0: ავერსის კლინიკის დროით 4 საათი და 30 წუთია.
1: I must have got up about 20 to 7, had a shower.

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

ხდებიან 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. გაგვირეკე 116006. Radio Live 2 18 18 60.

დისკურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოგესალმებით ყველას დილამშვიდობისა, თბილისო დილამშვიდობისა საქართველო, 8 ივნისი ორშაბათი გათენდა, ჩვენ კი შევხვდით ერთმანეთს ტალღაზე 103.9. მინდა წარმატებული ძალიან საინტერესო გამოწვევებით დაკირთული და ყველა გეგმის შესრულება გისურვოთ ამ კვირის განმავლობაში. შენი ვრად იწყება კვირა, ვერაფერს ვიტყოდი, ცოტა მოღრუბლულია, მაგრამ შეგაშინებთ დღის განმავლობაში განსაკუთრებულ ნალექს არ ველოდებით წვიმის სახით. დღის პირველი ნახევარი იქნება უმეტესად ღრუბლიანი, დღის მეორე ნახევარში კი ღრუბლები მზეს ჩამოეცლებიან და შედარებით უფრო მზიანი ამინდიგო იქნება. ტემპერატურის მაჩვენებელი 7:48-ზე 17 გრადუსი სტოლია. ტემპერატურის მაქსიმუმს რაც შეეხება, რაც სავარაუდოდ დღის განმავლობაში პირველი 2 საათისთვის დაფიქსირდება, როგორც ჩვევია ხოლმე, 25 გრადუსი სითბოა. ასევე წარმოგიდგენთ მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას დღეს 8 ივნის ორშაბათს მთელ საქართველოში, მაგრამ ამ ინფორმაციას ჩვენი მსმენელი მოისმენს აუცილებლად პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე. გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო ქართული პრესა გვაქვს დღეისათვის. მსოფლიოს კავკასიური აქცენტები, რა ხდება ჩვენს მეზობლად, როგორია ამ წუთის მონაცემები არჩევნების შედეგებისა, არჩევნების სომხეთში, რომელიც რეფერენდუმის ოფასია, ასეთი შეფასებები კეთდება. ცეცხლი პუტინის მშობლიურ ქალაქში და ღია წერილი კიევიდან მეკვირის პალიტრის მთავარ თემებს გიკითხავთ აქვე. როგორ გავიმარჯვეთ ყველამ და რატომ ცდილობს სააკაშვილი ოპოზიციური ალიანსის დაშლას. ეს არის მთავარი თემების ძალიან მოკლე ჩამონათვალი, რა თქმა უნდა, ბეჭდური მედიიდან. დავაკონკრეტებ კვირის პალიტრიდან, რომელსაც რამდენიმე წუთში 8:15-ზე დილის პალიტრის ყოველდღიურ რუბრიკაში პრეს ტაიმში წარმოგიდგენთ, ასე რომ აუცილებლად დაელოდეთ ამ ინფორმაციას. და თქვით, კარგი მუსიკალური ნომრებით, კარგი მუსიკალური პროგრამით შეიქმნით არაჩვეულებრივი განწყობა და იყავით ჩვენთან ერთად. დილის პალიტრა 10-მდეა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი, როგორც დავაანონსე, პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების დროა. ანა მაშანია შემომიერთდა სტუდიაში და მე მას წარმატებულ ეთერს ვუსურვებ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ჯელამშვილების პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. სამხრეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დილის 7-ის ნახევრის მონაცემებით ხმების 55.95%-ის დათვლის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი საპარლამენტო არჩევნებში 50.86%-ით ლიდერობს. ინფორმაცია სომხური მედია აუცილებს ამავე შედეგების თანახმად. მეორე ადგილზეა პარტიების ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.19%-ით, მესამე ადგილზეა ბლოკი სომხეთი 9.6%-ით. შედეგებით მეოთხე პარტია აყვავებული სომხეთია 4.1%-ით. მეხუთე ადგილზე ყოფნა პარტია მერთობის ფრთები კი არჩევნებში ხმების 2.3%-ი მოიპოვა. პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვება გამოაცხადა. ნიკოლ ფაშინიანმა პარტიის ოფისში პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბეს მთავრობას. არჩევნების შედეგების საფუძველზე გაიმარჯვა პარტიამ სამოქალაქო კონტრაქტი. პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბებს მთავრობას. მადლობას ვუხდი სომხეთის რესპუბლიკის ყველა მოქალაქეს, რომელთაც უპირველეს ყოვლისა მონაწილეობა მიიღეს არჩევნებში და თავისუფლად მისცეს ხმა. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ 2021 წელთან შედარებით სამოქალაქო კონტრაქტმა მიიღო სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეთა უფრო დიდი რაოდენობის ხმები. ჩვენი მოქალაქეების ნდობის უფრო დიდი რიცხვი. ეს ქმნის სავალდებულო პასუხისმგებლობას და ნიშნავს, რომ სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ დაიცვა სახელმწიფო, დაიცვა დამოუკიდებლობა, დაიცვა მომავალი და დაიცვა მშვიდობა. ეს ნიშნავს, რომ 2026 წლის არჩევნებში სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ ხმა მისცა 16 ნომერს. ძვირფასო სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობა, მიყვარხართ ყველანი, ვამაყობ და ქეც ვიხრი ყველას, წინაშე აღნიშნა ფაშინიანმა და დასწინა გამომარჯვა სომხეთის რესპუბლიკას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობაქიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს. საქართველოს მთავრობის მეთაური სოციალურ ქსელიქსებს ატყობნეს გამოთქვამს მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის. გულწრფელად ულოცავს სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას. მოუთმენლად ველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაძლიერო სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის. ჩვენი ერების საკეთილ დღოდ აღნიშნავს ირაკლი კობაქიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეგუა სომხეთის არჩევანს. ასევე შეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქმნებას. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი სოციალურ ქსელში წერს და ეხმარება სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებს, რომლის მიხედვითაც ნიკო ფაშინიანის პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი ლიდერობს. მისი თქმით, სწრაფად უნდა დავეწიოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ მიმდინარეობს. სამბის ტაძარში საყოველთაო ნათლობის 73 ეტაპი ჩატარდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუნამხეზეთის მიტროპოლიტის უწმინდესისა და ნეტარესის შიო მესამის ნათლული 7-ამდე ბავშვი გახდა. შიო მესამემ საყოველთაო ნათლობის ფარგლებში ბავშვები პირველად მონათლა. ნათლობის დასრულების შემდეგ სამბის საკათედრო ტაძარში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს ხადაგებით მიმართა და ნათლულები დაუცა. საყოველთაო ნათლობების ტრადიციას დემოგრაფიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად პატრიარქმა ილია მეორემ 2008 წელს ჩაუყარა საფუძველი უწმინდესი მშობლების სურვილის შემთხვევაში ოჯახში ყველა მესამე და მომდევნო შვილის ნათლია იყო და საერთო ჯამში პატრიარქის ნათლულთა რაოდენობა 50,000 გადააჭარბა. მოგვიანებით ახალი პატრიარქის გამორჩევის შემდეგ შიო მესამისგან ცნობილი გახდა, რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდებოდა. ეს იყო ამდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00-ზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: სერვაივნისია ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 3.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ფოთში ნავრაუდებია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. სოხუმში 24 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. 25 გრადუსი სითბოა ზურგეთში, მოსალოდნელი დრო გამოშვებით მზიანი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: Упро да упро мети гехарчеба мобилорсе. Исергебле 1 квида срулиаду лимито интернетит. Заребите смс-ебит мхолод 5 ларат. Гатесте селфи меоре номрат да гамоцаде гаунжобесебули ксели. Ицуни ჩვენს вебсайтс selfie.lg да шейдзине сими 2 цучи.
0: Моамзадет запхулисвис айрчиет макса. Магал технологиури италиури инверторули кондиционереби макс термискан. Энергоэффектури да саимедо арчевани ткени сюрцисвис. Гелодебит макс термис ალიფში
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდგომი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.

0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ინტელიარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
4: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16:00:06.
5: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM GD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM GD, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12:00 და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM GD ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM GD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: Press-time. გაგუთმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს არის 8 ივნისი, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: მსოფლიოს კავკასიური აქცენტებია მთავარი თემა კვირის პალიტრის ღევანდელ ნომერში. ბევრი საინტერესო საკითხი, ბევრი საინტერესო ინტერვიუ თუ შეფასებითი ანალიტიკა. სწორედ ამ კუთხით, ამ თემის ირგვლივ შეგიძლიათ ამოიკითხოთ დღეს კვირის პალიტრის ფურცლებზე, რომელსაც ახლა მე ნაწილობრივ წარმოგიდგენთ. რეგიონისათვის ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. ვეშაპებისთვის აქ მარცხი სტრატეგიული უკან დახევა იქნება. დასუსტებული და გამწარებული რუსეთი ძალიან სახი ფათოა და ის მეთოდებს ქაოსის დათესვას და მღვრიე წყალში თევზაობას არ შეცვლის ნამდვილად. პლაცდარმის დათმობას არც ამერიკა აპირებს, ჩინეთი კი ასეთი პლაცდარმის მოპოვებას ცდილობს. არც ხომ მოთამაშეები უნდა ჩამოვწეროთ ევროპა და განსაკუთრებით კი ერდოღანი. საქართველოს დასავლური ინტერესების ბორცვ მიღმა არ უნდა აღმოჩნდეს, მიიჩნევენ ანალიტიკოსები და არჩევნების სომხეთში, რომელიც ახლა ფაქტობრივად რეფერენდუმის ტოლფასია. ძალიან საინტერესო თემებია და მიყვეთ ნელ-ნელა, გავიგოთ რას წერენ, რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით სწორედ ანალიტიკოსები და რა შემთხვევაში შეიძლება გავიდეს რუსეთი კავკასიიდან, რას უშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ომმა რუსეთის რესურსები შეზღუდა და სამხრეთ კავკასიაში თურქეთისა და დასავლეთის გავლენა გაძლიერდა, კრემლი ჩრდილოეთ კავკასიას საკუთარ სასიცოცხლო სივრცედ მიიჩნევს, ხოლო სამხრეთ კავკასიის მიმართ სტრატეგიულ ინტერესებს ინარჩუნებს. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა აზრით, რუსეთი უახლოეს მომავალში კავკასიის რეგიონიდან გასვლას სულაც არ აპირებს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს რუსეთის კავკასიიდან გასვლა. ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი ანალიტიკოსი გიორგი ანთაძეა ამჯერად ინფორმაციის წყარო, სწორედ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ვიგებთ, რომ ბუნებრივია რუსეთის დასაყრდენს და მოკავშირეებს ამცირებს, იმიტომ რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ძალაუფლება უფრო სისტემისა და პერსონალურ ლოიალიზმზე დგას. ჩრდილოეთ კავკასიაში სხვადასხვა ფედერაციულ ოლქსა თუ რესპუბლიკაში ძალაუფლების სხვადასხვა სტრუქტურაა, თუმცა ყველა მაინც კლანურ სისტემაზე ამორგებული. თუნდაც ჩეჩნეთში ერთი კლანის, ერთი ოჯახისა და ერთი გვარის გავლენას ეფუძნება ამ ვერტიკალზე აწყობილი სტრუქტურა, რომელიც თავისთავად ანგარიშვალდებულია ცენტრთან, ანუ მოსკოვთან. სანამ მოსკოვის პოლიტიკური გავლენა ძლიერია, ისინი ახერხებენ კონტროლს, მაგრამ რუსეთში თუ ისეთი სცენარები გათამაშდა, რომ დასუსტდა დაკარგა ბერკეტები, ეს რა თქმა უნდა ქმნის გარკვეული პოლიტიკური მოძრაობების ალბათობას. ეს არ გულისხმობს მაინცა და მაინც რუსეთის დაშლას, მაგრამ თუნდაც ახალი პოლიტიკური კრიზისების წარმოშობის ალბათობას ტოვებს. ჩვენ ყველა ამაზე უნდა ვფიქრობდეთ ახლა და ამისთვის ვემზადებოდეთ. რას ნიშნავს მზადება ჩვენი მხრიდან და რა ფორმით უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩართული ამ პროცესებში? როდის დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომის სინამდვილეში? რა მოხდა ყირიმში 1994 წელს? იანუკოვიჩის პრეზიდენტობა, 100 მილიონი დოლარი ზელენსკისათვის. ეს და სხვა საინტერესო ამბები ერთ პუბლიკაციაში, რომელიც ამ ისტორიულ მოვლენას ძალიან საინტერესო ჭრილში დაგანახებთ. უკრაინამ დააკავა გემი, რომელსაც აფხაზეთიდან ოდესაში ტერაქტისთვის განკუთვნილი თავდასხმითი დრონები გადაჰქონდა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა 29 მაისს ჩაატარა სპეცოპერაცია. დაკავებულია 4 პირი სამართალდამცავებმა ამოიღეს 1800 კოლოფი კონტრაბანდული სიგარეტი, იარაღი საკომუნიკაციო აღჭურვილობა და რუსული საბრძოლო დრონები საბრძოლო ქობინებით, რომლებიც კონტრაბანდული თამბაქოს ტვირთში იყო დამალული. უკრაინაში დაგეგმილ რუსულ სპეცოპერაციას უკავშირდება ოკუპირებული აფხაზეთის პორტი. ეს არის პირველი შემთხვევა და რადგან აფხაზური პორტები უკრაინის სისტემური დარტყმის ქვეშ არ არიან, რუსებისთვის იქიდან ოპერირება უფრო კომფორტულია. სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი მამუკა არეშიძე ესაუბრება კვირის პალიტრას. თუ უკრაინას ექნება კონკრეტული ინფორმაცია და საფუძველი იმის სათქმელად, რომ აფხაზეთის ტერიტორიიდან მის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებია, ან იქიდან სამხედრო გემებით შეიარაღება გადააქვთ და ამზით მონაწილეობენ უკრაინის წინააღმდეგ ომში, უკრაინული მხარე შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. და რა იქნება ეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები? საზღვაო ხომალდების განადგურება მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს, ისევე როგორც შორი მოქმედების ჰაერო დრონების გამოყენება. თუმცა მეორე საკითხიცაა, აფხაზეთი ოფიციალურად საქართველოს ტერიტორიის ნაწილია და თუ უკრაინა გუდაუთის ბაზას, ანუ ჩამჩირის პორტს დაარტყამს, როგორი იქნება თბილისის რეაქცია? უფრო მოსალოდნელია, რომ უკრაინა კონკრეტულ გემს ჩაძირავს, ვიდრე აფხაზეთში მდებარე რუსულ სამხედრო ობიექტს დაარტყამს. პირველ რიგში დარტყმის ფასი შედეგს უნდა შეესაბამებოდეს და მეორეც საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც დამატებითი შემაკავებელი ფაქტორია უკრაინისათვის. განიხილავენ ასე ამ საკითხს კვირის პალიტრაში. ცეცხლი პუტინის მშობლიურ ქალაქში და ღია წერილი კიევიდან, ახლა ევროკავშირისთვის რუსეთი დაუძინებელი მტერია, რომელიც უნდა განადგურდეს, და ამ ომში ხედავენ იმ შანსს, რომ იქნებ რაღაც დაემართოს, შიგნით გამოინგრეს და ამიტომაც თუ ომი დიდხანს გაგრძელდება, იქნებ მართლაც ჩამოინგრეს. კრემლის ბინაბდარი გადატრიალების შიშით არის შეპყრობილი, სხვადასხვა არაერთ გზის გავრცელებულა და შემდგომ გაკეთებულა აქცენტი ამ ინფორმაციაზე. აუცილებლად გადახედეთ ამ სტატიასაც, განვაგრძოთ სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემებით, თუმცა ვრჩებით ისევ კვირის პალიტრის ფურცლებზე და სხვა არ უნდა გამოგრჩეთ სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. კვირის პალიტრაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ: რატომ ცდილობს სააკაშვილი ოპოზიციური ალიანსის დაშლა ამ თემაზე? ასევე ოპოზიციური ალიანსის თემაზე არის ძალიან ბევრი სტატია. ახქმის პრობლემა და კითხვა, რატომ შლის სააკაშვილი ოპოზიციურ ალიანსს, უნდა თუ არა სააკაშვილს ოცნებასთან გარიგება? არ გამოვრიცხავ, რომ სააკაშვილს ხელისუფლებასთან გარკვეული ტიპის შეთანხმების სურვილიან მცდელობა ჰქონოდა. გია ხუხაშვილი საუბრობს ამაზე. ზუსტად ვიცი, რომ ნიკამელია სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლის წინააღმდეგი იყო და პირადად აფრთხილებდა ამ ნაბიჯის შესაძლო შედეგზეც. ამიტომ გაუგებარია სააკაშვილის საუბარი შეთქმულებაზე, როდესაც არასახელებს იმპირებს, ვინც მისი თქმით საქართველოში ჩამოიტყუა. თუ კონკრეტულ პირებს ადანაშაულებს, რატომ არ ამბობს ვის გულისხმობს, იქ მნება შთაბეჭდილება, რომ საკითხს განზრახა რა ზუსტებს. სააკაშვილი ყოველთვის გამოირჩეოდა ძლიერი ეგოცენტრიკულობით. მას არაერთხელ დაუდასტურებია, რომ საკუთარ თავს განსაკუთრებული პოლიტიკური მისიის მქონე ფიგურად აღიქვამს. მას სჭირდება პოლიტიკური სივრცე და ეს სივრცე მხოლოდ ქართულ პოლიტიკას არ უკავშირდება. საკუთარი თავი უფრო ფართო საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების ნაწილია წარმოუდგენია. ამიტომ არ გამოვრიცხავ თავისუფლების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარკვეული ტიპის შეთანხმების სურვილიან ცდა ჰქონოდა. თუმცა ფაქტია, თუ მსგავსი რამ მართლაც არსებობდა, შედეგებამდე ვერ გავიდა. და სააკაშვილმა იმდენი უჩხიკინა ნიკა მელიას, რომ ივევარაკებით ლიდერზე, რომელსაც მიშობა უნდოდა, მიშა ვერ გახდა. ნაცმოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარეს ვრცელი წერილი დააწერინა. წერილში მელია პირდაპირ ადანაშაულებს სააკაშვილს 2022 წელს ქართულ ოცნებასთან გარიგების მცდელობაზე და სთხოვს დაასახელოს ის კაცი, რომელსაც მიშა ღალატს აბრალებს საქართველოში ჩამომიტყუესო. რედაქტორის მოსაზრება აღნიშნულთან დაკავშირებით წაიკითხეთ, გაიგეთ მეტი გაზეთი კვირის პალიტრის ფურცლებზე. ასევე კვირის პალიტრის ფურცლებზე ვკითხულობთ: ზვიადმა მოსკოვიდან ჩამოტანილი სტენოგრამა მაჩვენა, ეს იყო გეგმა, რომელიც აფხაზეთის ჩაბარებას ეხებოდა. ამაზე ასევე კვირის პალიტრაში. ძალიან საინტერესო გახლავთ. მე და ჩემი მეუღლე აფხაზეთის ომის დაწყებამდე ორთვე ნახევრით ადრე გროზნოში ჩავედით. მიხეილ თუმანიშვილი და ზვიად გამსახურდია არიან ის ადამიანები, რომლებიც არასდროს დამავიწყდება და გამორჩეულად მახსოვს ორი ეპიზოდი ჩემი ცხოვრებიდან, რომლის შესახებაც ახლა გიამბობთ. ამბობს მსახიობი პაატა ბარათაშვილი. ვამაყობ, რომ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტზე ჩემი ხელმოწერაა. ჯოხარ დუდაევის სასახლეში გაიშალა სუფრა. სუფრასთან იჯდა ორი ტიტანი. თამადა იყო ჯოხარ დუდაევი, გვერდით კი ეჯდა ზვიად გამსახურდია. რა ბედნიერი ვარ, რომ მათთან ურთიერთობის საშუალება მქონდა. სუფრასთან საუბრობდნენ იმ ბინძურ მეთოდ ზე, რომელსაც რუსეთი საქართველოსა და მთლიანად კავკასიის წინააღმდეგ იყენებდა. დუდაევმა თქვა: რაც თქვენთვის არის ედუარდ შევარდნაძე, ის არის ჩვენთვის რუსლან ხაზბულატოვიო. წაიკითხეთ ეს ისტორიული მოვლენების ამსახველი ინტერვიუ გაზეთში კვირის პალიტრა. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე შეიძინეთ ლევან გოთუაგ მირთავა რამიტომი მეორე სპეციალურ ფასად 15 ლარად ერთი კვირის განმავლობაში. მე კი ახლა სხვა გამოცემებსაც მინდა გადავავლო თვალი. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა. დღეს უწყვეტი დაპირისპირება, კრიტიკა, ბრალდებები უძლებს თუ არა ოპოზიციის ალიანსი ერთობის შენარჩუნებას. საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე და შესაძლო სცენარები რეალურად რაგალი განიხილება 11 ივნის მოგეხსენებათ ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა ჩანიშნული წინასწარი ინფორმაციით ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა უვიზო მიმოსვლა ანალიტიკოსების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია თუმცა ყველა ამბობს რომ ევროკავშირის რეგულაციებიდან გამომდინარე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებისთვის გამოკვეთილი სამართლებრივი წინაპირობები არ არსებობს ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორმა რიკარდ იოზვიაკმა გაახმოვანა. სააკაშვილის სცენარი ექს-პრეზიდენტის სომხეთის არჩევნების შემდეგ საქართველოსი რუსეთის შემოჭრას პროგნოზირებს და გადატრიალებას ითხოვს. საქართველოს ელჩები გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში, რატომ ჭიანურდება კარტოზიას აკრედიტაცია და როგორ მიიღო ჩარლზ მესამემ დარჩიაშვილი. დაიწყო თუ არა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ალიანსისგან დამოუკიდებელი თამაში პარტია 20 ივნისის აქციას და მის მოსამზადებელ კამპანიას უერთდება. ეს რეზონანსია მთელი კვირა. ასეთი იყო პრესის მთავარი სიახლეები დღეისათვის. ბეჭდური მედიის მიმოხილვა პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

0: ეს თემის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: თავისუფალი აზრი და

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio
2: Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია Korvalji. Korvalji, შემოარჩუნა გულსიმშვიდე. Aversis კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახურა ხალხის ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ამერიკას შორის გაყინულ ურთიერთობებზე. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგები და ეს ჩვენი პოზიციაა, თუმცა გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან გამოწყვეტლებით განვითარდება. ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანა და ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვგარეშე, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნა ფაშინიანმა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 8 ივნისს სტამბოლში საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მეათე სამხრივი შეხვედრა გამართება. მათი ინფორმაციით სამხრივი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას, სტამბოლის დეკლარაციას. მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჰაკან ფიდანთან და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯეიჰუნ ბაირამოვთან. თანაღნიშნულია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გორის რაიონული სამმართველოს დეტექტივის გარდაცვალების ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. შესაბამის განცხადებას პროკურატურა ავრცელებს უწყობის განმარტებით. გორის რაიონული სამმართველოს თანამშრომელი გუშინ სოფელ ატენში გარდაცვლილი იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გორის რაიონული სამმართველოს დეტექტივის გარდაცვალების ფაქტზე შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველომ გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი დაიწყო. გორის რაიონული სამმართველოს თანამშრომელი გუშინ სოფელ ატენში გარდაცვლილი იპოვეს. მიმდინარეობს შესაბამისი გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებები, აღნიშნულია პროკურატურის განცხადებაში.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: წინასწარი შედეგებით სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში მართველი პარტია 50.86% ლიდერობს, დათვლილია ხმების 45.95%. ბიზნეს პრეს ნიუსი დაინტერესდა, როგორი ეკონომიკური ურთიერთობა აქვს საქართველოს სომხეთთან. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში წინა წლის იმავე სანგარიშო პერიოდთან შედარებით საქართველოსა და სომხეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 16.3% გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში ქვეყანა შორის სავაჭრო ბრუნვა 308.286.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეს კი მაშინ, როცა 2025 წლის იანვარ-აპრილში ბრუნვა 26.6 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. საქსტატის მონაცემები აჩვენებს, რომ 2026 წლის მუცემოს ანგარიშო პერიოდში სომხეთთან სავაჭრო ბრუნვაში იმპორტის წილი 86.95% შეადგენდა. ნაჩეხებამ თავის საიმპორტო საქონელს ხუთი ძირითადი პროდუქტი, რაც 2026 წლის იანვარ-აპრილში სომხეთიდან საქართველოში შემოვიდა, ასე გამოიყურება: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები, მინის ბოცები და ბოთლები, მსუბუქი ავტომობილები, ელექტროენერგია. რაც შეეხება ადგილობრივ ექსპორტს, წლიურად 29.6% არის გაზრდილი. ქართული წარმოების ხუთი ძირითადი პროდუქტი, რომელიც ანგარიშო პერიოდში სომხეთში გავიდა, არის ეთილის სპირტი, მინერალური და ზიანი სასმელები, საქონელი, ატრაქციონებისთვის სამაგიდვენ ოთახის თამაშობანი და წარმი თაბაშირის ან მისაფუძველზე დამზადებული ნარევებისგან სასუქები მინერალური ან ქიმიური აზოტოვანი. ზრდას აჩვენებს რეექსპორტიც. ხუთი ძირითადი პროდუქცია, რომელიც 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან სომხეთში რეექსპორტზე გავიდა, ასეთია: მსუბუქი ავტომობილები, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, ბულდოზერები, ავტოგრეიდები და ექსკავატორები, სატკმლი მანქანები და სხვა, ახალი ან გამხმარი ციტრუსების ნაყოფი, ალუმინის ცნელები და პროფილები. არავის ჰქონდა ილუზია, რომ სუპერმარკეტები, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული სოციალური ფასდაკლებით კალათების არსებობა გამოაცხადეს, თავიანთი მოგების ხარჯზე გააკეთებენ ამას. ამის შესახებ სოციოლოგმა პატაროშიდან პალიტრონიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისი თქმით, ქსელებმა ნოგების საერთო დონის შეინარჩუნეს, კერძოდ როგორც პარტა. არუშიძემ აღნიშნა, რაღაც პროდუქციაზე ფასების შეამცირეს, თუმცა არა პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე პირიქით. გაზარდეს ბრენდულმა მაღაზიებმა იციან არსებობის ეგრეთ წოდებული მარკეტი, არსებობს ეგრეთ წოდებული მარკეტინგული ხრიკები. ადამიანი ბრენდულ სუპერმარკეტებში ფართო პროფილის მაღაზიებში მიდის, იმიტომ რომ ერთ შესვლაზე შეიძინოს მარაგი სხვადასხვა სახის პროდუქციის, როგორც სასურსათო, ისე არასასურსათო. ამ დროის ზოგება, ამ დროს შეიძლება ადამიანმა ყურადღება არ გამახვილოს რამდენიმე თეთრით, ერთი ლარით ან ლარნახევრით გაძვირებულ პროდუქციაზე და მაინც შეიძინოს. სწორედ ამაზე აკეთებენ აქცენტს მსხვილი სუპერმარკეტები. ფაქტია ისიც, რომ ხის მოქალაქეთა უმეტესი ნაწილი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, როცა მათი შემოსავლები შეზღუდული და განსაზღვრულია, სწორედ ფასებზე აკეთებს აქცენტს, აღნიშნა პაატა არუშიძე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია IPNG-ის და BPNG-ის მასალების გამოყენებით. ახალებების მომდინარე გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაურდებით 9 საათზე. მოგწონთ, რომ გისმენთ.
1: Бизнес-пресс-ньюси. BPMG წარმოადგენს

0: ილო მშვიდობისა, დღეს 5 ივნისია, დღეს კახი კავსაძის დაბადების დღეა. მსახიობმა ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში ასობით დასამახსოვრებელი როლი შეასრულა როგორც თეატრის სცენაზე, ისე კინოში. გამორჩეული ქარიზმა, მტკიცე გამომეტყველება, პიროვნული სიძლიერე, ეს ყველაფერი მისი პერსონაჟების მთავარი მახასიათებლებია. მე მინდა წარმოგიდგინოთ კახი კავსაძის რამდენიმე დასამახსოვრებელი კინოროლი და ასე ვთქვათ, ერთად გავიხსენოთ მისი შემოქმედება. თენგიზ აბულაძის გახმაურებულ დრამაში მონანიებაში კავსაძე პარტიულ ჩინოვნიკს მიხეილ კორეშელს თამაშობს, რომელიც მთავარი გმირის სანდრო ბარათელის მეგობარია. ფილმის პირველ ნახევარში ხედავთ მტკიცე ძლიერ თანამდებობის პირს, რომლისთვისაც უდანაშაულო ადამიანის სასიკვდილოდ გაწევა
1: მეტოდოლოგიას რაც გვინდა.
0: მეორე ნახევარში ჩვენს წინაშეა გატეხილი, განადგურებული ახალგაზრდა მოხუცი საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად, ასობით ადამიანის დაბეზღებაზე წამსვლელი შეშინებული ადამიანი. კავსაძის მიერ ბრწყინვალედ შესრულებული როიალის სცენა შესაძლოა არამთავარი, მაგრამ ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავია ამ ფილმში. განვაგრძოთ. თენგიზ აბულაძის კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც გიორგი ლეონიძის ამავე სახელწოდების წიგნს ეფუძნება, ნატრის ხე. სურათში როლებს 70-იანი წლების წამყვანი მსახიობები ასრულებენ. მიუხედავად ფილმის ვარსკვლავური შემადგენლობისა, კავსაძე მეორეხარისხოვანი როლითაც კი ახერხებს დაუვიწყარი პერსონაჟის შექმნას. მისი ექსცენტრიკული, ხმაურიანი, რევოლუციის მომლოდინე იორამის გარეშე ნატრის ხე წარმოუდგენელია. ცხელი ზაფხულის 3 დღე. მსახიობი უმეტესად მეორე ხარისხოვან როლებს ასრულებდა. ცხელი ზაფხულის 3 დღე იშვიათი და სასიამოვნო გამონაკლისია. კავსაძის გმირი, საბჭოთა მეცნიერი ალალი უბუროტო, ნათელი იდეალების მატარებელი კაცია, რომელიც ძირგამომპალ სისტემას უპირისპირდება და ბოლომდე იბრძვის სიმართლისათვის. რეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილს საბჭოთა კინოს ჩინოვნიკები დიდად არ სწავლობდნენ. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ცხელი ზაფხულის 3 დღე ნაკლებად ცნობილი ქართული შედევრია, რომლის მამოძრავებელი ზალა კავსაძის შესრულებაა. ცხოვრება დონ კიხოტისა და სანჩოსი, მიგელ სერვანტესის უკვდავი რომანის რეზო ჩხეიძისეულ ეკრანიზაციაში კავსაძე ლეგენდარულ ლიტერატურულ გმირს დონ კიხოტს ახსახიერებს. მაღალი კლასის შესრულებაში იგრძნობა ის სამსახიობო გამოცდილება, რომელსაც კახი კავსაძე 10 წლეულების განმავლობაში აგროვებდა და ამუშავებდა. მაღალ ინტელექტუალური პერფორმანსი, რომელიც მსოფლიო კინოს სტანდარტებს თავისუფლად აკმაყოფილებს, ასეც შეიძლება ითქვას. უდაბნოს თეთრი მზე აქ შესრულებულმა როლმა კახი კავსაძის სახელი ქვეყნის გარეთაც გაიტანა და მსახიობი საბჭოთა კავშირის მაყურებელმა გაიცნო და შეიხვარა. მისი შავი აბდულა საბჭოთა კინოს ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ბოროტმოქმედია. რეზო გაბრიაძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმები უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად. კიდევ ერთი კინოროლი, რომლითაც კავსაძეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში იცნობდნენ, გზის მუშა ბესოა, გულუბრყვილო, კეთილი, მშრომელი კაცი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ორი კოლეგის ოინების მსხვერპლი ხდება. შავი აბდულასაგან რადიკალურად განსხვავებული კომედიური პერსონაჟი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მსახიობის უნივერსალურობასა და გარდაქმნის საოცარ ნიჭს. ღვინის ქურდები. ქართული მაყურებლის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მოკლემეტრაჟიანი კომედია, სურათში კავსაძე კახელი მეღვინის ქრესტომათიულ სახეს ქმნის. ელიბოს სოფელში ავი და უჟმური კაცის სახელი აქვს, თუმცა ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით. ხელმოცარულ ქურდებთან ერთად შესმული განსხვავებული სასმისი მის ნამდვილ სახეს აჩენს. მოსიყვარული და მეგობრული მევენახისა. 6-ის გვრიტები. გივი ბერიკაშვილი და კახი კავსაძე ერთად მრავალჯერ გვინახავს. იქნება ეს კინოსპექტაკლის საესტრადო ნომრები, მაგრამ გოდერძი შოხელის 6-ის გვრიტებში მათი დუეტი დაუვიწყარი და ალბათ საუკეთესოცაა. სკოლის მასწავლებლისა და ბრიგადის მეთაურის ტკბილმწარე ორგანული ურთიერთობა ჩოხელის სცენართან ერთად სურათის მთავარი ღირსებებია. ამ მუშცა ცხორი, ცხორი, ნუ აწკრიალებ და სტეფანეს მიერ წარმოთქმული სხვა გამონათქვამები დროსთან ერთად ხალხში გავრცელებულ ფრთიან ფრაზებად რჩება. მე კიდევ ერთხელ ვახსენებ ჩვენს მსმენელს. დღეს, 5 ივნისს, კახი კავსაძე დაიბადა.
2: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.
3: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: რეკლამა.
3: 2 23 89 09. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კლინიკური მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna Auto წერტილი G.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243 25-25.
8: რეკლამაში 2018-78-78-10. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
8: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
10: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-სა და 9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცოცხლად. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20 წუთზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. დილა მშვიდობისა. ახლა პრაქტიკული და საჭირო რჩევების დროა დილის პალიტრის ეთერში. შეზღუდული სივრცის მოწყობა თუ განიზრახეთ, სასურველი გამოსავალი აუცილებლად უნდა ვიპოვოთ ერთად. ბალანსი ფუნქციურობასა და შეზღუდული სივრცის მოსაწყობ სტილს შორის არც თუ ისე მარტივი საპოვნია. აი რას გვირჩევენ დიზაინერები და არქიტექტორები.
11: სიბნელე პატარა სივრცისთვის ნამდვილი მტერია. რაც უფრო ნაკლები სინათლეა სივრცეში, მით უფრო პატარა და ვიწრო ჩანს იგი. ამიტომ მცირე გაბარიტიან საცხოვრებელ სახლში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება შერჩეულ პალიტრასა და განათებას. ოპტიმალური არჩევანი იქნება ნეიტრალური, თბილი პასტელის ფერების შემდეგი სქემით. ყველაზე მუქი ფერის უნდა იყოს იატაკი. კედლების საშუალო, ჭერი კი ყველაზე ნათელი. დავამყაროთ წესრიგი. ვიზუალური ქაოსი კიდევ ერთი ფაქტორია, რომელიც შეზღუდული სივრცის საპირისპიროდ მოქმედებს. ამ შემთხვევაში არ გირჩევთ ზედმეტი ნივთების გამოყენებას. დეკორისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ მაქსიმალურად ფუნქციონალური ნივთები. მასშტაბი. პატარა შენობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პროპორციებს. ბევრად ეფექტურად გამოიყურება მცირე ზომის ნივთები. მოსაპირკეთებელი მასალაც, იქნება ეს შპალერი თუ კერამიკული ფილები, უმჯობესია იყოს ან სადა, ან დიდი ზომის პრინტებით. ასე სივრცე ვიზუალურად უფრო დიდი ჩანს. პატარა ბინაში არსებობს ზონების აღრევის საშიშროება. ამის თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალება მკაცრი ზონირებაა. ამ შემთხვევაში ზონირებისთვის შესაძლოა გამოიყენოთ თუნდაც პატარა მაგი და სკამებით, ან სადა სტელაჟი თუ მომცრო ზომის სამზარეულოს კუნძული. და ბოლოს ერთი რამ აუცილებლად გაითვალისწინეთ. პატარა სივრცეში არ უნდა არსებობდეს შემთხვევითი ნივთები. ავეჯიც კი უმჯობესია იყოს მრავალფუნქციური. იმედი მაქვს ეს რჩევები თქვენი პატარა ბინის მოწყობაში მნიშვნელოვან საქმეს გაგიკეთებთ. წარმატებას გისურვებთ.
12: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: რეკლამა
1: 2 23 09.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
0: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშენია წარმოგიდგენთ. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 7-ის ნახევრის მონაცემების ხმების 55.95%-ის დათვლის შედეგები გამოაქვეყნა, რომის თანახმადაც მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი საპარლამენტო არჩევნებში 50.86%-ით ლიდერობს. ინფორმაციას სომხური მედია აღწერს. ამავე შედეგების თანახმად მეორე ადგილზეა პარტიების ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.19%-ით. მესამე ადგილზეა ბლოკი სომხეთი 9.6%-ით. შედეგებით მეოთხეა პარტია აყვავებული სომხეთი 4.1%-ით. მეხუთე ადგილზე მყოფმა პარტიამ ერთობის ფრთები არჩევნებში ხმების 2.3%-ი მოიპოვა. პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯობა გამოაცხადა. ნიკოლ ფაშინიანმა პარტიის ოფისში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბებს მთავრობას. არჩევნების შედეგების საფუძველზე გამოიმარჯვა პარტიამ სამოქალაქო კონტრაქტი. პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებს თავრობას. მადლობას ვუხდი სომხეთის რესპუბლიკის ყველა მოქალაქეს, რომელთაც უპირველეს ყოვლისა მონაწილეობა მიიღეს არჩევნებში და თავისუფლად მისცეს ხმა. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ 2021 წელთან შედარებით სამოქალაქო კონტრაქტმა მიიღო სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეთა უფრო დიდი რაოდენობის ხმები. ჩვენი მოქალაქეების ნდობის უფრო დიდი რიცხვი ეს ხმის საავადმყოფო პასუხისმგებლობას და ნიშნავს, რომ სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ დაიცვა სახელმწიფო, დაიცვა დამოუკიდებლობა, დაიცვა მომავალი და დაიცვა მშვიდობა. ეს ნიშნავს, რომ 2026 წლის არჩევნებში სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქემ ხმა მისცა 16 ნომერს. ძვირფასო სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებო, მიყვარხართ ყველანი, ვამოყობ და ქეცვიხრი, ყველას წინაშე აღნიშნა ფაშინიანმა. ხელისუფლება სასურველ გამარჯვებას ვერ აღწევს. ამის შესახებ ბლოგ ძლიერი სომხეთის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა სამუელ კარაპეტიანმა განაცხადა. მან მოუწოდა მოქალაქეებს არ ჩავარდნენ პანიკაში და ხაზი გაუსვა, რომ საარჩევნო პროცესი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და გამარჯვების გამოცხადება მხოლოდ საარჩევნო უბნების 30%-ის მონაცემებით მანიპულირებაა. კარაპეტიანის მტკიცებით არჩევნების პროცესისა და ხმების დათვლის დროს უპრეცედენტო დარღვევები დაფიქსირდა. მსოფლიო ისტორიაში არასდროს ყოფილა შემთხვევა, რომ ხმების დათვლა შეწყვეტილიყო იმ დაპირებით, რომ შედეგები დილით გამოქვეყნდებოდა. როდესაც დაინახეს, რომ მათი მონაცემების სამარცხვინო და წუთ-წუთად მცირდებოდა, მათ უბრალოდ შეწყვეტეს დათვლა, აღნიშნა კარაპეტიანმა. მისი თქმით, დილით ზუსტი და საბოლოო მონაცემების მიღების შემდეგ ბლოკი ძლიერი სომხეთი ოფიციალურ განცხადებას გავრცელებს და საზოგადოებას არჩევნების შედეგების რეალისტურ სურათს წარუდგენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს. საქართველოს მთავრობის მეთაური სოციალურ ქსელიგზე ძატყოფნას გამოთქვამს მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი გაღმავებისთვის. გულწრფელად ულოცავს სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას. მოუთმენლად ველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გაგრძელოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის. ჩვენი ერების საკეთილდღეო დაღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. სომხეთმა მტკიცედ აირჩია თავისუფალი დამოუკიდებელი და ევროპული მომავალი. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს და ეხმაურება სომხეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. სალომე ზურაბიშვილმა გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში მიულოცვის ტექსტი, მას შემდეგ რაც მედიაში გავრცელდა სომხეთის მართველი პარტიის დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლების შედეგები. გულითადად ვულოცავ ნიკოლ ფაშინიანს, დღეს სომხეთმა მტკიცედ აირჩია თავისუფალი დამოუკიდებელი და ევროპული მომავალი. ეს ისტორიული არჩევანი აძლიერებს დემოკრატიას და ამყარებს ჩვენი რეგიონის ადგილს ევროპულ სახელმწიფოთა ოჯახში. ქართველი ხალხის სრულ სოლიდარობას გიცხადებს, წერს სალომე ზურაბიშვილი. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10-ის ნახევარზე. მადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 8 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM-ა 3.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ფოთში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. სოხუმში 24 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსამდე გატბება ჰაერი, მოიღრუბლება. 25 გრადუსი სითბოა ზურგეთში მოსავლდნელი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსავლდნელია, 26 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. თელავში 24 გრადუსი და ღრუბელი. ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. საღამო საათებში ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში 11 გრადუსი და ღრუბლიანი დღეა ნავარაუდევი. გუდაურში კი 12 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს ორშაბათს 8 ივნისს მოსავლდნელია 25 გრადუსი სითბო,

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით.

0: სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი. იმ შვიდობისა, გავიცნოთ, აბა რა. ყოველ დღეურად შეიძლება აღმოვაჩინოთ და თავიდან გავიცნოთ ჩვენი შვილები. შენ ხომ მეთანხმები ამ
2: საქმეს? რა თქმა უნდა, საკუთარი თავი ვერ გავიცნია ბოლომდე და ვერც ერთადროს ვერ გავიცნობ და შევიცნობ და შვილები რა პრობლემაა. მოგესალმებით, იმ შვიდობისა. დაიწყო მორიგი კვირა, 4 წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი კვირა არის ეს, იმიტომ რომ ამ კვირას 4 შაბათს იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ყველგან. მართლა ყველგან ტარდება, ოცი წელს ამერიკის კონტინენტზე. და პირველი მატჩი მექსიკაში დაიწყება მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც ერთმანეთს შეხვდებიან მექსიკისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებები თბილისის დროით 23 საათზე, რომელიღაც არხზე შეგიძლიათ უყუროთ. ამას სპეციალურად ვამბობ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამამახვილო ყურადღება, რომ საზოგადოებრივი არხმა არ იყიდა მსოფლიო ჩემპიონატი.
0: ბეკა, პირდება რომ ყოველდღიურ რეჟიმში აუცილებლად მოგვაწვდის ინფორმაციას თითოეული ჩატარებული თუ იმ დღეს ჩატარებული მატჩის შესახებ, იქნება ეს პროგნოზი თუ ანალიზი?
2: განსაკუთრებით ჩვენ ეთერში ვიქნებით, მატჩი შეიძლება იყოს
0: მიმდინარე,
2: რომ იქ ხო ამ დღე ერთი ამბავი.
0: ხო და ამ ამბავსაც აუცილებლად შეგვატყობინებს.
2: მეტარი გავაკეთეთ ხოლმე.
0: მინიმუმ ნახევარ ფინალამდე და მაქსიმუმ ფინალამდე მე არც ერთი მატჩის მაყურებელი არა ვარ, ამიტომ შენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას დავეყრდნობი. ახლა კი მშობლის ბლოგი შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელს, რომელიც ელის საინტერესო რეკომენდაციებს პროფესიონალთაგან, რათა მაქსიმალურად ჰარმონიული იყოს მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობები. რა არის ჩვენი მიზანი? გავიგოთ ახლა, რომელია ასაკი, როდესაც ბავშვისთვის ყველაზე მეტი საკვები ესაჭიროება. მოკლედ, დღეს როგორც აი ესე კვების ამ საკითხსაც შევიხებით აუცილებლად, ასევე ტვინის განვითარების სხვადასხვა ფაზას, სხვადასხვა ეტაპს, თუ რას, რომელ ეტაპზე რას
2: საჭიროებს. ამ ნეიროლოგები ვართ დღეს მედაში.
0: ესეც ნეიროლოგები?
2: ნევროლოგებიც
0: ვართ.
2: ან ნეიროქირურგები როგორც.
0: არ მინდა ქირურგია. პროდუქტები, რომლებიც სხვადასხვა ეტაპზე უნდა მივაწოდოთ ბავშვებს. ბავშვის ტვინის განვითარება, როგორც ორსულობის დროს, ასევე სიცოცხლის პირველი 2 წლის განმავლობაში, სამშენებლო კონსტრუქციას გავს. მრავალი ფაქტორი, მათ შორის კვებაც, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას იმაზე, თუ როგორ იმუშავებს ტვინი მეორე უკვე მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ნერვული უჯრედები იზრდება, ერთმანეთს უკავშირდება და იფარება მიელინით, რომელიც მათ იცავს. ყალიბდება სისტემები, რომლებიც განსაზღვრავს, როგორ იფიქრებს და იგრძნობს ბავშვი, მომავალში კი უკვე ზრდასრული ადამიანი. ამ პერიოდში ჩამოყალიბებული პროცესები, კავშირები სენსორულ სისტემებზე, სწავლაზე, მეხსიერებაზე, ყურადღებაზე, ინფორმაციის დამუშავების სისწრაფეზე, იმპულსების კონტროლის უნარზე, განწყობაზე და ისეთ უნარებზეც ახდენს გავლენას, როგორიცაა ერთდროულად რამდენიმე ამოცანის შესრულება ან დაგეგმვა.
2: აი, ეკლამეს სწორად მაჭვდნენ და მკვებავდნენ ბავშვი რო ვიყავი, იმიტომ რომ მე შემიძლია ერთდროულად რამოდენიმე დავალების გაკეთება და რამოდენიმე საუბრისან რამოდენიმე აქტინგში მონაწილეობა ერთდროულად. აი, ნახე, არ ვიცოდი.
0: გადაამოწმება, სწორად იკვებებოდი თუ არა, სხვადასხვა ეტაპზე. ხო, ბევრ ეტაპს ალბათ აქ შენ ვერ გაიხსენებ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ პატარა იყავი და მაშინ არ იცი რას გაჭმევზნე.
2: აი, ზუსტად ამ კავშირების რაოდენობა და ხარისხი ბავშვის ცხოვრების პირველი 1000 დღის შემდეგ აღარ იცვლება. რამხელას აპასუხისგებლო ამბავია და ალბათ ყველა მშობელმა საერთოდ ორსულობის პერიოდში არ ვიცი ხდება რაღაცა ბროშურა დაგვირიგეს, მაგრამ ეს ყველაფერი ახალგაზრდა დედებს ვიზიტების დროს უნდა დაურიგონ და მე მგონი მანამდე, როდესაც გეგმავს ოჯახი და ორსულებას და პატარა ბავშვის გაჩენას, მანამდე რაღაც ტრენინგები უნდა არსებობდეს ჩემი აზრით, სადაც აი ესეთ რაღაცებს ეტყვიან. 1000 დღის მერე აღარ ხდებაო, შემდეგ აღარ იცვლება ეს არაფერი. არსებიდან ამის შემდეგ პრაქტიკულად სიბერემდე ტვინში ცვლილებები თითქმის აღარ ხდება. ტვინის განვითარებაზე ასევე გავლენას ახდენს გარემო, რომელშიც ბავშვი ცხოვრობს, მისი ურთიერთობა მშობლებთან, ოჯახური გარემო, რომელშიც იგი იზრდება. დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუზუთი კვებას. გარდა იმისა, რომ დედის რძე იდეალური პირველი საკვებია, კვების დროს ხდება მჭიდრო ტაქტილური კონტაქტი დედასა და ბავშვ შორის, კანი კანზე, რასაც ასევე სტიმულაცია, რაც ასევე ტვინისთვის არის სტიმულაცია.
0: ხედავ, ეს ტვინისთვისაც კი კარგი ყოფილა ეს. ახლა უკვე გადავიდეთ პროდუქტებზე, რომლებიც ინტელექტის განვითარებას უწყობს ხელს. რომელ ნივთიერებებს უნდა შეიცავდეს დედის რძე და დამატებითი კვება, რათა ტვინი სწორად განვითარდეს? ცილით დავიწყოთ. ცილა ხომ საშენი მასალაა. გვხვდება ხორცში, ფრინველში, ზღვის პროდუქტებში, პარკოსნებში, კვერცხში, სოიაში, თხილში, თესლებში, რძეში, კეფირსა და ხაჭოში. კიდევ არის თუთია, ცინკუმი. მისი მიღება ასევე შესაძლებელია ხორციდან, რძის პროდუქტებიდან, თევზიდან, თხილიდან. ყველაზე მდიდარი წყაროები არის ხამანწკები, თუმცა ჩვილებისთვის მათი მიცემა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. აქომ საუბარია იმაზე, რა უნდა მიიღოს დედამ, რომ მერე გადასცეს.
2: ხო, რა თქმა უნდა.
0: ამიტომ მიიღოს დედამ ხამანწკები.
2: მიიღოს, იმიტომ რომ თუთია ძალიან დიდ როლს თამაშობს იმუნიტეტის ჩამოყალიბებაში. ასევე რკინა, მეგობრებო. მისი კარგი წყაროებია ხორცი, ლობია და ოსპი. გამდიდრებული მარცვლეული და პური, მუხი, მწვანე ფოთლოვანი, ბოსტნეული და გამომცხარი კარტოფილი.
0: უი, კარტოფილი მე საერთოდ არ მეგონა რაიმე სიკეთის მატარებელი თუ იყო და
2: ფოლიუმი B4 ესეთი ვიტამინი დიდი რაოდენობით არის ხორცში, ძროხის ღვიძლში, ზვის პროდუქტებსა და კვერცხში, ასევე გვხვდება ბოსტნეულში, კარტოფილში, კომბოსტოში, ისპანახში და სხვა პროდუქტებში.
0: აი, ახლა მართლა ძალიან მნიშვნელოვან თავს მივადექით და უნდა იცოდეს ამის შესახებ ყველა ქალმა, განსაკუთრებით ორსულობის რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთში უნდა მიიღოს ეს მჟავა, საუბარია ფოლიუმის მჟავაზე, რომელიც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის მქონე რამ არის ბავშვის ფორმაციის პერიოდში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორსულებისთვის, რადგან ხელს უწყობს ნერვული კავშირების ფორმირებას და იცავს ტვინის სტრუქტურებს თავისუფალი რადიკალების დაზიანებისაგან. კიდევ გავიმეორებ, საუბარია ფოლიუმის მჟავაზე. მას შეიცავს ღვიძლი, ისპანახი, გამდიდრებული მარცვლეული და პური. მე ვიცი, რომ აუცილებელ ჩამონათვალშია ორსულის მიერ მისაღებ დამატებებს შორის, იმიტომ რომ მხოლოდ პურის მიღებას არ უნდა დაჯერდეს ორსული და ფოლიუმის მჟავა ენიშნება ყველა ორსულს.
2: ხო, უნიშნავს დოზას ეკინი. იოდს რაც შეეხება ზღვის წყალმცენარეები და ზღვის პროდუქტები, იოდის კარგი წყაროა. დედისთვის ბავშვი კი მას იღებს იონიზირებული მარილიდან, რძის პროდუქტებიდან და გამდიდრებული მარცვლეულისაგან. ახლა კი ვიტამინ A-ს შევეხოთ. ყველაზე დიდი რაოდენობით გვხვდება ღვიძლში. ცხოველის
0: ღვიძლი. რომელ ცხოველზეა საუბარი, რა თუ არ არის დაკავშირებული?
2: საქონლის
0: ღვიძლი.
2: ღვიძლს არ ამგონი.
0: კატმის
2: ღვიძლიც კი ბატონო, კი.
0: მე მიყვარს
2: ძალიან. ჩვილები მას იღებენ სტაფილოდან, ტკბილი კარტოფილიდან და ისპანახიდან ასევე.
0: ახლა ვიტამინი D, ეს ხომ ყველა მიცის, რომ ვიტამინი D უკვე ზედოზირებაც მოგვივიდა, მე მგონი D ვიტამინისა. მზის ვიტამინად არის იგი წოდებული მოგეხსენებათ და მისი მიღების საუკეთესო გზა არის მზეზე ყოფნა. მაგრამ აქაც ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, როდის არის მზეზე ყოფნა სასურველი, რასთან ერთად, როდის შეითვისება ყველაზე კარგად D ვიტამინი ორგანიზმში. ექიმები საპროფილაქტიკო მედიკამენტურ დოზებსაც უწევენ რეკომენდაციას, სხვათაშორის მარტო მზეს არ უნდა
2: ჯერდეთ. სხვათაშორის ერთი ტენდენცია არის, რასაც მე დავაკვირდი ჩემი ახლობლებიდან და სხვათაშორის ექიმებთან საუბრიდან, დღევანდელ თანამედროვე თაობაში, ახალგაზრდებში ტოტალური დეფიციტია ხოლმე D ვიტამინის. ნაკლებობა კი არა, დეფიციტია ხოლმე. ამას სავარაუდოდ აი სიწევს, რომ ცოტა დროს ატარებენ ისინი ეზოში, ქუჩაში და მიჯაჭვლები არიან კომპიუტერებს და სახლში მეტ დროს ატარებენ. D ვიტამინის ერთ-ერთი საუკეთესო წყარო არის მზე. და აი ჩვენ გვაქვს ეს ფუფუნება, რომ ზიანი მხარე ვართ, მაგრამ აი მაინც D ვიტამინის დეფიციტი გვაქვს ხოლმე.
0: თუმცა წლევანდელი ზაფხული არ იგულისხმება.
2: ხო, ვიტამინი B6 საჭიროა ნეირონებს შორის ეფექტური კავშირების ჩამოსაყალიბებლად, რაც აუმჯობესებს ბავშვის სწავლასა და მეხსიერებას. ზოგიერთი კვლევის მიხედვით ბავშვობაში B6-ით მდიდარი საკვების მიღება ამცირებს ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომს, ასევე განწყობის დარღვევებთან დაკავშირებულ დაავადებებს, დეპრესია, ბიპოლარული აშლილობა. განვითარების სასულ ასაკში რო არ გაგიმითავდეს ეს ყველაფერი. საუკეთესო წყაროებია ისე ღვიძლი, სხვა შინაგანი ორგანოების ხორცი, თევზი, სახამებლიანი ბოსტნეული, მაგალითად კარტოფილი და ხილი, ციტრუსების გარდა.
0: რას ერჩი ციტრუსებს? ახლა B12 ვიტამინი ბუნებრივად გვხვდება ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში, ისეთებში როგორებიცაა ხორცი, თევზი, კვერცხი, რძის პროდუქტები, გრძელი ჯაჭვის, პური უჯერი ცხიმოვანი მჟავები, ჩამონათვალში გვაქვს. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები იცავს ნერვულ უჯრედებს გარემოს მავნე ფაქტორებისგან. თუმცა მეტი ჭარბი რაოდენობა შესაძლოა იყოს გამომწვევი ანთების ან ტვინში სიმსივნური პროცესებისაც კი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ომეგა-6 საკმარისი რაოდენობით გაბარათა ომეგა-3 მხოლოდ დადებითად მოქმედებდეს გისმის? ომეგა-6 ცხიმოვან მჟავებს აქვთ ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი. ანუ მიიღებ ომეგა-3 და ომეგა-6 პარალელურად დაგიცავს ანთებისგან. ასევე გვხვდება ისინი ვიციცხიმიან თევზში, თევზის ქონში, სხვადასხვა ზეთებში, მრავალი პროდუქტი, მათ შორის საბოშო ნარევები, სწორედ მათით არის გამდიდრებული.
2: ზოგიერთი ორსული ქალისა და ჩვილისთვის ამ ნიუტრიერებების მიღება შეიძლება რთული იყოს. გარდა ამისა, ბევრი ოჯახი საკმაოდ შეზღუდულ სახამებლით მდიდარ რაციონს იცავს და პრაქტიკულად არ იღებს ბოსტნეულსა და თევზს. ასეთ ოჯახებში ორსული ქალები და პატარა ბავშვები ხშირად განიცდიან ტვინის განვითარებისთვის აუცილებელი ნიუტრიერების დეფიციტს. ხოდა ზუსტად ამიტომაა საუბარი იმაზე, რომ ორსულებს და ოჯახებს, ახალგაზრდა ოჯახებს უნდა განიმარტოს ის თუ რა არის კარგი და რა არის უმჯობესი ორსულობის დროს მიიცვას დედამ და ამით კვებოს თავისი ნაყოფი და მე როდესაც შვილი გაჩდება, როგორი კვებოს მან ისე დედამ, რომ ზუზუთი კვების დროს გადასცეს მას ეს ყოველივე და ზუზუთი კვება მართლა მნიშვნელოვანია. ყველა ამბობს ამას. ზოგი სამწუხაროდ რაღაცეების, ვისაც ობიექტური მიზეზი აქვს, რომ ვერაკეთებს ამ ყოველფერს, გასაგებია, მაგრამ ესთეტიკური მიზნებით და ასე რომ ზუზუთი კვებაზე უარს ამბობს, არ არის მე მგონი სწორი მიუღებელია.
0: და კიდევ ერთ დავამატებდი, მე მგონი კიდევ ერთხელ გააზრება აღარ ვიტყოდი. მე მგონი ყველას აქვს ეს კარგად გათვითცნობიერებული, თუ რამხელა პასუხისმგებლობაა ოჯახში მატებაზე ზრუნვა, როგორ უნდა დაიგეგმოს იგი, რა ეტაპებზეა. ხო ხედავთ, საპასუხისმგებლო კვებიდან დაწყებული, ქცევებით დამთავრებული, რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვის ჩამოყალიბებაზე და განვითარებაზე ადამიანის პასუხისმგებლობა რამ ხელა. სწორედ ამას გავუსვით ჩვენ ახლა ხაზი რუბრიკაში შობლის ბლოგი, რომელიც დღეს ამით უნდა დავასრულოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა გრძელდება დილის პალიტრა და მალე ისევ შევხვდებით. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. გამოგონებს გაიცეთ ისწრაფად გადიდი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: ისი ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
4: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: დილა მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სოფეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დილის 8 საათის მონაცემებით ხმების 94%-ის დათვლის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი საპარლამენტო არჩევნებში 50%-ით ლიდერობს. ამავე შედეგების თანახმად მეორე ადგილზეა პარტიების ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.35%-ით, მესამე ადგილზეა ბლოკი სომხეთი 9.96%-ით, შედეგებით მეოთხეა პარტია აყვავებული სომხეთი 3.99%-ით. მეხუთე ადგილზე მყოფმა პარტია მართობის ფრთები არჩევნებში ხმების 2.28%-ი მოიპოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციამ დააკავა პირი, რომელმაც მოქალაქეს და პატრულ ინსპექტორს დანის გამოყენებით ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიმავალ სცადა. როგორც უწყება განმარტავს, დაჭრილი მამაკაცი და დაშავებული პატრულ ინსპექტორი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს და ახლა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. პატრულ ინსპექტორებმა მამაკაცს მოუწოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა თბილისში ჩუღურეთის რაიონში პატრულირების საშენიშნეს დანიშნული მამაკაცი, რომელსაც იქვე მყოფი პირისთვის ჭრილობები ჰქონდა მიყენებული და ცივი არაღით მის მიმართ დევნას განაგრძობდა. პატრულ ინსპექტორებმა მამაკაცს მოუწოდეს აღნიშნული შეწყვიტა, თუმცა ის სამართალდამცავების კანონიერ მოთხოვნას არ დაემორჩილა. მათ მიმართაც აგრესიული გახდა და თავს დაესხა. ამ დროს მან ერთ-ერთ პატრულ ინსპექტორს დანის გამოყენებით ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიმოვა სცადა. პატრულ ინსპექტორებმა განხორციელებული დევნის შედეგად მამაკაცი მიმდებარე ტერიტორიაზე ბრალდებული სახით დააკავეს. დაჭრილი მამაკაცი და დაშავებული პატრულ ინსპექტორი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ამოღებულია ნივთკიცებად, ნათქვამია უწყობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რუსთაველის გამძერზე დიუშენის კუნთოვანი დისტროფი დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერი მადლობის მარში გაიმართა. როგორც მარშის ორგანიზატორებმა და დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებმა განაცხადეს, ეს არის მადლობის, ერთიანობის და გამარჯვების მარში და ამ სოლობას ისინი იმ ადამიანებს უძღვნიან, რომლებიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მშობლების პროტესტის ფარგლებში გვერდით ედგა. ორგანიზატორების თქმით, მარში ასევე ეძღვნება ილიონის სტუდენტებს, რომლებმაც მარათონი გამართეს და ბავშვებისთვის ფინანსების მობილიზება შეძლეს. მარში რუსთაველის მეტროსთან დაიწყო და სიმბოლურად კანცელარიასთან დასრულდა. შობლებთან მოლაპარაკებების შემდეგ თავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის საკითხზე იმუშავებს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: სამხრეთიდან ტურისტული ვიზიტები მცირდება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბოლო მონაცემები 2026 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით არის ხელმისაწვდომი. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოში ყველაზე ხშირად განხორციელებული ვიზიტების მიხედვით სამხრეთის მოქალაქეები ტოპ 3 ქვეყანას შორის ხვდებიან. მიმდინარე წლის ანგარიშო პერიოდში სამხრეთის მოქალაქეებმა საქართველოში 160.473 ტურისტული ვიზიტი განახორციელეს, რაც 11.2%-ით ნაკლებია გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში ჯამში 1.305 ტურისტული ვიზიტი დაფიქსირდა. მონაცემები აჩვენებს, რომ სამხრეთის წელი ვიზიტებში 12.34%-ს შეადგენდა. საფხოლის სეზონის დადგომასთან ერთად თბილისსა და მის შემოგარენში საცურაო აუზებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად იზრდება. მათთვის, ვინც გრძელვადიანი აბონემენტის შეძენას პერიოდულ ერთჯერად ვიზიტებს ამჯობინებს, ფასების დიაპაზონი საკმაოდ მრავალფეროვანია. სხვადასხვა ონლაინ შეთავაზების მიხედვით, აუზზე ერთჯერად ვიზიტის ფასები თბილისსა და მის შემოგარენში 20 ლარიდან იწყება, პრემიუმ სივრცეებში კი ღირებულება 200 ლარამდეც აღწევს. ტარიფები დამოკიდებულია კომპლექსის კატეგორიაზე, მომსახურების პაკეტსა და კვირის დღეებზე, რადგან შაბათ კვირას ვიზიტის ღირებულება თითქმის ყველა სივრცეში 20-30%-ით უფრო მაღალია. ყველაზე ბიუჯეტურ სეგმენტს სპორტული ტიპის კომპლექსები წარმოადგენს. ასეთ ლოკაციებზე ერთჯერადი შესვლის ღირებულება სამუშაო დღეებში 20-დან 45 ლარამდე მერყეობს, ხოლო შაბათ კვირას ფასი 40-დან 55 ლარამდე იზრდება. აღსანიშნავია, რომ 20 ლარი სანაცვლო დაუზით სარგებლობის შესაძლებლობა მომხმარებლებს ძირითად შემთხვევაში ფასდაკლებული შეთავაზების პირობებში იძლევათ. საშუალო კლასის ღიაუზებსა და დასასვენებელ კომპლექსებში, სადაც აქცენტი უფრო მეტად გარუჟოზე კეთდება, ვიზიტის საფასურში სტანდარტულად გათვალისწინებულია შეზლული და ქონგა. ასეთ სივრცეებში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით შესვლა საშუალოდ 50-დან 80 ლარამდე ჯდება, ხოლო უქმე დღეებში ტარიფი 80-დან 120 ლარამდე მერყეობს, რაც შეეხება შედარებით მაღალ ბიუჯეტურ საფასო კატეგორიას, სადაც ვიზიტის ღირებულება 200 ლარამდეც აღწევს, ეს ფასები ქალაქის წამყვან პრემიუმ კლასის სასტუმროებში მოქმედებს. ასეთ კომპლექსებში საცურაო სივრცეების სარგებლობის ერთჯერადი დღიური ღირებულება სამუშაო დღეებში 120-150 ლარამდე იწყება, ხოლო შაბათ კვირას 150-დან 200 ლარამდე მერყეობს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში არც საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
2: რეალური დრო და სივრცე.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ კლიენტურად ბენგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertel Gizet საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertel Gizet-თან ერთად იწყება.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
5: ყურადღება, Seno Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Sena Auto წერტილი
6: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 28 68 60.

0: მოვაპატიეთ. არ მინდა და დაგიბრუნდით გარკვეულწილად საინტერესო ინფორმაციით.
1: ხო, საინტერესო ინფორმაცია, საინტერესო რაღაცები ვითარდება კიდე როგორც ყოველთვის სამწუხაროდ კარგს ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვით. ჩვენი მეგობარი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბატონი დონალდ ტრამპი CBS-ის ტელევიზიაში ინტერვიუს დროს გაცხარდა.
0: მერე განჩხულდა.
1: განჩხულა, გაბრაზდა, სულ ისეთ რაღაცები ეძახა ინტერვიუერ ქალბატონს, ანუ შენო ან ხარო ანგაჟირებულიო და ან სულელიო, უთხრა და მოიხსნა ეს მიკროფონი და წავიდა. ეთერი დატოვა.
0: ვერ არისო ტრამპი კარგ მდგომარეობაში.
1: ძალიან ფიცხი კაცი გამოდგა, რაღაცნაირი ადამიანია. აი როგორ გონია ისი თავის შეფოსსავით მართავს გონია რომ ამერიკას ასაც უნდა იმას გააკეთებს. აი უცნაურია. ცუდი ამბავი არის რომ გუშინღამ ირანმა ბალისტიკური რაკეტებით დაბომბა ისრაელი. დაბომბა ისრაელი, მსხვერპლის შესახებ ჯერ არაფერს უცხებიან, არის ნგრევა. ისრაელის სამხედრო პრესპიკერმა ეპინეთმა განაცხადა რომ და ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ისრაელის თავრობისა განაცხადა რომ ირანი უნდა დაიწყოს, აი ესე სიტყვასიტყვით ესეთი ამ განაცხადა, მაგრამ დონალდ ტრამპმა თქვა რომ მეო დაირეკავე ბიბისო ნეთანიაჰუს და ვეთყვიო რომ არ უპასუხოსო ირანს. აი ამ დაბომბის საპასუხო და არ უპასუხოსო. გუშინ გადავრჩით ძალიან დიდ ტრაგედიას, მარტო სპორტული სამყარო კი არა, ადამიანების ესეთ ფეგურთელი არის დანიის ნაკრები უკრაინას ეთამაშებოდა ამხანაგურ მატჩს და იქ არის ესეთ ფეგურთელი ქრისტიან ერიქსენი, რომელსაც ევროპის ჩემპიონატზე ფინეთის მატჩს ფინეთთან მატჩის დროს გახსნით მატჩის დროს წინისინა ევროპის ჩემპიონატზე გულის შეტევა დაემართა და რამოდენიმე წუთი მეგანზევე ჩაუტარეს მოკლედ სპეციალური რეანიმაციული მოქმედებები. შემდეგ ეს კაცი გურნალობდა, ჩაუდგეს სტიმულატორი გულის და ჩვეულებრივად გააგრძელა სპორტული კარიერა. ჩვეულებრივად თამაშობდა ნაკრებშიც და კლუბშიც და აი ახლა დანიის ნაკრების შემადგენლობაში ეთამაშებოდა უკრაინას და ისევ გულის შეტევა დაემართა. ოღონდ ამ შემთხვევაში მალევე მოვიდა თვითონ გონს და სასწრაფო მანქანამდე თავის ფეხით მივიდა. ხო და მე უკვე განაცხადეს ექიმებმა რომ იგი კარგად არის, ეხა იკვლევენ, ამ სიმულატორმა კარგად იმუშავა, თავის საქმე გააკეთა, იკვლევენ და ალბათ მიუხედავად იმისა რომ მაგარი კაცია, უყვარს ფეხბურთი, უყვარს სპორტი,
0: წევს რომ ამჯერად
1: ალბათ დროთან უკვე ასაკში ცახა პატარა აღარ არის და 30 გადაცილებულია, ალბათ მოუწევს და უმჯობესი იქნება რომ აქტიურ სპორტულ კარიერას თავი დაანებოს. ჩემი აზრია ეს და ბოლომაც ფაქტშორს ანალიტიკოსებმაც და ადამიანებმაც თქვეს რომ ჯობია რომ მგონი რომ ესე გააკეთესო ამ კაცმა. აი ესეთი
0: სამხედრო არ გითხარ საერთოდ უნდა ვთქვათ აუცილებლად რა ხდება ჩვენ სამეზობლოში. საბოლოო შედეგები რა თქმა უნდა ჯერ არ არის, მაგრამ აი ამ მნიშვნელოვან საპასუხისმგებლო ეტაპზე სომხეთის უახლეს ისტორიაში არის ძალიან ძალიან დიდი ძბრა, შეიძლება ასეც ითქვას.
1: წინასწარი ნახევარი არისო დათვლილიო იზახიან და დღეს 9 საათზე იქნებოდა კიდე შუალედური პასუხები, მაგრამ ამ მონაცემებით 50%-ს გადაცდა ფაშინიანის.
0: საუბარია იმაზე, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა
1: ეკნება
0: და დაკომპლექტების კუთხით მას არ
1: შეიძლება მიგაკეთება. ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ დარღვევით მიმდინარეობდა და ზეწოლით მიმდინარეობდა, მაგრამ ფაქტები ჯერჯერობით რა ვიცი, ჩვენი გაშუქებიდან როგორც ჩვენ ხედავთ, მედიით შეჯერობით ფართოდ არ არის წარმოდგენილი. ნახოთ,
0: დაავადებული ეკონომიკური ზეწოლა, სანქციები, ეს პირველი ეტაპი, ყოველ შემთხვევაში გაცილებული რუსეთის სანქციები იტყვის თუ არა ევროპა, მოკეთეთ კავკასიაზე უარს პუტინი, არამც და არამც. იყო ასეთი პასუხი. ძალიან საინტერესო ანალიტიკაა დღეს ამ კუთხით გვირის პალიტრაში და აქ კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და ვურჩევ ჩვენს მსმენელს წაიკითხოს გაზეთის ახალი ნომერი მთელი თავისი საინტერესო პუბლიკაციებით და უკვე ნელ-ნელა დამშვიდობებაც გვიწევს.
1: სომხეთში არის გუნდის სამხედრო ბაზა რუსეთის და სომხეთის ძირითადად რატო არის განაწყენებული, რატო შეიცვალა მან ვექტორი, ხო? ყველაზე აი ზედაპირულად რო ვთქვა და არ ჩავეძებთ. იმიტომ რომ აზერბაიჯანთან ყარაბახის კონფლიქტის დროს ოდეგებს წოდებულმა ოდეგებენ მას
0: არანაირი
1: დახმარება არ გაუწია და სომხეთს რუსეთ გამოდა თქვა
0: რომ სომხეთში და სომხეთს ამ ოდეკაბესი და ამიტომაც არის ეს ორ სკამზე ჯდომა არ გამოგიბათო ყოველთვის მუქარები რუსეთის მხრიდან. ზახაროვა, ხან ლავროვი. ჯერ პუტინს არ უთქვამს ეს, მაგრამ მოსწონთ ეს გამოთქმა. ორს გამზე ჯდომა არ გამოგივათ.
1: ჩვენ აქ უნდა დავამშვიდობოთ ხალხს, ხო?
0: დროა, დროა, ნამდვილად. კარგი კვირა, კიდევ ერთხელ. სხვათაშორის უნდა მეთქვა, მაგრამ დრო აღარ არის, ხო?
1: ხანაების ცნება მოგვიწევს, ვისაც ძალიან მიყვარს ფეხბურთი, როგორც ამაზე ცუდი მიზეზი ღამის სათენებელი არ მოხსნეს ღმერთმა. არ მოხსნეს ღმერთმა ამაზე ცუდი მიზეზი, ეს კაი მიზეზია, როდესაც აი მაგათად გერმანია კოლუმბიის მატჩი დილის 4 საათზეა და რა ვქნათ უნდა უყუროთ. არგენტინა მოროკოს მატჩი, არგენტინა მოროკო თუ ბრაზილია მოროკო ხაზები და დამარცხოს. მოკლედ ეს მატჩის
0: განსხვავებაა
1: უნდა დიდი კალენდარი უნდა
0: გააკეთოს.
1: ეს მატჩები საყურებლებია.
0: ალბათ ისიც დაგაინტერესებთ მიმდინარე კვირა როგორი იქნება. შინაგანი გარდაქმნის და დამოუკიდებელი მოქმედებების პერიოდი. კარგი დღეები მოდის სხვადასხვა. ზოგადი ასტროლოგიური სურათი რას გვაჩვენებს იცი რომ გარემოებების პასიურ მოლოდინს აქტიური ნაბიჯების გადადგმას ჯობს. წავედი პირველი ნაბიჯი გადავდგი უკვე.
1: გადავდგა პირველი ნაბიჯი სტუდიიდან გავიდეთ, დავიწყეთ კვირა ერთად, გავაგზელოთ ხვალ შევხვდეთ ერთმანეთს დილით. თქვენი დღე ნახვამდის.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ხოლო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პაიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით დღეს 8 ივნის სტამბოლში საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მიმეთე სამხრივი შეხვედრა გამართება. მათი ინფორმაციით სამხრივი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას სტამბოლის დეკლარაციას. მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ჰაკან ფიდანთან და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ჩეიჰუნ ბაირამოვთან აღნიშნულია ინფორმაციაში. დედაქალაქის მერიის სოციალურ პროექტ საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია დღეს 8 ივნის 10 საათზე დაიწყება და 21 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია აგრძელებს. მერიის ცნობით რეგისტრაცია ელექტრონულია და წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org.gr. ამავე საიტზე ახალგაზრდული საზაფხულო ბაღების სია. პროექტის სარგებლობა შეიძლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის აღსაზრდელებს, მათ შორის მათაც ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და კოლაში მიდიან. ადამიანი ინათლება რწმენით, სინანულით, ნათლობის შემდეგ გრძნობს ხოლმე ენით გამოუთქმელ არამეწიერ ნეტარებას. სწორედ ამას ნიშნავს ქრისტეს შემოსვლა. იმისთვის, რომ შევინაშუნოთ ეს მადლი ნათლისღების, უნდა ვიცხოვროთ ისე, როგორც მიგვიჩიტებს ღმერთი. ამის შესახებ უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიომესამან საყოველთაო ნათლობის შემდეგ გადაგებისას განაცხადა. პატრიარქის თქმით, ეს არის ღვთისმცნებების შესწავლა, მცნებების შესრულება, სინანული და ვედრება უფლისადმი, რომ ხონოს და გადაგვარჩინოს. სამის ტაძარში საყოველთაო ნათლობის 73 ეტაპი ჩატარდა. შიო მესამის ნათლული 7-ამდე ბავშვი გახდა. შიო მესამამ საყოველთაო ნათლობის ფარგლებში ბავშვები პირველად მონათლა. ნათლობის დასრულების შემდეგ კი სამის საკათედრო ტაძარში პატრიარქმა მრევლს ქადაგებით მიმართა და ნათლულები დალოცა. საყოველთაო ნათლობების ტრადიციას დემოგრაფიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად პატრიარქმა ილია მეორე 2008 წელს ჩაუყარა საფუძველი უწმინდესი მშობლების სურვილის შემთხვევაში ოჯახში ყველა მესამე და მომდევნო შვილის ნათლია იყო და საერთო ჯამში პატრიარქის ნათლულთა რაოდენობა 50,000-ს გადააჭარბა. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დილის 8 საათის მონაცემებით ბიულეტენების 94%-ის დათვლის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი საპარლამენტო არჩევნებში 50%-ით ლიდერობს. ამავე შედეგების თანახმად მეორე ადგილზეა პარტიების ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.35%-ით, მესამე ადგილზეა ბლოკი სომხეთი 9.96%-ით. შედეგებით მეოთხე პარტია არის აყვავებული სომხეთი 3.99%-ით, მეხუთე ადგილზე მყოფმა პარტიამ ერთობის ფრთები კი არჩევნებში ხმების 2.28%-ით მოიპოვა. პარლამენტში მოსახვედრად საარჩევნო ბარიერი პარტიებისთვის 4%-ია, ხოლო პარტიული ბლოკებისთვის 8%. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ირანის დასავლეთ და ცენტრალურ რეგიონში სამხედრო სამიზნეებზე იერიში მიიტანეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით ირანის ქალაქებში, თეირანში, ნამრისსა და ისპაჰანში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით თავდასხმის დროს ისრაელმა ბალისტიკური რაკეტები გამოიყენეს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ირანმა ისრაელს ბალისტიკური რაკეტები შეუტია. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ისრაელზე ირანის მიერ განხორციელებულ სარაკეტო თავდასხმას გამოეხმარა და განაცხადა, რომ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა დაბრუნდეს. ეს ნამდვილად არ შეუწყობს ხელს მოლაპარაკებებს. ძალიან ახლოს ვართ, ვიტყოდი, რომ შეთანხმებას ხელი მომავალ კვირის ორ შაბათს, სამ შაბათს ან ოთხ შაბათს მოეწერება. ახლა კი ეს ხდება. თქვენ რაკეტები გაისროლეთ, საკმარისია დაბრუნდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და გააფორმეთ შეთანხმება, განაცხადა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუს ოლიგარქ რომან აბრამოვიჩი შეხვდა და უთხრა, რომ მზად იყო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ნებისმიერ ფორმატში შესახვედრა და რომ უკრაინა დონბასიდან თავის ჯარებს არ გაიყვანს. ის კიევში ჩამოვიდა, მან თქვა, მე პირდაპირ თქვენ გადმოგვიცით შეტყობინება და მინდა თქვენგან შეტყობინებები მივიღო და ვლადიმერ პუტინს გადავცე, მაგრამ მან თქვა, რომ ეს უნდა გაკეთდეს ჩუმად, ყოველგვარი საჯაროების გარეშე. მე ვუთხარი, ეს თქვენი არჩევანია, ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, აღნიშნა ზელენსკი. მისი თქმით, საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ აბრამოვიჩი მათთან მივიდა და სურდა გაიგო, რისთვის არის მზად უკრაინა, როდესაც საქმე სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ეხება.
ზელენსკის მტკიცებით მან გარკვევით განაცხადა, რომ დონბასის რეგიონს რუსეთს არ დაუთმობდა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, როდესაც აბრამოვიჩმა მისგან შეტყობინებები მიიღო, თქვა, რომ პირდაპირ პუტინთან წავიდოდა. ამასთან ზელენსკის თქმით, უკრაინა რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში თავდასხმების ტალღას გააგრძელებს, მან ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინა მისწავლა შეისწავლა შექმნა სხვადასხვა რაკეტები და დრონები. ზელენსკი ამბობს, რომ ვლადიმირ პუტინი მხოლოდ მაშინ უსმეს, რას იტყვიან კიევი და მისი მოკავშირები, როდესაც მასზე სრული ზეწოლა. ჩვენ მათ ომს მათ ტერიტორიაზე დავაბრუნებთ, აღნიშნა ზელენსკიმ. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 11 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკაცრობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ გვხვდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეხება, ბორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა 26.

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის ამდო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოვილი ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16

24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. გაგვირეკე 116006. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:20-ია.

0: you. Thank you.
1: არის კურსი. წარმოგვიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 9.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 2 წუთში.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis-ფილიალებში.

0: ცხენბლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: MySky-ის თავაზურთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალი ადევნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდს ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0818 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 11 საათია.

0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპარლამენტო არჩევნების ბიულეტენების დათვლა დაასრულა. 2005-ე საარჩევნო უბნის შედეგები დათვლილია, ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. ხმების შემდეგნაირად გადანაწილდა. პირველი ადგილი დაიკავა მართლმა პარტიამ სამოქალაქო კონტრაქტი, რომელმაც ხმების 59.81% მიიღო. მეორე ადგილზე გავიდა პარტიების ბლოკი ძლიერი სომხეთი, ხმების 23.29%. მესამე ადგილზეა პარტიების ბლოკი სომხეთი 9.94%. მეოთხე ადგილზე გავიდა პარტია აყვავებული სომხეთი 4%, ხოლო მეხუთე ადგილზე პარტია ერთობის ფრთები 2.30%. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას, როგორ შეიძლება არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაყინულ ურთიერთობებზე. თუმცა გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება. ეს ჩვენი მოწმე ქვეყანაა და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი გვაქვს და ეჯუკარეშია, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აღნიშნა ფაშინიანმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს. საქართველოს მთავრობის მეთაური სოციალურ ქსელ X-ზე სატყოფნას გამოთქვამს მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი გაღმავებისთვის. გულწრფელად ულოცავს სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას, მოუთმენლად ველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთ შორის. ჩვენი ერების საკეთილდღეოდ, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეეგუოს სომხეთის არჩევანს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი სოციალურ ქსელში წერს და ეხმაურება სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებს, რომლის მიხედვით ნიკოლ ფაშინიანის პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი ლიდერობს. მისი თქმით, სწრაფად უნდა გავეწიოთ ეპოქალურ ცვლილებებს, რომელიც რეგიონში ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ მიმდინარეობს. თავისუფლების ევროპული მომავლის მშვიდობის გზის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი სომხეთში იმედია ნათელს გახდის, როგორ ატყუებს ხალხს ივანიშვილის რეჟიმი. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რა აბსურდია მშვიდობის დაპირისპირება ევროპულ არჩევანთან, როგორ სულელად მიაჩნია ხალხი ივანიშვილს. რუსეთს ძალიან მშვიდად მოუწევს შეგუოს სომხეთის არჩევანს, ასევე შეგუება ჩვენი ევროპული მომავლის შეუქცევადობას. ახლა მთავარია ჩვენმა ხალხმა დაიბრუნოს ძალაუფლება, რომელიც მას ეკუთვნის. ხალხის არჩევანი რომ სწორი იქნება, ამაში ეჭვი არ მეპარება, წერს სალომე სამადაშვილი სოციალურ ქსელში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დღეს 8 ივნის სტამბოლში საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მიათე სამხრივი შეხვედრა გამართება. მათივე ინფორმაციით, სამხრივი მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერება საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას, სტამბოლის დეკლარაციას. მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჰაკან ფიდანთან და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯეიჰუნ ბაირამოვთან, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. დიასპორასთან ურთიერთობების გაძლიერება საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება, ამბობს ვიცე-პრემიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. ბოჭორიშვილის თქმით, საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან კავშირების გაღრმავება სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას წარმოადგენს. როგორც მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, დიასპორის დღის ფარგლებში დიასპორის წარმომადგენლებს ახალი პროექტები წარედგინათ, რომლებიც ქართული იდენტობის, ენისა და კულტურული კავშირების გაძლიერებაზე იქნება ორიენტირებული. საგარეო უცხების ხამძღვანელმა ასევე ხაზი გაუსვა დიასპორის წარმომადგენლებთან პირდაპირი კომუნიკაციისა და რეგულარული შეხვედრების მნიშვნელობას. მისი თქმით, სახელმწიფოს მიზანია მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველების სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნებასა და გაძლიერებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ ყოფილდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ვორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა 26 გრადუსი.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
1: ყურადღება, სემოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: Strafe დაამარცხეთ პირველი დოლარის ტაბლეტით ანგელით. დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიზნესისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მიმართებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრიმინის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდგომარების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეფასება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шенни автомобили Сандо партнёры.
0: Реклама. 2 18 18 60

0: დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. მისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: 0809 მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვინ არაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ბანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: ვიდეოები მარტივიდან მრავალფეროვანი სამუშმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
3: დღესდღეობით გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაც ხრაზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს არის 8 ივნისი, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: მსოფლიოს კავკასიური აქცენტებია მთავარი თემა კვირის პალიტრის ღევანდელ ნომერში. ბევრი საინტერესო საკითხი, ბევრი საინტერესო ინტერვიუ თუ შეფასებითი ანალიტიკა. სწორედ ამ კუთხით, ამ თემის ირგვლივ შეგიძლიათ ამოიკითხოთ დღეს კვირის პალიტრის ფურცლებზე, რომელსაც ახლა მე ნაწილობრივ წარმოგიდგენთ. რეგიონისათვის ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. ვეშაპებისთვის აქ მარცხი სტრატეგიული უკან დახევა იქნება. დასუსტებული და გამწარებული რუსეთი ძალიან სახიფათოა და ის მეთოდებს ქაოსის დათესვას და მღვრიე წყალში თევზაობას არ შეცვლის ნამდვილად. პლაცდარმის დათმობას არც ამერიკა აპირებს, ჩინეთი კი ასეთი პლაცდარმის მოპოვებას ცდილობს. არც ხომ მოთამაშეები უნდა ჩამოვწეროთ ევროპა და განსაკუთრებით კი ერდოღანი. საქართველოს დასავლური ინტერესების ბორცვ მიღმა არ უნდა აღმოჩნდეს, მიიჩნევენ ანალიტიკოსები და არჩევნები სომხეთში, რომელიც ახლა ფაქტობრივად რეფერენდუმის ტოლფასია. ძალიან საინტერესო თემებია და მიყვეთ ნელ-ნელა, გავიგოთ რას წერენ, რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით სწორედ ანალიტიკოსები და რა შემთხვევაში შეიძლება გავიდეს რუსეთი კავკასიიდან, რას უშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ომმა რუსეთის რესურსები შეზღუდა და სამხრეთ კავკასიაში თურქეთისა და დასავლეთის გავლენა გაძლიერდა, კრემლი ჩრდილოეთ კავკასიას საკუთარ სასიცოცხლო სივრცედ მიიჩნევს, ხოლო სამხრეთ კავკასიის მიმართ სტრატეგიულ ინტერესებს ინარჩუნებს. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა აზრით, რუსეთი უახლოეს მომავალში კავკასიის რეგიონიდან გასვლას სულაც არაპირებს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს რუსეთის კავკასიიდან გასვლა. ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი ანალიტიკოსი გიორგი ანთაძეა ამჯერად ინფორმაციის წყარო, სწორედ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ვიგებთ, რომ ბუნებრივია რუსეთის დასაყრდენს და მოკავშირეებს ამცირებს, იმიტომ რომ რუსეთი ჩრდილოეთ კავკასიაში ძალაუფლება უფრო სისტემისა და პერსონალურ ლოიალიზმზე დგას. ჩრდილოეთ კავკასიაში სხვადასხვა ფედერაციულ ოლქსა თუ რესპუბლიკაში ძალაუფლების სხვადასხვა სტრუქტურაა, თუმცა ყველა მაინც კლანურ სისტემაზე ამორგებული. თუნდაც ჩეჩნეთში ერთი კლანის, ერთი ოჯახისა და ერთი გვარის გავლენას ეფუძნება ამ ვერტიკალზე აწყობილი სტრუქტურა, რომელიც თავისთავად ანგარიშვალდებულია ცენტრთან, ანუ მოსკოვთან. სანამ მოსკოვის პოლიტიკური გავლენა ძლიერია, ისინი ახერხებენ კონტროლს, მაგრამ რუსეთში თუ ისეთი სცენარები გათამაშდა, რომ დასუსტდა დაკარგა ბერკეტები, ეს რა თქმა უნდა ქმნის გარკვეული პოლიტიკური მოძრაობების ალბათობას. ეს არ გულისხმობს მაინც და მაინც რუსეთის გაშლას, მაგრამ თუნდაც ახალი პოლიტიკური კრიზისების წარმოშობის ალბათობას ტოვებს. ჩვენ ყველაზე ამას, ჩვენ ყველა ამაზე უნდა ვფიქრობდეთ ახლა და ამისთვის ვემზადებოდეთ. რას ნიშნავს მზადება ჩვენი მხრიდან და რა ფორმით უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩართული ამ პროცესებში? როდის დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომის სინამდვილეში, რა მოხდა ყირიმში 1994 წელს, იანუკოვიჩის პრეზიდენტობა 100 მილიონი დოლარი ზელენსკისათვის, ეს და სხვა საინტერესო ამბები ერთ პუბლიკაციაში, რომელიც ამ ისტორიულ მოვლენას ძალიან საინტერესო ჭრილში დაგანახებთ. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა 29 მაისს ჩაატარა სპეცოპერაცია, დაკავებულია 4 პირი სამართალდამცავებმა ამოიღეს 1800 კოლოფი კონტრაბანდული სიგარეტი, იარაღი საკომუნიკაციო აღჭურვილობა და რუსული საბრძოლო დრონები, საბრძოლო ქობინებით, რომლებიც კონტრაბანდული თამბაქოს ტვირთში იყო დამალული. უკრაინაში დაგეგმილ რუსულ სპეცოპერაციას უკავშირდება ოკუპირებული აფხაზეთის პორტი. სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი მამუკა არეშიძე ესაუბრება კვირის პალიტრას. თუ უკრაინას ექნება კონკრეტული ინფორმაცია და საფუძველი იმის სათქმელად, რომ აფხაზეთის ტერიტორიიდან მის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებია, ან იქიდან სამხედრო გემებით შეიარაღება გადააქვთ და ამ გზით მონაწილეობენ უკრაინის წინააღმდეგ ომში, უკრაინული მხარე შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. და რა იქნება ეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები? საზღვაო ხომალდების განადგურება მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს, ისევე როგორც შორი მოქმედების ჰაეროდრონების გამოყენება. თუმცა მეორე საკითხიცაა, აფხაზეთი ოფიციალურად საქართველოს ტერიტორიის ნაწილია და თუ უკრაინა გუდაუთის ბაზას, ანუ ჩამჩირის პორტს დაარტყამს, როგორი იქნება თბილისის რეაქცია? უფრო მოსალოდნელია, რომ უკრაინა კონკრეტულ გემს ჩაძირავს, ვიდრე აფხაზეთში მდებარე რუსულ სამხედრო ობიექტს დაარტყამს. პირველ რიგში დარტყმის ფასი შედეგს უნდა შეესაბამებოდეს და მეორეც საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც დამატებითი შემაკავებელი ფაქტორია უკრაინისათვის. განიხილავენ ასე ამ საკითხს კვირის პალიტრაში. ცეცხლი პუტინის მშობლიურ ქალაქში და ღია წერილი კიევიდან, ახლა ევროკავშირისთვის რუსეთი დაუძინებელი მტერია, რომელიც უნდა განადგურდეს, და ამში ხედავენ იმ შანსს, რომ იქნებ რაღაც დაემართოს, შიგნით გამოინგრეს და ამიტომაც თუ ომი დიდ ხანს გაგრძელდება, იქნებ მართლაც ჩამოინგრეს. კრემლის ბინადარი გადატრიალების შიშით არის შეპყრობილი, სხვადასხვის არაერთ გზის გავრცელებულა და შემდგომ გაკეთებულა აქცენტი ამ ინფორმაციაზე. აუცილებლად გადახედეთ ამ სტატიასაც, განვაგრძოთ სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემებით, თუმცა ვრჩებით ისევ კვირის პალიტრის ფურცლებზე და სხვა არ უნდა გამოგრჩეთ სხვა მნიშვნელოვანი თემებიც. კვირის პალიტრაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ: რატომ ცდილობს სააკაშვილი ოპოზიციური ალიანსის დაშლა ამ თემაზე? ასევე ოპოზიციური ალიანსის თემაზე არის ძალიან ბევრი სტატია. ახქმის პრობლემა და კითხვა, რატომ შლის სააკაშვილი ოპოზიციურ ალიანსს, უნდა თუ არა სააკაშვილს ოცნებასთან გარიგება? არ გამოვრიცხავ, რომ სააკაშვილს ხელისუფლებასთან გარკვეული ტიპის შეთანხმების სურვილიან ცდელობა ჰქონოდა. გია ხუხაშვილი საუბრობს ამაზე. ზუსტად ვიცი, რომ ნიკამელია სააკაშვილი საქართველოში ჩამოსვლის წინააღმდეგი იყო და პირადად აფრთხილებდა ამ ნაბიჯის შესაძლო შედეგზეც. ამიტომ გაუგებარია სააკაშვილის საუბარი შეთქმულებაზე, როდესაც არასახელებს იმპირებს, ვინც მისი თქმით საქართველოში ჩამოიტყუა. თუ კონკრეტულ პირებს ადანაშაულებს, რატომ არ ამბობს ვის გულის ხმობს, იქ მნება შთაბეჭდილება, რომ საკითხს განზრახ არ აზუსტებს. სააკაშვილი ყოველთვის გამოირჩეოდა ძლიერი ეგოცენტრიკულობით. მას არაერთხელ დაუდასტურებია, რომ საკუთარ თავს განსაკუთრებული პოლიტიკური მისიის მქონე ფიგურად აღიქვამს, მას სჭირდება პოლიტიკური სივრცე და ეს სივრცე მხოლოდ ქართულ პოლიტიკას არ უკავშირდება. საკუთარი თავი უფრო ფართო საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების ნაწილია წარმოუდგენია. ამიტომ არ გამოვრიცხავ თავისუფლების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარკვეული ტიპის შეთანხმების სურვილიან ცდა ჰქონოდა. თუმცა ფაქტია, თუ მსგავსი რამ მართლაც არსებობდა, შედეგებამდე ვერ გავიდა. ასევე კვირის პალიტრის ფურცლებზე ვკითხულობთ: ზვიადმა მოსკოვიდან ჩამოტანილი სტენოგრამა მაჩვენა, ეს იყო გეგმა, რომელიც აფხაზეთის ჩაბარებას ეხებოდა. ამაზე ასევე კვირის პალიტრაში. ძალიან საინტერესო გახლავთ. მე და ჩემი მეუღლე აფხაზეთის ომის დაწყებამდე 2 თვე ნახევრით ადრე გროზნოში ჩავედით. მიხეილ თუმანიშვილი და ზვიად გამსახურდია არიან ის ადამიანები, რომლებიც არასდროს დამავიწყდება და გამორჩეულად მახსოვს ორი ეპიზოდი ჩემი ცხოვრებიდან, რომლის შესახებაც ახლა გიამბობთ. ამბობს მსახიობი პაატა ბარათაშვილი: ვამაყობ, რომ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტზე ჩემი ხელმოწერაა. ჯოხარ დუდაევის სასახლეში გაიშალა სუფრა, სუფრასთან იჯდა ორი ტიტანი, თამადა იყო ჯოხარ დუდაევი, გვერდით კი ეჯდა ზვიად გამსახურდია. რა ბედნიერი ვარ, რომ მათთან ურთიერთობის საშუალება მქონდა, სუფრასთან საუბრობდნენ იმ ბინძურ მეთოდებზე, ძალებზე, რომელსაც რუსეთი საქართველოსა და მთლიანად კავკასიის წინააღმდეგ იყენებდა. დუდაევმა თქვა, რაც თქვენთვის არის ედუარდ შევარდნაძე, ის არის ჩვენთვის რუსლან ხაზბულატოვიო. წაიკითხეთ ეს ისტორიული მოვლენების ამსახველი ინტერვიუ გაზეთში კვირის პალიტრა. პალიტრა ელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ლევან გოთუ აგმირთავარ, ამიტომ მეორე სპეციალურ ფასად 15 ლარად ერთი კვირის განმავლობაში. მე კი ახლა სხვა გამოცემებსაც მინდა გადავავლო თვალი. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს. უწყვეტი დაპირისპირება, კრიტიკა, ბრალდებები უძლებს თუ არა ოპოზიციის ალიანსი ერთობის შენარჩუნებას. საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე და შესაძლო სცენარები რეალურად რაგალი განიხილება 11 ივნისს. მოგეხსენებათ, ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნისს ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრაა ჩანიშნული. წინასწარი ინფორმაციით ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა უვიზო მიმოსვლაა. ანალიტიკოსების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია, თუმცა ყველა ამბობს, რომ ევროკავშირის რეგულაციებიდან გამომდინარე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებისთვის გამოკვეთილი სამართლებრივი წინაპირობები არ არსებობს. ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორმა რიკარდ იოზვიაკმა გაახმოვანა. სააკაშვილის სცენარი ექს-პრეზიდენტი სომხეთის არჩევნების შემდეგ საქართველოში რუსეთის შემოჭრას პროგნოზირებს და გადატრიალებას ითხოვს. საქართველოს ელჩები გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში, რატომ ჭიანურდება კარტოზიას აკრედიტაცია და როგორ მიიღო ჩარლზ მესამემ დარჩიაშვილი. დაიწყო თუ არა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ალიანსისგან დამოუკიდებელი თამაში, პარტია 20 ივნისის აქციას და მის მოსამზადებელ კამპანიას უერთდება. ეს რეზონანსია მთელი კვირა. ასეთი იყო პრესის მთავარი სიახლეები დღეისათვის. ბეჭდური მედიის მიმოხილვა პრესთაიმი დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
4: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: პრესთაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგასმოთ რაი ბეჭდება პრესის ბურთლებზე. FM 103.9-ზე.

დისკურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 9. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: Ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. გაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ხეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი გულით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიმიტოთ ატრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
0: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქართლადისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოქალაქეებს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მიულოცა და განაცხადა, რომ ხალხმა მშვიდობა დაიცვა და მომავლისთვის იბრძოლა. სომხური მედიის ინფორმაციით, ფაშინიანის თქმით, ბლოკი ძლიერი სომხეთი, ბლოკი სომხეთი და პარტია აყვავებული სომხეთი, რომელსაც მან სამხრევი ომის პარტია უწოდა, დამარცხდნენ. პირველ რიგში მინდა მიულოცა სომხეთის რესპუბლიკის ხალხს 2026 წლის 7 ივნის ჩატარებული არჩევნების შედეგად გამარჯვება. მათი თქმით, სომხეთის ხალხმა სახელმწიფო დაიცვა, დაიცვა დამოუკიდებლობა მომავლისთვის, მშვიდობისთვის და თავად სომხეთის რესპუბლიკისთვის უნდა აღნიშნონ, რომ სამხრევი ომის პარტია დამარცხდა. ხალხმა ნაკლად გამოხატა თავისი ნება, რომ სამხრევი ომის პარტია და მასთან დაკავშირებული კრიმინალური ოლიგარქიული სისტემა უნდა აღმოფხვეს სომხეთის რესპუბლიკიდან. რა თქმა უნდა, ეს იქნება პოლიტიკური უმრავლესობისა და მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღესასწაული, რომელიც ჩვენ დაუყოვნებლივ და ძალიან გადამწყვეტი და მტკიცე ნაბიჯები უნდა განვახორციელოთ, აღნიშნა ფაშინიანმა. სომხეთის ახალ ეროვნულ ასამბლეაში 4 პოლიტიკური ძალა იქნება წარმოდგენილი: პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი, ძლიერი სომხეთის ბლოკი, სომხეთის ბლოკი და აყვავებული სომხეთის პარტია. ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს, მათივე ცნობით ადგილები შემდეგნაირად გადანაწილდება: სამოქალაქო კონტრაქტი 61 ადგილი, ძლიერი სომხეთის ბლოკი 28 ადგილი, სომხეთის ბლოკი 11 ადგილი, პარტია აყვავებული სომხეთი 5 ადგილი. 4 უდიდესი ეროვნული უმცირესობისთვის გამოყოფილი 4 ადგილიდან 3 სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიას, ხოლო 1 ძლიერი სომხეთის ბლოკს ერგო. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში გამარჯვებას უღოცავს. 2008 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის სული, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობდით, ცოცხალი და ძლიერია. უახლესად ვაფასებთ ჩვენს პარტნიორობას დემოკრატიულ სომხეთთან, რომელიც თანდათან უახლოვდება ევროპას. ჩვენ სომხეთის გვერდით ვდგავართ, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. სომხეთმა მტკიცე დაირჩია თავისუფალი და მოუგედებელი და ევროპული მომავალი. ამის შესახებ საქართველოს მეფე და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს და სომხეთში ჩატარებულ არჩევნებს ეხმაურება. გულითადეთ, ვულოცავ ნიკოლ ფაშინიანს: დღეს სომხეთმა მტკიცე დაირჩია თავისუფალი და მოუგედებელი და ევროპული მომავალი. ეს ისტორიული არჩევანი აძლიერებს დემოკრატიას და ამყარებს ჩვენი რეგიონის ადგილს ევროპულ სახელმწიფოთა ოჯახში. ქართველი ხალხის სრულ სოლიდარობას გიცხადებთ, წერს სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კუბახიძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას ულოცავს. საქართველოს მთავრობის მეთაური სოციალურ ქსელში მსაჯულთა გამოდგომის მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი დაღმოებისთვის მოუხმელად ველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებასა და გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის ჩვენი ერების საკეთილ დღეოდ, აღნიშნავს ირაკლი კუბახიძე. ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილი ამბობს, რომ საგარეო საქმე და სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს. ეს ტექნიკური ხასიათის შეხვედრაა და არა პოლიტიკური ხასიათის. ჩვენ ვიხილეთ წინაპირობები, რაზეც იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ საქართველო მიემართებოდა ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ამაზე ჩვენ ვამბობთ, რომ აროპირებთ ჩვენი ქვეყანა დამანგრიოთ და ომის საფრთხის წინაშე დავაყენოთ. მეორე მოთხოვნა იყო, რომ საქართველო მოარი თქვას მოთხოვნაზე, რომ უცხოელებმა გამჭვირვალედ დახარჯონ ფული. ევროკავშირს სურს, რომ კვლავ ფარულად ხდებოდეს დაფინანსება საქართველოში პოლიტიკური დღესასწაულისა, როგორც ის აქამდე ხდებოდა ბრიუსელის მხრიდან. ჩვენ თქვით, რომ ეს შეუძლებელია ჩვენი სუვერენიტეტის პატივისცემიდან გამომდინარე, ამბობს შალვა პაპუაშვილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილებები შევამც. პაპუაშვილის გამარტებით ცვლილებები ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილებების თანახმად, პარლამენტის აკრედიტაციის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ერთ წლამდე ვადით შეუჭერდებათ. ასევე დარღვევის სიმძიმის და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება, რომ აკრედიტაცია ერთ წლამდე ვადით გაუქმდეს მთლიანად მედია საშუალებას. როგორც იცით, თავის დროზე ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გარკვეული გადაწყვეტილება
ვიზიტების დროს მე ვთქვი კიდევაც, რომ ჩვენ შევისწავლეთ ევროპარლამენტში არსებულ აკრედიტაციის სისტემას და იყო რაღაც გარკვეული საკითხები, რომლებიც საინტერესო იყო, რომ გადმოგვეღო საქართველოს პარლამენტში. იცით, რომ საქართველოს პარლამენტში აკრედიტაციის წესების დარღვევისთვის მხოლოდ ჟურნალისტების წინააღმდეგ გამოიყენებოდა სანქცია 1 თვე ან 6 თვე. ჩვენ ვიხილეთ ევროპარლამენტის ბოლო ინციდენტის დროს იყო მითითება, რომ წინასწარი თანხმობა არ ჰქონდა აღებული ჟურნალისტის ინტერვიუისთვის. ჩვენ წინასწარი თანხმობის საჭიროება არ გვაქვს დღემდე და ამ მხრივ ამას არ გადმოვიღებთ ევროპარლამენტისგან, რომ იყოს წინასწარი თანხმობა საჭირო პარლამენტის წევრისგან, რომ მასთან დაიწყოს ინტერვიუ, ამიტომ ევროპარლამენტის ამ კაცს მიდგომას ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის აკრედიტაციის სისტემაში არ გადმოვიღებთ, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. ჩვენ განცხადების სხვა დეტალებს მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებაშიც დავუბრუნდებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით.

ფინანსის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკაცრავთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ ყოფილდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება ბორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნდა იყოს

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 0809.
1: დასახლებული ხარ, გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აი ეს 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგუკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგოთ 3 კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: კომპანია San Motors ხალოვებთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 63-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, განი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში

0: 78 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ესენგიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გიპატიჟებით, გიმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენგიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. ესენგიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: პრესაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს არის 8 ივნისი, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
0: მსოფლიოს კავკასიური აქცენტებია მთავარი თემა კვირის პალიტრის ღევანდელ ნომერში. ბევრი საინტერესო საკითხი, ბევრი საინტერესო ინტერვიუ თუ შეფასებითი ანალიტიკა. სწორედ ამ კუთხით, ამ თემის ირგვლივ შეგიძლიათ ამოიკითხოთ დღეს კვირის პალიტრის ფურცლებზე, რომელსაც ახლა მე ნაწილობრივ წარმოგიდგენთ. რეგიონისათვის ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. ვეშაპებისთვის აქ მარცხი სტრატეგიული უკან დახევა იქნება. დასუსტებული და გამწარებული რუსეთი ძალიან სახი ფათოა და ის მეთოდებს ქაოსის დათესვას და მღვრიე წყალში თევზაობას არ შეცვლის ნამდვილად. პლაცდარმის დათმობას არც ამერიკა

0: გააპირებს, ჩინეთი კი ასეთი პლაცდარმის მოპოვებას ცდილობს. არც ხომ მოთამაშეები უნდა ჩამოვწეროთ ევროპა და განსაკუთრებით კი ერდოღანი. საქართველოს დასავლური ინტერესების ბორცვ მიღმა არ უნდა აღმოჩნდეს, მიიჩნევენ ანალიტიკოსები და არჩევნების სომხეთში, რომელიც ახლა ფაქტობრივად რეფერენდუმის ტოლფასია. ძალიან საინტერესო თემებია და მიუყვეთ ნელ-ნელა, გავიგოთ რას წერენ, რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით სწორედ ანალიტიკოსები და რა შემთხვევაში შეიძლება გავიდეს რუსეთი კავკასიიდან, რას უშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ომმა რუსეთის რესურსები შეზღუდა და სამხრეთ კავკასიაში თურქეთისა და დასავლეთის გავლენა გაძლიერდა, კრემლი ჩრდილოეთ კავკასიას საკუთარ სასიცოცხლო სივრცედ მიიჩნევს, ხოლო სამხრეთ კავკასიის მიმართ სტრატეგიული ინტერესებს ინარჩუნებს. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა აზრით, რუსეთი უახლოეს მომავალში კავკასიის რეგიონიდან გასვლა სულაც არაპირებს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს რუსეთის კავკასიიდან გასვლა. ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი ანალიტიკოსი გიორგი ამთაძეა ამჯერად ინფორმაციის წყარო, სწორედ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ვიგებთ, რომ ბუნებრივია რუსეთის დასაყრდენს და მოკავშირეებს ამცირებს, იმიტომ რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ძალაუფლება უფრო სისტემისა და პერსონალურ ლოიალიზმზე დგას. ჩრდილოეთ კავკასიაში სხვადასხვა ფედერაციულ ოლქს თუ რესპუბლიკაში ძალაუფლების სხვადასხვა სტრუქტურაა, თუმცა ყველა მაინც კლანურ სისტემაზეა მორგებული. თუნდაც ჩეჩნეთში ერთი კლანის, ერთი ოჯახისა და ერთი გვარის გავლენას ეფუძნება ამ ვერტიკალზე აწყობილი სტრუქტურა, რომელიც თავისთავად ანგარიშვალდებულია ცენტრთან, ანუ მოსკოვთან. სანამ მოსკოვის პოლიტიკური გავლენა ძლიერია, ისინი ახერხებენ კონტროლს, მაგრამ რუსეთში თუ ისეთი სცენარები გათამაშდა, რომ დასუსტდა დაკარგა ბერკეტები, ეს რა თქმა უნდა ქმნის გარკვეული პოლიტიკური მოძრაობების ალბათობას. ეს არ გულისხმობს მაინცა და მაინც რუსეთის გაშლას, მაგრამ თუნდაც ახალი პოლიტიკური კრიზისების წარმოშობის ალბათობას ტოვებს. ჩვენ ყველაზე ამას, ჩვენ ყველა ამაზე უნდა ვფიქრობდეთ ახლა და ამისთვის ვემზადებოდეთ. რას ნიშნავს მზადება ჩვენი მხრიდან და რა ფორმით უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩართული ამ პროცესებში? როდის დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომის სინამდვილეში, რა მოხდა ყირიმში 1994 წელს, იანუკოვიჩის პრეზიდენტობა, 100 მილიონი დოლარი ზელენსკისათვის, ეს და სხვა საინტერესო ამბები ერთ პუბლიკაციაში, რომელიც ამ ისტორიულ მოვლენას ძალიან საინტერესო ტრილში დაგანახებთ. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა 29 მაისს ჩაატარა სპეცოპერაცია, დაკავებულია 4 პირი სამართალდამცავებმა, ამოიღეს 1800 კოლოფი კონტრაბანდული სიგარეტი, იარაღი, საკომუნიკაციო აღჭურვილობა და რუსული საბრძოლო დრონები, საბრძოლო ქობინებით, რომლებიც კონტრაბანდული თამბაქოს ტვირთში იყო დამალული. უკრაინაში დაგეგმილ რუსულ სპეცოპერაციას უკავშირდება ოკუპირებული აფხაზეთის პორტი, სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი მამუკა არეშიძე ისაუბრება კვირის პალიტრას. თუ უკრაინას ექნება კონკრეტული ინფორმაცია და საფუძველი იმის სათქმელად, რომ აფხაზეთის ტერიტორიიდან მის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებია, ან იქიდან სამხედრო გემებით შეიარაღება გადააქვთ და ამ გზით მონაწილეობენ უკრაინის წინააღმდეგ ომში, უკრაინული მხარე შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. და რა იქნება ეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები? საზღვაო ხომალდების განადგურება მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს, ისევე როგორც შორი მოქმედების ჰაეროდრონების გამოყენება. თუმცა მეორე საკითხიცაა, აფხაზეთი ოფიციალურად საქართველოს ტერიტორიის ნაწილია და თუ უკრაინა გუდაუთის ბაზას, ანუ ჩამჩირის პორტს დაარტყამს, როგორი იქნება თბილისის რეაქცია? უფრო მოსალოდნელია, რომ უკრაინა კონკრეტულ გემს ჩაძირავს, ვიდრე აფხაზეთში მდებარე რუსულ სამხედრო ობიექტს დაარტყამს. პირველ რიგში დარტყმის ფასი შედეგს უნდა შეესაბამებოდეს და მეორეც საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც დამატებითი შემაკავებელი ფაქტორია უკრაინისათვის. განიხილავენ ასე ამ საკითხს კვირის პალიტრაში. ცეცხლი პუტინის მშობლიურ ქალაქში და ღია წერილი კიევიდან, ახლა ევროკავშირისთვის რუსეთი დაუძინებელი მტერია, რომელიც უნდა განადგურდეს და ამ ომში ხედავენ იმ შანსს, რომ იქნებ რაღაც დაემართოს. შიგნით გამოინგრეს და ამიტომაც თუ ომი დიდხანს გაგრძელდება, იქნებ მართლაც ჩამოინგრეს. კრემლის ბინადარი გადატრიალების შიშით არის შეპყრობილი, სხვადასხვა არაერთ გზის გავრცელებულა და შემდგომ გაკეთებულა აქცენტი ამ ინფორმაციაზე. აუცილებლად გადახედეთ ამ სტატიასაც, განვაგრძოთ სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემებით, თუმცა რჩებით ისევ კვირის პალიტრის ფურცლებზე და სხვა არ უნდა გამოგრჩეთ სხვა მნიშვნელოვანი თემებიც. კვირის პალიტრაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ: რატომ ცდილობს სააკაშვილი ოპოზიციური ალიანსის დაშლა სამ თემაზე? ასევე ოპოზიციური ალიანსის თემაზე არის ძალიან ბევრი სტატია. ახქმის პრობლემა და კითხვა, რატომ შლის სააკაშვილი ოპოზიციურ ალიანსს, უნდა თუ არა სააკაშვილს ოცნებასთან გარიგება. არ გამოვრიცხავ, რომ სააკაშვილს ხელისუფლებასთან გარკვეული ტიპის შეთანხმების სურვილიან მცდელობა ჰქონოდა. გია ხუხაშვილი საუბრობს ამაზე. ზუსტად ვიცი, რომ ნიკა მელია სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლის წინააღმდეგი იყო და პირადად აფრთხილებდა ამ ნაბიჯის შესაძლო შედეგზეც. ამიტომ გაუგებარია სააკაშვილის საუბარი შეთქმულებაზე, როდესაც არასახელებს იმპირებს, ვინც მისი თქმით საქართველოში ჩამოიტყუა. თუ კონკრეტულ პირებს ადანაშაულებს, რატომ არ ამბობს ვის გულის ხმობს, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ საკითხს განზრახარა ზუსტებს. სააკაშვილი ყოველთვის გამოირჩეოდა ძლიერი ეგოცენტრიკულობით. მას არაერთხელ დაუდასტურებია, რომ საკუთარ თავს განსაკუთრებული პოლიტიკური მისიის მქონე ფიგურად აღიქვამს. მას სჭირდება პოლიტიკური სივრცე და ეს სივრცე მხოლოდ ქართულ პოლიტიკას არ უკავშირდება. საკუთარი თავი უფრო ფართო საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების ნაწილად წარმოუდგენია. ამიტომ არ გამოვრიცხავ თავისუფლების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარკვეული ტიპის შეთანხმების სურვილიან ცდა ჰქონოდა. თუმცა ფაქტია, თუ მსგავსი რამ მართლაც არსებობდა, შედეგებამდე ვერ გავიდა. ასევე კვირის პალიტრის ფურცლებზე ვკითხულობთ: ზვიადმა მოსკოვიდან ჩამოტანილი სტენოგრამა მაჩვენა, ეს იყო გეგმა, რომელიც აფხაზეთის ჩაბარებას ეხებოდა. ამაზე ასევე კვირის პალიტრაში ძალიან საინტერესო გახლავთ. მე და ჩემი მეუღლე აფხაზეთის ომის დაწყებამდე ორ თვე ნახევრით ადრე გროზნოში ჩავედით. მიხეილ თუმანიშვილი და ზუად გამსახურდია არიან ის ადამიანები, რომლებიც არასდროს დამავიწყდება და გამორჩეულად მახსოვს ორი ეპიზოდი ჩემი ცხოვრებიდან, რომლის შესახებაც ახლა გიამბობთ. ამბობს მსახიობი პაატა ბარათაშვილი. ვამაყობ, რომ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტზე ჩემი ხელმოწერაა. ჯოხარ დუდაევის სასახლეში გაიშალა სუფრა. სუფრასთან იჯდა ორი ტიტანი. თამადა იყო ჯოხარ დუდაევი, გვერდით კი ეჯდა ზვიად გამსახურდია. რაბედნიერი ვარ, რომ მათთან ურთიერთობის საშუალება მქონდა. სუფრასთან საუბრობდნენ იმ ბინძურ მეთოდ ებზა, რომელსაც რუსეთი საქართველოსა და მთლიანად კავკასიის წინააღმდეგ იყენებდა. დუდაევმა თქვა: რაც თქვენთვის არის ედვარდ შევარდნაძე, ის არის ჩვენთვის რუსლან ხაზბულატოვიო. წაიკითხეთ ეს ისტორიული მოვლენების ამსახველი ინტერვიუ გაზეთში კვირის პალიტრა. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ლევან გოთუაგ მირთავარ, ამიტომ მეორე სპეციალურ ფასად 15 ლარად ერთი კვირის განმავლობაში. მე კი ახლა სხვა გამოცემებსაც მინდა გადავავლო თვალი. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა. დღეს უწყვეტი დაპირისპირება, კრიტიკა, ბრალდებები. უძლებს თუ არა ოპოზიციის ალიანსი ერთობის შენარჩუნებას? საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე და შესაძლო სცენარები რეალურად რაგალი განიხილება 11 ივნის. მოგეხსენებათ, ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრაა ჩანიშნული. წინასწარი ინფორმაციით ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა უვიზო მიმოსვლაა. ანალიტიკოსების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია, თუმცა ყველა ამბობს, რომ ევროკავშირის რეგულაციებიდან გამომდინარე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებისთვის გამოკვეთილი სამართლებრივი წინაპირობები არ არსებობს. ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორმა რიკარდ იოზვიაკმა გაახმოვანა. სააკაშვილის სცენარი: ექს-პრეზიდენტი სომხეთის არჩევნების შემდეგ საქართველოში რუსეთის შემოჭრას პროგნოზირებს და გადატრიალებას ითხოვს. საქართველოს ელჩები გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში: რატომ ჭიანურდება კარტოზიას აკრედიტაცია და როგორ მიიღო ჩარლზ მესამემ დარჩიაშვილი? დაიწყო თუ არა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ალიანსისგან დამოუკიდებელი თამაში? პარტია 20 ივნისის აქციას და მის მოსამზადებელ კამპანიას უერთდება. ეს რეზონანსია მთელი კვირა. ასეთი იყო პრესის მთავარი სიახლეები დღეისათვის. ბეჭდური მედიის მიმოხილვა პრესთაიმი დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესთაიმი. Загутнуть твой дро. Да чём я гасну трайбеч на прессе спортсменце. FM 89.9.

0: გამზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიანი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ დღეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გამთვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Chery-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი.

0: 18 78 78 60.
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და

ჩეკმენით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა.

0: ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. დღეს მოგიყვებით ერთი ისეთი მანქანის ისტორიას, რომელსაც დიდ ყურადღებას არ უთმობთ. მისი წარმოთვალანდებით, მისი ძლიერი მხარე არც ელეგანტური დიზაინია და არც სუპერსიჩქარე, მაგრამ მის გარეშე თანამედროვე მსოფლიო თითქმის წარმოუდგენელი იქნებოდა. ეს არის ტრაქტორი, კინის გოლიათი, რომელმაც ადამიანის შრომა შეცვალა და სოფლის მეურნეობის განვითარება სრულიად ახალი მიმართულება მისცა. წარმოიდგინეთ 19 საუკუნის მიწურული. ფერმერები უზარმაზარ მინდვრებს ცხენებითა და ხარებით ამუშავებდნენ. სამუშაო მძიმეა, ნელი და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. სწორედ ამ პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ ცხოველების ზალა მანქანით შანაცვლებულიყო. პირველი ტრაქტორების წინაპრები ორთქლის ძრავაზე მომუშავე მანქანები იყო, რომლებიც ინგლისსა და ამერიკაში 19 საუკუნის მეორე ნახევარში გამოჩნდა. თუმცა თანამედროვე ტრაქტორის დაბადება ხშირად 1892 წელი მიიჩნევა, როდესაც ამერიკელმა გამომგონებელმა ჯონ ფრელიხმა შექმნა ბენზინის ზალზე მომუშავე ფითმავალი სასოფლო სამეურნეო მანქანა. ეს იყო პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმ ტექნოლოგიისაკენ, რომელსაც დღეს ტრაქტორს უწოდებთ. საინტერესოა, რომ სიტყვა ტრაქტორი ლათინური სიტყვისგან ტრახერე მოდის და გათხევას ნიშნავს. მართლაც თავდაპირველად მისი მთავარი დანიშნულება ძინე სასოფლო სამეურნეო მოწყობილებების თხევა იყო, თუმცა დროთა განმავლობაში ტრაქტორი გაცილებით მეტ ფუნქციას შეიძენს. მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაიწყო ნამდვილი ტექნოლოგიური რევოლუცია. 1907 წელს ამერიკულმა ჯონ დირმა და სხვა მწარმოებლებმა ტრაქტორების მასობრივი წარმოება დაიწყეს. მალე ბაზარზე გამოჩნდნენ ისეთი ცნობილი კომპანიები, როგორებიცაა კატერპილარი, მერსე ფერგუსონი, ნიუჰოლანდი, კუბოტა და ფენტი. თითოეულმა მათგანმა საკუთარი კვალი დაპოვა სოფლის მეურნეობის ისტორიაში. მაგრამ ტრაქტორები მხოლოდ ერთი ტიპის არ არიან. არსებობს ბორბლებიანი ტრაქტორები, რომლებიც ყველაზე გავრცელებულია და მინდვრებზე ყოველდღიურად მუშაობენ. არსებობს მუხლუხოლიანი ტრაქტორები, რომლებიც რთულ რელიეფსა და ტალახიან ნიადაგზე უკეთ გადაადგილდებიან. ასევე გვხვდება კომპაქტური ტრაქტორები, ცირე მეურნეობებისათვის, ბაღებისა და ვენახებისთვის შექმნილი სპეციალური მოდელები და გიგანტური სასოფლო სამეურნეო მანქანები, რომელთა სიმძლავრე ზოგჯერ 8 ცხენის ზალასაც კი აღწევს. ტრაქტორების განვითარება განსაკუთრებით სწრაფად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაგრძელდა. თუ ადრე მექანიზატორს მხოლოდ საჭე და გადაცემათა კოლოფი ჰქონდა, დღეს თანამედროვე ტრაქტორი კომპიუტერებითაა აღჭურვილი. ბევრი მათგანი GPS სისტემებს იყენებს. შეუძლია მინდორში სანტიმეტრიანი სიზუსტით გადაადგილდეს და ზოგ შემთხვევაში თითქმის ავტომატურადაც კი ახერხებს ამას. დღეს სოფლიოს ყველაზე მძლავრი ტრაქტორები ნამდვილ ტექნოლოგიურ სასწავლებლად ითვლებიან. მათ შეუძლიათ ერთდროულად რამოდენიმე ათეული მეტრის სიგანის სასოფლო სამეურნეო დანადგარის მართვა და რამდენიმე საათში იმ სამუშაოს შესრულება, რასაც ადრე ადამიანებისა და ცხოველების ჯგუფი დღეებს ან კვირეებს ამდენებდა. თუმცა ტრაქტორის ისტორია მხოლოდ ტექნოლოგიაზე არ არის. ეს არის ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიცვალა ადამიანის ცხოვრება. საუკუნეების განმავლობაში მიწის დამუშავება ძინე ფიზიკურ შრომასთან ასოცირდებოდა. ტრაქტორმა ეს რეალობა შეცვალა. მან ფერმერს მეტი მიწის დამუშავების, მეტი მოსავლის მიღებისა და ნაკლები დროის დახარჯვის შესაძლებლობა მისცა. დღეს როდესაც სუპერმარკეტებში პურს, ხილს ან ბოსტნეულს ვიდულობთ, იშვიათად ფიქრობთ, რომ ამ პროდუქტების უკან სწორედ ტრაქტორის გრძელი ისტორია დგას. მანქანის, რომელმაც ინდოეთში იმუშავა და კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანის, საკვების წარმოების განვითარებაში უდიდესი როლი ითამაშა. აქ უნდა გამოვშვიდობოთ და მოგიწოდოთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენეთ.
1: Это же матрица. Рубрика технологии.

0: მუსიკის ბედით ალღაზე ასიმიტაცხრა ორი ოცდასამი ოთხმოცი ნულიცხრა კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს ვაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის ვინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრის აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის საფეხბურთო კლუბი მილან თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თითქოს წერტილიჩიზე ხოლობ ტრანსფერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრანსფერტილიჩიზთან ერთად დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ უბნებში კაფერაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება აირჩიე შენი სივრცე დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99

0: ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრი.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00 წუთზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. ყოველ შაბათს 4:00-დან და პარასკევს 9:00-დან და 15:00 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. Сезонный спонсор я Скапис Автос

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ დაცვით კურს უცხოურ ვალუტას მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.
1: ეს არის

0: 20.09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამის იქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის. უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უბილეთო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიმ ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 2 წუთში.

თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭერდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყო რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63.

0: გადაწყვეტილი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySky-ი ხავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდე ეფექტები და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ისი ხასბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანო.
3: Пристроены. Добычмут твой дро. Да чем я гасрут райбечнеба прессис курсвебзе. Теории темеби. Нишнуваний акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализы. Да аргументеби.
2: Пристроены. Ховы самшаутрес. Аца-аца дат хутбицутсе.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგანძურებული გარემო, დაცული ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიდე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემენ წონიზმის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პარეტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილებები შედის. პაპუაშვილის განმარტებით ცვლილებები ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილებების თანახმად, პარლამენტის აკრედიტაციის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ერთ წლამდე ვადით შეუჩერდებათ. ასევე დარღვევის სიმძიმის და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება, რომ აკრედიტაცია ერთ წლამდე ვადით გაუქმდეს მთლიანად მედია საშუალებას. ნახეთ ჩვენ, რომ ევროპარლამენტში არამხოლოდ ჟურნალისტის, არამედ მედიის მიმართაც შესაძლებელია სანქციის გამოყენება. ამიტომ ჩვენ დავაახლოებთ საქართველოს აკრედიტაციის სისტემას ევროპულ სისტემასთან და აქაც დარღვევის სიმძიმის და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება, რომ გაუქმდეს მთლიანად მედია აკრედიტაცია ერთ წლამდე ვადით. არსებითად ეს ორი საკითხია, რომელიც ჩვენ ნახეთ ევროპარლამენტის გამოცდილებით და რა თქმა უნდა გვაქვს სურვილი, რომ გადმოვიღოთ ეს გამოცდილება და პარლამენტის აკრედიტაციის სისტემა ერთი მხრივ დაახლოვდება, მაგრამ მაინც უფრო დახვეწილი იქნება, ვიდრე ეს ევროპარლამენტის აკრედიტაციის სისტემა, აღნიშნავს შალვა პაპუაშვილი. ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილი ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია, როგორც მარწყვი, ისეა წარმოდგენილი და გვთავაზობენ სუვერენიტეტი მარწყვზე გავცვალოთ. შესაძლოა გვეუბნებიან, რომ შენ არ უნდა გქონდეს პრეტენზია ბრიუსელს მოსთხოვო გაასაჯეროო საკუთარი დაფინანსებები იმისთვის, რომ გქონდეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ეს არის სწორედ მარწყვის სანაცვლოდ სუვერენიტეტის დათმობა. ყველა ის პრეტენზია, რაც არსებობს საქართველოს უვიზო სასანქციო საკანონმდებლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, არის შიდა სახელმწიფოებრივი, ანუ სუვერენიტეტის საკითხი. ვიზა ლიბერალიზაცია, როგორც მარწყვი, ისეა წარმოდგენილი და გვთავაზობენ სუვერენიტეტი მარწყვზე გავცვალოთ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის გათვალისწინებით სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ხდება საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელის ფიქციური ქორწინება, საქართველოს მოქალაქეობის, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის და საქართველოში კანონიერად ყოფნის სხვა სამგებრობის საფუძვლის მოპოვების მიზნით. სასჯელის სახით გათვალისწინებული იქნება უცხოელის საქართველოდან გაძევება და საქართველოში შემოსვლის აკრძალვა ვადით 2-დან 10 წლამდე, ან ჯარიმა, ან შინაპატიმრობა ვადით 1-დან 2 წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთა ვადით 2 წლამდე. უცხოების მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო პაკეტის ფარგლებში მთელ რიგ საკითხებთან ერთად საქართველოს მოქალაქესა და უცხოელს შორის ქორწინების საფუძველზე ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება. განისაზღვრება ბინადრობის ნებართვის ახალი სახე, საქართველოს მოქალაქის მეუღლის ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა მუდმივი ცხოვრების ნებართვის მოპოვებამდე. ამასთან დასახელებული ბინადრობის ნებართვის გაცემამდე შემოწმდება ქორწინების ნამდვილობა და ამ მიზნით შეიქმნება სპეციალური კომისია. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ასევე ითვალისწინებს უცხოელი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის შეცვლას საქართველოდან გაძევებითა და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით. საქართველოს პრეზიდენტი ედგარ სრინგავიჩი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. სომხეთმა მუქარისა და დაშინების მიუხედავად საკუთარი დემოკრატიული გზა აირჩია. ლატვიამ მტკიცედ დგას თქვენს გვერდით და მხარს უჭერს სომხეთსა და ევროკავშირს შორის უფრო მჭიდრო ურთიერთობებს, განაცხადა ლატვიის პრეზიდენტმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. ძვირფასო ნიკოლ ფაშინიან გულითადად გილოცავთ საკანონმდებლო არჩევნებში ამ დამაჯერებელ გამარჯვებას. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი წერს: მხარული ვარ, რომ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენი ხალხის სამსახურში, ჩვენი თანამშრომლობის გასაძლიერებლად, მშვიდობისა და სომხეთის სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად და ევროპასთან დაახლოების იმპულსის გასაძლიერებლად, წერს მაკრონი. ირანმა ისრაელის მიმართულებით რაკეტების ახალი ტალღა გაისროლა, ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე დახნობით ავრცელებს. CNN-ის ცნობით, ისრაელში სირენების ხმაისმოდა. მანამდე დღეს დილით ცენტრალური ისრაელის მიმართულებით სარაკეტო იერიში განახორციელეს ჰუსიტებმაც. დღეს დილით აფეთქებების ხმები ისმოდა ირანის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის დედაქალაქ თეირანში. ცნობისთვის, ისრაელმა და ირანმა ერთმანეთის წინააღმდეგ იერიშები განაახლეს, რაც აპრილში გაფორმებული ზავის შემდეგ საომარი მოქმედებების ყველაზე მძიმე ესკალაციაა.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 14 საათზე. მადლობთ რომ გვისმენდით დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ ყოფილდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება ბორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა 26.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Charlie Munger-ი საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთი საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. Munger-ი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი, ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესი სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. ჩარლი შეეროდა, რომ $30-იან წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. Munger-ი იხსენებდა, ჩემი შვილები დამცინია. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამოგმული. Munger-ის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო.

0: 0809 ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: მისამართი წინანდლი 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: გეგმავენ გზავნობას Recentelligisen საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Recentelligisen ერთად იწყება მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ყურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. semaauto.gr. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაცილდით, გინდოთ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, კვებითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულს სიმშვიდე. გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი გასვენება. FM GD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: მოისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გიდის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-სა და 9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

ჩემს კურსი. წარმოგვიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 0322-511 ან გვეცნეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 63. ლიდერ

0: საგანძურის ფიქსიას გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგერმეთ ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 012-26-44-44.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიანის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფარეს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ორი 18-18-18-60 ყოველ ორშაბათს 4-საათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 25-მიწუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: სტანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: სამებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილი იმედოვნებს, რომ პოლიტიკური ალიანსი და ნაციონალური მოძრაობა არსებული დაპირისპირების გადაღახვას შეძლებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სახეზე გვაქვს ფაქტი, როდესაც ადამიანები ვერ ეშვებიან ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის ძაგებას, მათ ვერისწავლეს ჯგუ ამხრივ და ვერ მიხვდნენ, რომ ივანიშვილის მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი ვერ გახდება მთავარი პოლიტიკური ოპონენტის და მიხეილ სააკაშვილის მუდმივი ლანძღვით. საქმე თუნდა გახდა და ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმედია ეს სიტუაცია გამოსწორდება, აღნიშნავს ფავლენიშვილი. კითხვაზე გარიცხეს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური ალიანსიდან, ფავლენიშვილი პასუხობს, რომ ისინი ამ ეტაპზე ალიანსში არიან. ვართ ახლა ამ ეტაპზე ვართ. ნაციონალური მოძრაობისა და სააკაშვილის მიმართ კონკრეტული ადამიანების არაეთიკურ გამონათქვამებზე მე პასუხისმგებელი ვერ ვიქნები. რაც შეეხება ზოგადად ალიანსში ყოფნას, ამის ტაქტიკური ძალიან მარტივი მიზეზი არსებობდა. ეს წინააღმდეგობრივ პროტესტში მყოფი ძალების თანამშრომლობის სივრცე ამ ეტაპზე ვრჩებით ალიანსში, ასწინებს ფავლენიშვილი. თუ ჩვენ მკაფიო თავისუფალი პროდუქტიული გადასვლა გვინდა ამ უბედურებიდან ბედნიერი მომავლის მოდელისკენ, ყველამ ეგოზე მაღლა ქვეყნის ინტერესები უნდა დააყენოს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს სასამართლო პროცესზე, რომ გავა ეგოები ჩაგეცხრებათ, ბევრი წავა, მაგრამ ბევრად მეტიც მოვა, მაგრამ ქვეყანა თუ დავკარგეთ, მე გარჩევები და ხელისქნევები ძალიან გვიანი იქნება. ჩვენი ამოცანა მარტივია, რომ საშუალება არ მივცეთ მთელი ქვეყანა დაამსგავსონ ივანიშვილის რაღაც ქაოსურ იდიოტურ ბანდას. შეიქმნა შტაბეჭდილება, რომ ყველა ერთმანეთს ჯამს და აღარ გვინდა ამის დანახვა. ეს შეკვეთას უფრო ჰგავს, ამიტომ ჩვენი ამოცანაა, რომ ივანიშვილმა არ შეგვათრიოს თავის ბაზაზე. მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მინდა ყველა პოლიტპატიმარს უსურვო გამარჯობა, აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. მოგვიწოდებენ ისეთი ნაბიჯებისგან, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებაში ნორმალური კეთილის მყოფელი პოლიტიკოსი არ უნდა ლაპარაკობდეს. ამ ყველაფრის უკანიმალება არის სამართლიანობა, არამედ პოლიტიკური მოტივაციით გაჟღენტილი ზეწოლა საქართველოზე. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა ბიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერებაზე საუბრისას განაცხადა. ისევე თქმით, მაქსიმალურად ხდება ზეწოლა ისეთ საკითხებზე, რომელსაც ევროკავშირთან არანაირი პირდაპირი და იდიბი კავშირი არ გააჩნია. იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რუსეთთან ჩვენ თუ დავაწესებთ სანქციებს, საქართველოდან მომავალი უამრავი პროდუქცია, რომელიც გადის რუსულ ბაზარზე, იმის იმედი, იმის ბედი როგორ იქნება. მოგახსენებათ, ახლაც გადის ევროკავშირში საქართველოდან პროდუქცია, მაგრამ ევროკავშირის ბაზარი არ არის სრულად საქართველოს პროდუქციის ამთვისებელი. მით უმეტეს ისეთი პროდუქტების, რომლის სიჭარბეც თვითონ ევროკავშირს გააჩნია. ამიტომ დივერსიფიცირება ბაზრებისა და ბაზრების არის საქართველოს ეკონომიკის დღევანდელი წარმატების აუცილებელი წინაპირობა. ვინ იღებს პასუხისმგებლობას ასეთ პოლიტიკურ გართულებებზე, რომელიც შეიძლება რუსეთის ფედერაციასთან ასეთ დაპირისპირებას მოჰყვეს, ამბობს ქადაგიშვილი. ჩვენი ბჯერა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების სმათი კეთილგონიერების და იმოცრიტოვებთ, რომ ვიზო მიმოსვლის შეჩერება ნამდვილად არ შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფაროლავამ ჟურნალისტებთან განაცხადა. ისევე თქმით, ვიზო მიმოსვლა ქართველი ხალხის მონოპოლია და პასუხისმგებლობა პერსონიფიცირებული უნდა იყოს. ორივე მხარე, ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც, ამ თარიღს 11 ივნის პოპულისტურად იყენებს. პირველ რიგში ეს შეეხება ტექნიკურ საკითხებს, რომელიც დაწყებული იყო დიპლომატიურ ვიზებთან დაკავშირებით. შეიძლება რაც შეეხება გრძელვადიან პერსპექტივას, უცნობის ხელისუფლების ქმედებას რა შედეგი მოჰყვება, ნამდვილად არ გვაქვს დადებითი მოლოდინი. რაც შეეხება ჩვენს ქმედებებს, ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ ყველაფერს ვაკეთებთ, მათ შორის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან შეხვედრაზე იმისთვის, რომ ვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა არ შეეხოს ქართველ ხალხს. ეს არის ქართველი ხალხის მონოპოლარი და დღეს თუ ვინმე ეკისრება პასუხისმგებლობა, ისინი არიან უშუალოდ უცნობის ხელისუფლების წარმომადგენლები. შესაბამისად, პასუხისმგებლობა უნდა იყოს პერსონიფიცირებული და მოქალაქეებს ნამდვილად არ უნდა შეეხოს, განაცხადა და გიგა ფარულავა. გამოცხადა სომხეთის დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას და ნიკოლ ფაშინიანის გამოჩვევას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ეს ასევე გამოჩვევა სომხეთის სუვერენიტეტისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და სომხი ხალხის უფლებისთვის ისხრონ ისე, როგორც აირჩევენ. უკრაინა მზადაა გააფართოვოს ჩვენი თანამშრომლობა და ახლოს უდის დროა, რომ ევროკავშირმა რეალური მხარდაჭერა გაუწიოს სომხეთს და გააკეთოს ყველაფერი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ხალხმა იგრძნოს, რომ მათი ცხოვრება უკეთესია ევროპასთან ურთიერთობის წყალობით. ეს არის ტესტი ევროკავშირისთვის, მნიშვნელოვანია არ დაიკარგოს დრო და არ მოხდეს შესაძლებლობების ხელიდან დაშვება, წერს ზელენსკი. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი ისმაილ ბაღაი ისრაელსა და ირანს შორის სარაკეტო იერიშების განახლებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ისრაელის ქმედებებზე პასუხისმგებლობა შეერთებულ შტატებს ეკისრება. ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც 8 აპრილის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხარეს, პასუხისმგებლობა ეკისრება. რაც არ უნდა მოხდეს, რეგიონში შეერთებული შტატების პირდაპირი პასუხისმგებლობა დადგენილია და ის ასევე იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ესკალაციის შედეგებზე, აღნიშნა ირანის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა. მისი თქმით, მოლაპარაკებების მიზანი იყო ირანის წინააღმდეგ ომის დასრულება და ლიბანში კონფლიქტის დასრულება. მოლაპარაკებების მიზანი იყო ირანის წინააღმდეგ ომის დასრულება და ჩვენ ასევე განვიხილეთ ლიბანში კონფლიქტის დასრულება ცეცხლის შეწყვეტის ფარგლებში, განაცხადა ბაღაიმ და დასძინა, რომ ამ წინაპირობისთვის ძირის გამოთხრა დიპლომატიურ პროცესზე აუცილებლად იმოქმედებს. მისი თქმით, ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის შეტყობინებების გაცვლა არ შეწყვეტილა. ბაღაიმის განმარტებით ორი დღის წინ პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის მუხსინ ნაკვის ირანში ჩასვლის ერთ-ერთი მიზეზი მოლაპარაკებების გაგრძელებასა და მედიაციასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარების ხელშეწყობა იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დავუმატებთ.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ გვყვირდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება ბორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა 26 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი J.

2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საკუთარი

0: ფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. ქუთუის საქართველოს ეროვნული ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზის მეორე ამხანა გულშეხვედრას გამართავს. თბილისის სანიორის გუნდი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ბაჰრეინს უმასპინძლებს. მატჩამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა მატჩის წინა ვარჯიშის შეხვედრას მასპინძელ სტადიონზე გამართა. საქართველოსა და ბაჰრეინის ეროვნულ ნაკრებებს შორის გასამართი შეხვედრა ქუთუის 20 საათზე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. ვარჯიშის დასრულების შემდეგ მოახლოებულ მატჩზე გიზი მამაგეიშვილმა ისაუბრა.
1: ძალიან სასიამოვნოა რომ სექტემბრამდე გვაქვს საშუალება რომ მოემზადოთ ეს როცა ჩავატარეთ ორი ამხანაგური ტესტ მატჩი, რაც დაგვეხმარება კიდევ უფრო შეთამაშებაში, კიდევ უფრო დახვეწაში იმ დეტალების, რაც გვინდა სექტემბერში ჩვენ ვაჩვენოთ. ამას დავამატებ, რომ

0: ემოციური იყო ყოველთვის. გავაცილე ჩვენი კაპიტანი გურამ კაშია. დომინეთ ძალიან ძლიერი ნაკრებია. ვითამაშეთ სანახაობრივი მატჩი. მეორე ტაიმი კიდევ უფრო უკეთესი იყო. ეხლა მომზადებით ბაჰეინისთვის და ვფიქრობ, რომ სექტემბრისთვის შედარებით უკვე მომზადებულები ვიქნებით და ეს თამაშების ემსახურება ამბობს.
1: ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფის პირველ რაუნდში თორნიკე შენგელიას ბარსელონას მეტოქე მურსია იყო. კატალონიელებმა პირველი შეხვედრა სტუმრად მოიგეს და შანსი ჰქონდათ საკუთარ პარკეზე მომდევნო ეტაპის საგზური გაეფორმებინათ, თუმცა მიზანს ვერ მიაღწიეს. მურსიამ პირველი მეოთხედი 22-18 მოიგო, მეორე პერიოდი კი 21-22 დათმო. ბარსელონა მესამე მეოთხედში 6 ქულიან უპირატესობას ფლობდა, თუმცა გადამწყვეტი 10 წუთეულის წინ მხოლოდ 1 ქულით იგებდა. საბოლოოდ მატჩის ბედი ბოლო წამებზე გადაწყდა და მურსიამ ხედრა ანგარიშით 90-97 მოიგო. შენგელიან პარკეზე 25 წუთი გაატარა და საკუთარი გუნდის სრიგებში საუკეთესო იყო. ქართულმა კალათბურთელმა 18 ქულა 7 მოხსნა და ერთი შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. შენგელიამ 7-დან 4 ორქულიანი ჩააგდო. 12-დან 10 საჯარო მოსროაკი ზუსტად გამოიყენა. ამრიგად ბარსელონასა და მურსიას წყულის გამარჯვებული 6 ივნის გაერკვევა. შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. 13 ივლისს საქართველოს სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვა საჭიდა ორგანიზაცია რაფის ღონისძიებას უმასპინძლებს, სადაც ერთ-ერთი მთავარი შეხვედრა მერაბ დვალიშვილსა და ჰენრი სეხუდოს დაპირისპირება იქნება. სეხუდოსთან დაპირისპირების შესახებ მერაბ დვალიშვილმა ისაუბრა. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვიჭიდავთ ის MMA-ში დავამარცხე, მაგრამ ახლა ამ სპორტშიც კონკურენტუნარიანი ვარ და რა თქმა უნდა ჭიდაობაში მას მეტი შანსი აქვს, თუმცა ყოველდღე ვიცხებ ვარჯიშს და ჩემი შემდეგი მიზანი სწორედ ჭიდაობაში ჰენრი სეხუდოს დამარცხება იქნება. ჰენრი სეხუდო უბრალოდ ჩამოდით ჩემ ქვეყანაში. საქართველოს და დანარჩენს მე მივხედავ. წაგაქცევ და შენსავე სპორტში დაგამარცხებ. ახლა კი მთელი პატივისცემით ჰენრი სეხუდოს მიმართ. დიახ, ვიცი რომ ამჯერად ის აუცილებლად გამოცხადდება. ვიცი რომ შესანიშნავი შეხვედრა გვექნება. ძალიან ახტოვანებული ვარ და მოდი ხალხს მაგარი შევუაჩვენოთ. ჩვენ უკვე ვიჩხუბეთ MMA-ში. ახლა კი დროა რაფში ვიჭიდაოთ. შევეცდები ჩემი ხალხი ისევ ვასახელო და ვიმედოვნებ ის მექსიკელებს წარმოადგენს. იცით, ეს ძალიან მაგარი იქნება. დანაცხადა მერაბ დვალიშვილმა. ცნობისთვის რაფის ღონისძიებაზე მერაბ დვალიშვილის გარდა გივი მაჭარაშვილი და ლადო ხინჩეგა შულიცი ასპარეზებენ. ასევე უკვე გადაწყდა, რომ ასპარეზობაში მონაწილეობას მიიღებს გენო პეტრიაშვილიც. ქართველების გარდა ჩამოდიან მსოფლიო ჭიდაობის ვარსკვლავები და UFC-ის მებრძოლებიც, მათ შორის კაილ სნაიდერი, არმან სარუკიანი, ხამზა ჩიმაევი, აბდურაშად სადულაევი და სხვები. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, მოჭიდავეების საბოლოო სია და კომპლექტებული ჯერ კიდევ არ არის და გამოსვლათა რაოდენობა შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ვარსკვლავი დაემატოს.
2: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: სპორტის სიახლე.

0: 3-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15-10, 577-21-15-15. senaauto.gr.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
6: +16 018 78 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
7: დაგუნზურებული გარემო. გაუცვლელი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი წარმოგვიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 2

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555 5588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეოგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პირებიდან საპროცესო შეთანხმება კიდევ 6 პირს უფრთხილდება, როგორც სასამართლო პროცესზე გაიკვლია აღნიშნულ ეპიზოდზე. ბრალდებული 14 პირიდან საპროცესო შეთანხმება ამ ეტაპზე უფრთხილდება შემდეგ ბრალდებულებს: გიორგი ქორქიას, გიორგი რურუას, ხვიჩა გოგუხიას, ლევან ჯიქიას, ლაშა ივანაძეს და სერგო მეგრელიშვილს. მათთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საფუძველი დაკავებულების მხრიდან ბრალის აღიარება და მტკიცებულებების უდაოდ გახდომა. საპროცესო შეთანხმება არ უფრთხილდება შემდეგ პირებს, რომლებმაც ბრალი არ აღიარეს: ზურაბ ჭავჭავაძეს, ვლადიმერ გველესიანს, სამირ დოლიშვილს, ანტონ ბარდონიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილს, სულხან ტუღურს და რამაზ მამულაძეს. რაც შეეხება პირებს, რომლებმაც ბრალი აღიარეს, მათი საქმე ცალკე წარმოებად გამოიყო. მას შემდეგ, რაც სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულები სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. გამორიცხული არ არის, აღნიშნული პროცესი ხვალვე ჩატარდეს. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას წლიანი პირობით მსჯავრეთ უფორმებს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 21 პირს უფრთხილდება. ჩვენ თავიდანვე გვინდოდა საპროცესო შეთანხმება და დიდი ხანი ველოდით ამ შეთანხმებას, როგორც იქნა მიღწიეთ და ძალიან გვიხარია. ამ შესახებ 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ გიორგი რურუას ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა. მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ერთ-ერთი ბრალდებულია, ვისაც პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით პროკურატურას ჩვენ მივმართეთ და მივაღწიეთ აღნიშნულს. ეს გახლავთ 3 წელი პირობითი საჩერი და დარბაზიდან გათავისუფლება. საქმე ცალკე წარმოებად გამოიყო, საქმე სხვა მოსამართლეს დაეწერება და ეს შეთანხმება დამტკიცდება, განაცხადა სირანაშვილმა. კუშინ სომეხი ხალხის უმრავლესობას ეყო სიბძნე, აერჩია სწორი კურსი მიუხედავად პროპაგანდისა და შანტაჟისა. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მისი თქმით, სომხეთში ჩატარებული არჩევნების სახით კუშინ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენა. ჩვენ შეჩვეულები ვართ, რომ ისტორიული მოვლენები ხდებოდა ხოლმე საქართველოში, მაგრამ კუშინ რაც მოხდა, რაც აღმოჩნდა, საქართველო იყო თამაშგარი მდგომარეობაში და ჩვენს ყურის ძირას ერევანში დამარცხდა რუსეთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, დამარცხდა იმიტომ, რომ ყველაფერი იცვლება მსოფლიოში, დამარცხდა იმიტომ, რომ სომეხი ხალხის უმრავლესობას ეყო სიბრძნე, აერჩია სწორი კურსი მიუხედავად პროპაგანდისა და შანტაჟისა. სომხებს თვალწინ ჰქონდათ საქართველოს გამოცდილება, მათ ჩაუტარეს ზუსტად ისეთივე სპეცოპერაცია, რაც ატარეს საქართველოში რუსებს. იმედი ჰქონდათ, რომ ფაშინიანი დაემხობოდა და არ დაემხო. ამის მერე გამოაგორეს რუსი ოლიგარქი იქაური ივანიშვილი, კარაპეტიანი. ფაშინიანმა გააკეთა ის, რაც მე არ გავაკეთე, დააპატიმრა კარაპეტიანი, თუმცა უკვე გამოშვებულია. დააპატიმრა ის ხალხი, ვინც არიგებდა ფულს, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მინდა მივულოცო ნიკოლ ფაშინიანს და სულიად სომეხ ერს ეროვნული ინტერესის დამაჯერებელი გამარჯვება. რუსეთი დამარცხდა რუმინეთში, მოლდოვაში, უნგრეთში და ახლა უკვე სომხეთშიც, ამბობს ძველი საქართველოს ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია. მისი თქმით, ეროვნული ინტერესის სასიკეთოდ გაერთიანებული ხალხის ძალას ვერ დაუპირისპირდება ვერც ერთი დიდი და ძლიერი სახელმწიფო და ვერც ერთი გაყალბების სისტემა. ჩვენ ძალიან კაფიოდ ხედავთ, რომ სომხეთს შეჰყავს ძალიან მაღალი ხარისხის ინვესტორები, ქმნის ათობით ათას სახალსამუშაო ადგილს, მაშინ როდესაც ამ რეჟიმის დე-ფაქტო პრემიერი ანადგურებს და კლავს ანაკლიას და სამაგეროდ არის გადაქცეული არაბული ბინების მაკლერად. ეს არის ყველა დროის ყველაზე დაბალი და სამარცხვინო მომენტი საქართველოს ისტორიაში. ამასობაში თბილისიდან რამდენიმე საათის გზაზე მართლაც რეალურად ამოქმედდა პრაგმატული საგარეო პოლიტიკის მშვიდობის და კეთილდღეობის მოდელი ფაშინიანის მეთაურობით, აღნიშნავს გრიგოლ გეგელია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თეონა აკუბარდიას განცხადებით საქართველო ოფიციალური ბრიუსელის რეკომენდაციებს აღარ ასრულებს, რის გამოც შესაძლოა ქვეყანას უვიზო მიმოსვლა შეუჩერდეს. მოსმენა, რომელიც ბრიუსელში ივნისში შედგება, საბოლოო ვერდიქტი არ იქნება, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან კომუნიკაცია იქნება ვალდებულებების შესრულებას შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით. ამ მოსმენის შედეგად დეკემბერში იქნება უკვე ანგარიში. 2027 წლის იანვრიდან მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, რასაც უმრავლესობა არ ჩერდება. ის, რომ ბიძინა ივენიშვილი დასავლეთთან თავისი პირობებით ვაჭრობს, არ არის ახალი, თუმცა ამ ვაჭრობას წინსვლა რომ არ აქვს, ამასაც ვხედავთ. ქართული ოცნება ქართველ ხალხს აქცევს იარაღად საკუთარი ვაჭრობის და ინტერესების ხელში. ეს არის ქართველი ხალხის მიმართ ყველაზე დიდი უპატიებელი საქციელი, განაცხადა აკუბარდიამ. 5 ივნისს სანქტ-პეტერბურგში გამართულ 3+3 ფორმატის პირველ ექსპერტულ შეხვედრაში მონაწილეობა ანალიტიკოსმა ნიკოლოზ მეტრეველმა მიიღო. როგორც რადიო თავისუფლებას მეტრეველმა განუცხადა, ის ამ შეხვედრაზე საკუთარ თავს წარმოადგენდა. პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის საორგანიზაციო ჯგუფი დამეკავშირდა და შემომთავაზა მონაწილეობა. ღონისძიების ოფიციალური მასპინძელი იყო საუდის არაბეთი. მე წარმოვადგენდი კონკრეტულად ჩემ თავს და რაც ვისაუბრე არის პირადად ჩემი მოსაზრება, აღნიშნა მან. 5 ივნისს სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპორტო შეხვედრა გაიმართა. ეს ფორმატი არის პლატფორმა, რომელიც რუსეთის, თურქეთის, ირანისა და მეორე მხრივ აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს მონაწილეობას მოიაზრებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 4 ივნისს აღნიშნა, რომ საქართველო 3+3 ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობას არ მიიღებს და ისევე როგორც ეს გასული წლების განმავლობაში იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ისრაელმა და ირანმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ. ისრაელმა და ირანმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ სროლა, წერს ტრამპი რუს სოციალზე. მედია ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დახმობით იუცხება, რომ კვირას სატელეფონო საუბრისას ტრამპმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მოუწოდა თავი შეეკავებინა ირანზე საპასუხო თავდასხმისგან მას შემდეგ, რაც ირანმა ისრაელის მიმართულებით რაკეტები გაუშვა. ლატვიის ნატოელი მოკავშირეების გამანადგურებლებმა ლატვიის საჰაერო სივრცეში დრონი ჩამოაგდეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ლატვიის ეროვნულ შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ლატვიის ეროვნული შეიარაღებული ძალების ცნობით დრონი ბალტიის საჰაერო პატრულირების ნატოს მისიაში ჩართულმა ფრანგულმა გამანადგურებლებმა ჩამოაგდეს. გავრცელებული ინფორმაციით დრონი ლატვიაში რუსეთის რადიოელექტრონული საბრძოლო სისტემების მოქმედების შედეგად შევიდა. დრონმა მოლდოვას საჰაერო სივრცეს დაარღვია. მისი ჩამოვარდნის ადგილას არსებული ნიშნები მიუთითებს, რომ პილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ გვყვირდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება ბორსა და ცხინვალში 24, თალოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა 26 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რვალარი და 95 დედრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 დედრი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქბურზე 3w.ch.gr.
4: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
7: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
8: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: სინანდლის 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება რაც მთავარია ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садаат Суце. Мукцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твоя шансах исховребиствис.
6: Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеумарчуна Гулсим Шуйде. Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 0 3 80 09. Страфа გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რადიო 2 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: Prestime. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Prestime სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: ეს უკავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: авто
9: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиникис дроит 16 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პოლიციამ ბათუმში 55 წლის როლანდ დავითაძის მკვლელობაში ბრალდებული დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთი პირი განზრახ მკვლობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით დააკავეს. უწყობის ინფორმაციით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 31 მაისს ბათუმში ნაცნობ მამაკაცს ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიმალა. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანამდე გარდაიცვალა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩოხატაურში ერთ-ერთ მდინარეში შვილის გადასარჩენად ჩასული კაცი დაიღუპა. გურია ნიუსი ადგილობრივებზე დაყრდნობით წერს, რომ ახალგაზრდა კაცი მდინარეზე სათევზაოდ ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად წავიდა, რა დროსაც ბავშვს ფეხი დაუცდა და მდინარეში ჩავარდა. მის გადასარჩენად ჩასული მამა დაიღუპა. პატარა წყალში ჩავარდა გადამხდარა მდინარეში, თავი ქვაზე დაუდგამს და გარდაიცვალა. ბავშვის ამოყანა მოუსწრია, ისეთი ბიჭი იყო, უპატიოსნეს იმდენს წვალობდა, შრომობდა. ცხედარი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული, ამბობს გამოცემასთან ადგილობრივი. ქუთაისში ავტო მანქანა გაქურდეს. გამოცემა ინფო იმერეთის ცნობით, შემთხვევა სერგი მესხის მეოთხე შესახვევის 26 ნომერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფილი მეექვსე ATS-ის უკან მოხდა. ინფო იმერეთის ცნობით, უცნობმა პირებმა ავტომობილიდან ნივთები, მათ შორის ლეპტოპი და ჩანთა მოიპარეს, რომელშიც დიდი ოდენობით ფულადი თანხა იყო. მომხდარი ფაქტი მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟებულმა ვიდეო სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 მაისიდან 31 მაისის პერიოდში უკანონო ტყით სარგებლობის 163 ფაქტი გამოავლინეს. გამოვლენილი სამართალდამღვევებიდან 5 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება, ტრანსპორტირებას, ხოლო 58 სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. მათივე ინფორმაციით 18 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიქსავნა.
12: ახალი ამბები რეგიონები.
11: საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის საუღელტეხილო მონაკვეთზე გაწმენდითი სამუშაოები გეგმის შესაბამისად 1 აპრილიდან მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს საუღელტეხილო მონაკვეთზე თოვლის უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა. ზოგიერთ ზვავს საშე შუბანზე თოვლის მასის სიმაღლე 15 მეტრსაც კი აღემატება. ამჟამად სამუშაოები გზის 52 კილომეტრ აბანოს უღელტეხილის მიმდებარედ მიმდინარეობს ექსკავატორებით, დამტვირთებლებითა და ბულდოზერებით. რელიეფისა და გზის განსაკუთრებული სირთულის გამო სხვა ტიპის მძიმე სპეციალური ტექნიკის გამოყენება აღნიშნულ მონაკვეთზე შეუძლებელია. ფშაველი აბანო ომალოს გზაზე ზამთრის პერიოდში გადაადგილება რთული კლიმატური და გეოგრაფიული პირობების გამო აკრძალულია, ნათქვამია ინფორმაციაში. თუშეთამდე მისასვლელი გზა რაც შარშან გაკეთდა, ამ დრომდე იდეალურია. გაფართოება მოხდა და საკმაოდ კარგი სამალი ნაწილი გაკეთდა, თუმცა შიდა გზები პრობლემურია. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას საოჯახო სასტუმროს მეპატრონე მათე წერაიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, შიდა გზების მოწესრიგებაზე სათანადო ხარისხით მუშაობა არ ხდება, რისი მთავარი მიზეზით შესაბამისი ტექნიკის არარსებობა. როგორც მათე წერაიძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან განმარტავს, კომპანიები, რომლებიც ტენდერში მონაწილეობენ, თუშეთში მოკლე სეზონის გამო ზამთარში ტექნიკის იქ დატოვებას ვერ ისკავენ, რაც გზების შეკეთების პროცესს მნიშვნელოვნად აფერხებს. 6-8 თვე თუშეთში რომ გააჩერონ ტექნიკა, კრედიტის თანხას ვერ გადაიხდიან. ადამიანურად რომ შევხედოთ, მიზეზი ისაა, რომ ვინც ტენდერში მონაწილეობს, თითქმის ყველას კრედიტით ყავს ნაყიდი სამუშაო ტექნიკა. ზამთარში ვერ გააჩერებენ თუშეთში, რადგან სეზონი დაახლოებით 3-4 თვე გრძელდება. 6-8 თვე თუშეთში რომ გააჩერონ ტექნიკა, კრედიტის თანხას ვერ გადაიხდიან, დასცენს მათე წერაიძე. 2026 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს სასტუმროს ფასების ინდექსი 11.8%-ით, ხოლო წლიურად 8.7%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ აღნიშნულია PMCG-ის ბაზრის მიმოხილვაში. კვლევის თანახმად, თვის ჭრილში სასტუმროების ფასების ყველაზე დიდი ზრდა ქვემო ქართლში, აჭარასა და თბილისში დაფიქსირდა. წლიურად კი სასტუმროებში განთავსება ყველაზე მეტად აჭარაში, გურიასა და კახეთში გაცვირდა. რა ჯდება სასტუმროებში განთავსება? აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის მაისში სხვადასხვა ტიპის სასტუმროებში ოთახის საშუალო ფასი 121 ლარიდან 482 ლარამდე მერყეობდა.
12: საათის ბოლო სიახლე.
11: ევროკომისიის პრესპიკერი საქართველოს მხარესთან ვიზო მიმოსვლის საკითხზე 11 ივნის დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს. შალვა პაპუაშვილის თქმით, 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არა პოლიტიკური ხასიათის. საპროცესო შეთანხმება 4 ოქტომბრის მოვლენებზე ბრაუნდებულ კიდევ 6 პირს გაუფორმდება. სტამბოლში დღეს საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მიათე შეხვედრა გაიმართება. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 17 საათზე.
13: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ გვპირდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, გორსა და ცხინვალში 24, თალოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა, უნალექო დღე და 26 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 80-09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესის ხე. მხოლოდ ერთ დღეში.

0: თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც განსაცდელი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
3: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9.
1: უკრაინა ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73A, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
3: Пристрайми. Добутьмут ткуни дро да чуен гагацхут райбечнеба прессис курцлебзе. Теоритебеби, нишнуовани акцентеби, саинтересо респондентеби, анализи да аргументеби.
0: Пристрайми. Ховил самшао дрес 10:00-а да 15:00-ზე. Гадмео

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
3: რეალური დრო და სივრცე. ტანდაზე 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 50

0: 80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გეგმავ მგზავრობას. Transfer.lg-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.lg-სთან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობის განაგებას. დაგვირეკე 16006.
6: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
6: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2 300 300.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე და 3 წუთზე. ახლა ამბობს ამ დროისთვის მარია ბუკია გაგაცნოთ. 2026 წლის მარტში კომისიამ თავდაპირველად 12 თვის ვადით შეუჩერა უზომიუსლო დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს. როდესაც უზომიუსლო შესახებ შეთანხმება ჩერდება, კომისია შესაბამის მესამე ქვეყანასთან იწყებს პროცესს, რომელსაც გაძლიერებულ დიალოგს უწოდებთ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვებს საქართველოს მხარესთან უზომიუსლო საკითხზე 11 ივნის დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. 2026 წლის მარტში კომისიამ თავდაპირველი 12 თვის ვადით შეუჩერა უზომიუსლო დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც წევრმა ქვეყნებმა ამასთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. როდესაც უზომიუსლო შესახებ შეთანხმება ჩერდება, კომისია შესაბამის ქვეყანასთან იწყებს პროცესს, რომელსაც გაძლიერებულ დიალოგს უწოდებთ. მის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რომელმაც შეჩერება გამოიწვია. ამ კონტექსტში 11 ივნის გამართება პირველი შეხვედრა ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის. აი, რა სახება ეს შეხვედრა, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. მისი თქმით, კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრეს იმ პრინციპებს, რომელსაც ვიზა ლიბერალიზაცია ეფუძნება. კითხვაზე, რას უნდა ველოდოთ შეხვედრის შემდეგ, იქნება შეფასება, ღია შეფასება, იქნება კითხვების დასმის საშუალება, ბრიფინგი თუ რაიმე სხვა ფორმატი შეხვედრის შემდეგ ინფორმაციის მისაღებად, პრესპიკერმა უპასუხა არა. ეს არის ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც იმართება შეჩერების პროცესისა და კონტექსტის ფარგლებში. იქნებ შეხვედრის შემდეგ მკაფიოდ თუ შევწრებ ინფორმაცია მოგვა ცოდოთ. პრემიტიული შეფასება თითქოს ევროკავშირში სამხედრო მინისტრაფოს და საქართველოს არა. ევროკავშირისგან სწრაფო ყველა მიმართულებით მსგავსი გვაქვს, თუმცა ბრიუსელს გააჩნია გარკვეული ინტერესები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესს არ შეესაბამება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გიელოვსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირის სამხედრო და საქართველოსთან მიმართებით სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს. ბუსკი აღნიშნავს, რომ რიგ შემთხვევებში ევროკავშირის საქართველოსთან დამოკიდებულება მკაფიოდ საკმაოდ ნეგატიურია და მაშინ, როცა საგარეო კურსი საუბარი საქართველოს აზერბაიჯანზე ხორცის როლში წარმოუდგენიათ. შემოსეც თვლის, რომ არის ლუზერი სახელებსა და გვარებს, როცა საჭირო გახდება თვითონვე დაასახელებს. ლუზერები არიან ის ადამიანები, ვისაც არ აქვს რწმენა გამარჯვების. ამ შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ცისკარიშვილი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციაში მიხეილ სააკაშვილის შესაძლებლობები უნდა იქნეს გამოყენებული. კითხვაზე, ოპოზიციურ ალიანსში არის თუ არა ვინმე, ვისაც გამარჯვების არ ჯერა, ცისკარიშვილი ასე პასუხობს: თქვენი ხალხს შეეკითხეთ, აქვს თუ არა რწმენა, თუ ვინმე გამოიკვეთება ისეთი, რომ არ აქვს არაფრის იმედი და უკუებელია ქოცობა, სამუდამოდ მაშინ ჩავთვალოთ, რომ ის არის ლუზერი, განაცხადა პეტრე ცისკარიშვილი. ცნობისთვის, მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც 7 ნოემბრის საქმეზე მისი პროცესი გაიმართა, მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ მათ შორის ოპოზიციიდან ლუზერი უწოდა. სააკაშვილი მიიჩნევს, რომ თუ სახალხო ერთიანობა იქნება აუცილებელი, დამარცხდება რეჟიმი. პარლამენტის პლენარულ ხდომაზე პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის დასრულებისთანავე მისი მოსვლის პროცედურა დასრულდება. რეგლამენტით გათვალისწინებული სიტყვით გამოსვლები კი აღარ გაიმართება. პარლამენტის რეგლამენტში მთელი რიგი ცვლილებები შედის, რომელიც მათ შორის ორას მეოცე მოხს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის პროცედურას ეხება. დღეს მოქმედი რედაქციით პლენარულ ხდომაზე პრეზიდენტის გამოსვლის დასრულების შემდეგ სიტყვით ფრაქციათა თავმჯდომარეები და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები გამოდიან. ასევე პრეზიდენტი უფრო მოსვლია დასრულების სიტყვით გამოვიდეს, ხოლო პრეზიდენტის მოსვლის პროცედურის დასრულების შემდეგ პლენარული ხდომარი მოხურება. რეგლამენტში დავიფონდი ცვლილებების თანახმად კი პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის დასრულების შემდეგ მოსვლის პროცედურა დასრულდება. პარლამენტს კი უშაობის გაგრძელების დღეს სხვა საკითხების განხილვის შესაძლებლობა ექნება. რეგლამენტში ცვლილებები პარლამენტს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა შესთავაზა. პაპუაშვილის თქმით, პრეზიდენტის მიმართვას პოლემიკის ფორმა არ უნდა ეძლეოდეს და ის პარტიულ პოლიტიკურ პაექრობაში ჩართული არ უნდა აღმოჩნდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ გვპირდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება ბორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა 26.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0-3-80-09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცე.

0: 15 10 577 15 15 semelto@gmail.com
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. გიმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: ავტორიტეტული გამოცემა თენთოლკის ინფორმაციით მადრიდის რეალმა ხუჩე კვარაცხელიას ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო. ამ ეტაპზე ყველაზე დიდ გამოწვევად პარიზული კლუბის ქართველის გაყიდვაზე დათანხმება რჩება. ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებას ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოთამაშე და კარგვა არსურს და არც ფინანსურ წნახს განიცდის იმისთვის, რომ წინადადებები განეხილოს. ამდრომდე რეალთან დაკავშირებული თავარი ამბავი კლუბის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, რომელიც საბოლოოდ ფლორენტინო პერესის გამარჯვებით დასრულდა. მისივე განცხადებით ის უახლოეს დღეებში დაასახელებს ფეხბურთელის ვინაობას, რომლის შესაძენათაც გუნდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი სატრანსფერო შეთავაზება გაკეთდება. Team Talk-ის ინფორმაციით, მაიკოლიჩე, ჰარი კეინი, ერლინგ ჰოლანდი, ჯერემი დოკუ და ვიტინია პოტენციურ სამიზნეებად დასახელდნენ. თუმცა Team Talk-ის ინფორმაციით, კლუბთან დაახლოებული სანდო წყაროებიდან ცნობილი გახდა, რომ PSG-ს სუპერვასპო გარემარბზე ქუჩე კვარაცხელიაზეა საუბარი, რომელიც სწორედ ის ფეხბურთელია, ვიზეც კლუბის შიგნით მსჯელობენ. პოტენციური ტრანსფერისთვის კი გარკვეული ნიადაგი უკვე მომზადებულია. კაბები უკვე გამართა და მადრიდული კლუბის მართველების გარკვეული წრეები დარწმუნებულები არიან, რომ 25 წლის ფეხბურთელი მზად იქნება ესპანეთის დედაქალაქში გადასაბარგებლად. Team Talk-ის ინფორმაციით უკვარაცხელიას რეალში ტრანსფერი შედგება, ვინიციუსის გაყიდვის ალბათობა მკეთრად გაიზრდება. უკვარაცხელიას პოტენციალურმა ტრანსფერმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი შედეგები მოუტანოს ვინიციუს ჯუნიორს. ბრაზილიის კონტრაქტის ამოწურვამდე მხოლოდ 12 თვე აშორებს და მისი გზელვადიანი მომავლის გარშემო ყოველგვარ უკვეობა. მიუხედავად იმისა, რომ შეკულების განახლებაზე მუშაობა გრძელდება, კიდევ ერთი ელიტური მარცხენა შემტევის მოსვლა გარდაულად გაზდის ზეწოლას ვინისიუსის პოზიციაზე გუნჩი. წყაროები მიუთითებენ, რომ კვარაცხელიას ტრანსფერზე აქტიური მუშაობა მხოლოდ გააძლიერებს იმ ვარაუდს, რომ რეალმა შესაძლოა ვინისიუსის გაყიდვით. სარგებელი ნახოც, ნაცვლად იმისა, რომ მისი უფასოდ გაშვება გარიშკოს. დანიის ნაკრების ფეხბურთელი კრისტიან ერიქსენი უკრაინასთან ამხანაგური მატჩის მიმდინარეობისას შეუძლოთ გახდა და მოედანზე უგონოდ დაეცა. 34 წლის ფეხბურთის სამედიცინო შტაბის წარმომადგენელმა სასწრაფო დახმარება აღმოუჩინეს და საბედნიეროდ საფეხბურთო სამყარო დიდ ტრაგედიას გადაურჩა. ერიქსენი სასწრაფო დახმარების მანქანით კლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც იწერება, ფეხბურთელი გუნდზე იყო და სიარული შეძლო. შექმნილი ვითარების გამო ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა 34 წლის მოთამაშის გარშემო ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. ერიქსენის თანაგუნდელი ლები მომხდარს იმედ განიცდიდნენ და ემოციებს ვერ მალავდნენ. სტადიონზე ჩამოწოლილი რამდენიმე წუთიანი სიჩუმის შემდეგ ერიქსენმა მოედნის დამოუკიდებლად დატოვება შეძლო. ფეხბურთელი, რომელსაც მეუხრი ახტა, ტრიბუნი და გულშემატკივართა ოვაციების ფონზე გააცილეს, თუმცა დანიისა და უკრაინის მატჩი აღარ განახლებულა. მოგვიანებით დანიის ნაკრების ექიმმა მორტენ ბოესენმა კრისტიან ერიქსენის ჯანმრთელობის გამარეობაზე ისაუბრა. კრისტიანი კარგად არის და მოედანი დამოუკიდებლად დატოვა. როგორც ხედავ, კარდიოსტიმულატორმა ისე იმუშავა, როგორც საჭირო იყო. მან ცირე ხრიტა კაგაგონება, თუმცა ძალიან მალე მოუვიდა გონს და მასთან კონტაქტის დამყარება სწრაფად შევძელით. ახლა ის საავადმყოფოში დამატებით გამოკვლევებს შეიტარებს, რათა დადგინდეს, თუ რამ გამოიწვია ინციდენტი. ჩვენ მუდამ კონტაქტზე ვართ მასთან და საავად

0: ფოსექინგებთან, თუმცა კრისტიანი თავს კარგად ცნობს. მან თხოვა ყველა ფეხბურთელი მომეკითხა და გადაამეცა რომ კარგად არის, განაცხადა მოტენამ. შეგახსენებთ რომ 94 წლის ფეხბურთელს კავში შემთხვევა 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატზე ფინეთის წინავლე გამართულ სადებიუტო მატჩში შემთხვა, როცა მას გულის გაჭირება დაუფიქსირდა. მოგვიანებით ერიქსენ სპეციალური იმპლანტირებადი კარდიოვეტერ დეფიბრილატორი ჩაუნერგეს. ცნობით ვოლფსბურგის ნახევარმცველმა ამ კვირის დასაწყისში დანიის ეროვნული ნაკრების მაისურით აიუბილეო 150-ე შეხვედრა ჩაატარა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მეექვსე ბოლო მერსედესის პილოტის კიმი ანტონელის გამარჯვებით დასრულდა. 19 წლის იტალიელი ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდაა, რომელმაც მონაკოში გამარჯვების მოპოვება შეძლო. ბოლოში მეორე ადგილი ლუის ჰამილტონმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე რედ ბულის წარმომადგენელი ისაკ ჰაჯარი გავიდა. ანტონელი მონტე კარლოს ქუჩებში ასპარეზობას პირველი ადგილიდან იწყებდა და მას ლიდერობა არც ერთი წუთით დაუთმია. ჰამილტონმა კი სტარტზე მაქს ვერსტაპენის პრობლემებით ისარგებლა და მეორე ადგილზე გადავიდა. აღსანიშნავია, რომ ბოლის დასრულება ვერ მოახერხა ფერარის მონეგასკმა პილოტმა შარლ ლეკლერმა, ხოლო ჯორჯ რასელი მე-14 ადგილზე გავიდა. შედეგად კიმი ანტონელი მიმდინარე სეზონში ზედიზედ მეხუთე რბოლა მოიგო და ამარჩვენებლით სწორედ ლუის ჰამილტონის რეკორდი დაიმეორა. ის მიმდინარე სეზონს დამაჯერებლად ლიდერობს. ის ანგარიშზე ჯამში 156 ქულა და საერთო ჩათვლაში პირველ ადგილს იკავებს. მეორე ადგილზეა ფერარის ლეგენდარული პილოტი ლუის ჰამილტონი, რომელსაც 90 ქულა აქვს, ხოლო მესამეზე 88 ქულით ჯორჯ რასელია. ერთი სეზონის შემდეგი ეტაპი ბარსელონაში შედგება. რბოლა 14 ივნისს ჩატარდება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის

0: No.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხადაც ჭირდა, ლიდერ კრედიტის სანტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭენჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ისერგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაიმარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოგვენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქართლადისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარი. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: 16

0 78 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დაგუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და

0: სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგესწრებთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს არის 8 ივნისი, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
1: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
0: მსოფლიოს კავკასიური აქცენტებია მთავარი თემა კვირის პალიტრის ღევანდელ ნომერში. ბევრი საინტერესო საკითხი, ბევრი საინტერესო ინტერვიუ თუ შეფასებითი ანალიტიკა. სწორედ ამ კუთხით, ამ თემის ირგვლივ შეგიძლიათ ამოიკითხოთ დღეს კვირის პალიტრის ფურცლებზე, რომელსაც ახლა მე ნაწილობრივ წარმოგიდგენთ. რეგიონისათვის ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. ვეშაპებისთვის აქ მარცხი სტრატეგიული უკან დახევა იქნება. დასუსტებული და გამწარებული რუსეთი ძალიან სახ ფათოა და ის მეთოდებს ქაოსის დათესვას და მღვრიე წყალში თევზაობას არ შეცვლის ნამდვილად. პლაცდარმის დათმობას არც ამერიკა აპირებს, ჩინეთი კი ასეთი პლაცდარმის მოპოვებას ცდილობს. არც ხომ მოთამაშეები უნდა ჩამოვწეროთ ევროპა და განსაკუთრებით კი ერდოღანი. საქართველოს დასავლური ინტერესების ბორცვ მიღმა არ უნდა აღმოჩნდეს, მიიჩნევენ ანალიტიკოსები და არჩევნების სომხეთში, რომელიც ახლა ფაქტობრივად რეფერენდუმის ტოლფასია. ძალიან საინტერესო თემებია და მიუყვეთ ნელ-ნელა, გავიგოთ რას წერენ, რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით სწორედ ანალიტიკოსები და რა შემთხვევაში შეიძლება გავიდეს რუსეთი კავკასიიდან, რას უშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ომმა რუსეთის რესურსები შეზღუდა და სამხრეთ კავკასიაში თურქეთისა და დასავლეთის გავლენა გაძლიერდა, კრემლი ჩრდილოეთ კავკასიას საკუთარ სასიცოცხლო სივრცედ მიიჩნევს, ხოლო სამხრეთ კავკასიის მიმართ სტრატეგიული ინტერესებს ინარჩუნებს. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა აზრით, რუსეთი უახლოეს მომავალში კავკასიის რეგიონიდან გასვლა სულაც არაპირებს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს რუსეთის კავკასიიდან გასვლა. ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი ანალიტიკოსი გიორგი ანთაძეა ამჯერად ინფორმაციის წყარო, სწორედ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ვიგებთ, რომ ბუნებრივია რუსეთის დასაყრდენს და მოკავშირეებს ამცირებს, იმიტომ რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ძალაუფლება უფრო სისტემისა და პერსონალურ ლოიალიზმზე დგას. ჩრდილოეთ კავკასიაში სხვადასხვა ფედერაციულ ოლქსა თუ რესპუბლიკაში ძალაუფლების სხვადასხვა სტრუქტურაა, თუმცა ყველა მაინც კლანურ სისტემაზე ამორგებული. თუნდაც ჩეჩნეთში ერთი კლანის, ერთი ოჯახისა და ერთი გვარის გავლენას ეფუძნება ამ ვერტიკალზე აწყობილი სტრუქტურა, რომელიც თავისთავად ანგარიშვალდებულია ცენტრთან, ანუ მოსკოვთან. სანამ მოსკოვის პოლიტიკური გავლენა ძლიერია, ისინი ახერხებენ კონტროლს, მაგრამ რუსეთში თუ ისეთი სცენარები გათამაშდა, რომ დასუსტდა დაკარგა ბერკეტები, ეს რა თქმა უნდა ქმნის გარკვეული პოლიტიკური მოძრაობების ალბათობას. ეს არ გულისხმობს მაინცა და მაინც რუსეთის დაშლას, მაგრამ თუნდაც ახალი პოლიტიკური კრიზისების წარმოშობის ალბათობას ტოვებს. ჩვენ ყველა ამაზე უნდა ვფიქრობდეთ ახლა და ამისთვის ვემზადებოდეთ. რას ნიშნავს მზადება ჩვენი მხრიდან და რა ფორმით უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩართული ამ პროცესებში? როდის დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომი სინამდვილეში? რა მოხდა ყირიმში 1994 წელს? იანუკოვიჩის პრეზიდენტობა, $100 მილიონი ზელენსკისათვის. ეს და სხვა საინტერესო ამბები ერთ პუბლიკაციაში, რომელიც ამ ისტორიულ მოვლენას ძალიან საინტერესო ჭრილში დაგანახებთ. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა 29 მაისს ჩაატარა სპეცოპერაცია. დაკავებულია 4 პირი სამართალდამცავებმა, ამოიღეს 1800 კოლოფი კონტრაბანდული სიგარეტი, იარაღი საკომუნიკაციო აღჭურვილობა და რუსული საბრძოლო დრონები, საბრძოლო ქობინებით, რომლებიც კონტრაბანდული თამბაქოს ტვირთში იყო დამალული. უკრაინაში დაგეგმილ რუსულ სპეცოპერაციას უკავშირდება ოკუპირებული აფხაზეთის პორტი. სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი მამუკა არეშიძე ისაუბრება კვირის პალიტრას. თუ უკრაინას ექნება კონკრეტული ინფორმაცია და საფუძველი იმის სათქმელად, რომ აფხაზეთის ტერიტორიიდან მის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებია, ან იქიდან სამხედრო გემებით შეიარაღება გადააქვთ და ამ გზით მონაწილეობენ უკრაინის წინააღმდეგ ომში, უკრაინული მხარე შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. და რა იქნება ეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები? საზღვაო ხომალდების განადგურება მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს, ისევე როგორც შორი მოქმედების ჰაერო დრონების გამოყენება. თუმცა მეორე საკითხიცაა, აფხაზეთი ოფიციალურად საქართველოს ტერიტორიის ნაწილია და თუ უკრაინა გუდაუთის ბაზას ანუ ჩამჩირის პორტს დაარტყამს, როგორი იქნება თბილისის რეაქცია? უფრო მოსალოდნელია, რომ უკრაინა კონკრეტულ გემს ჩაძირავს, ვიდრე აფხაზეთში მდებარე რუსულ სამხედრო ობიექტს დაარტყამს. პირველ რიგში დარტყმის ფასი შედეგს უნდა შეესაბამებოდეს და მეორეც საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც დამატებითი შემაკავებელი ფაქტორია უკრაინისათვის. განიხილავენ ასე ამ საკითხს კვირის პალიტრაში. ციცხლი პუტინის მშობლიურ ქალაქში და ღია წერილი კიევიდან ახლა ევროკავშირისთვის რუსეთი დაუძინებელი მტერია, რომელიც უნდა განადგურდეს და ამ ომში ხედავენ იმ შანსს, რომ იქნებ რაღაც დაემართოს. შიგნით გამოინგრეს და ამიტომაც თუ ომი დიდხანს გაგრძელდება, იქნებ მართლაც ჩამოინგრეს. კრემლის ბინაბდარი გადატრიალების შიშით არის შეპყრობილი, სხვადასხვა არაერთ გზის გავრცელებულა და შემდგომ გაკეთებულა აქცენტი ამ ინფორმაციაზე. აუცილებლად გადახედეთ ამ სტატიასაც, განვაგრძოთ სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემებით, თუმცა ვრჩებით ისევ კვირის პალიტრის ფურცლებზე და სხვა არ უნდა გამოგრჩეთ სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. კვირის პალიტრაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ: რატომ ცდილობს სააკაშვილი ოპოზიციური ალიანსის დაშლას ამ თემაზე? ასევე ოპოზიციური ალიანსის თემაზე არის ძალიან ბევრი სტატია. აღქმის პრობლემა და კითხვა, რატომ შლის სააკაშვილი ოპოზიციურ ალიანსს, უნდა თუ არა სააკაშვილს ოცნებასთან გარიგება? არ გამოვრიცხავ, რომ სააკაშვილს ხელისუფლებასთან გარკვეული ტიპის შეთანხმების სურვილიან მცდელობა ჰქონოდა. გია ხუხაშვილი საუბრობს ამაზე. ზუსტად ვიცი, რომ ნიკამელია სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლის წინააღმდეგი იყო და პირადად აფრთხილებდა ამ ნაბიჯის შესაძლო შედეგზეც. ამიტომ გაუგებარია სააკაშვილის საუბარი შეთქმულებაზე, როდესაც არასახელებს იმპირებს, ვინც მისი თქმით საქართველოში ჩამოიტყუა. თუ კონკრეტულ პირებს ადანაშაულებს, რატომ არ ამბობს ვისგულის ხმობს, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ საკითხს განზრახ არ აზუსტებს. სააკაშვილი ყოველთვის გამოირჩეოდა ძლიერი ეგოცენტრიკულობით. მას არაერთხელ დაუდასტურებია, რომ საკუთარ თავს განსაკუთრებული პოლიტიკური მისიის მქონე ფიგურად აღიქვამს, მას სჭირდება პოლიტიკური სივრცე და ეს სივრცე მხოლოდ ქართულ პოლიტიკას არ უკავშირდება. საკუთარი თავი უფრო ფართო საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების ნაწილია წარმოუდგენია. ამიტომ არ გამოვრიცხავ თავისუფლების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარკვეული ტიპის შეთანხმების სურვილიან ცდა ჰქონოდა. თუმცა ფაქტია, თუ მსგავსი რამ მართლაც არსებობდა, შედეგებამდე ვერ გავიდა. ასევე კვირის პალიტრის ფურცლებზე ვკითხულობთ: ზვიადმა მოსკოვიდან ჩამოტანილი სტენოგრამა მაჩვენა, ეს იყო გეგმა, რომელიც აფხაზეთის ჩაბარებას ეხებოდა. ამაზე ასევე კვირის პალიტრაში. ძალიან საინტერესო გახლავთ. მე და ჩემი მეუღლე აფხაზეთის ომის დაწყებამდე ორთვე ნახევრით ადრე გროზნოში ჩავედით. მიხეილ თუმანიშვილი და ზვიად გამსახურდია არიან ის ადამიანები, რომლებიც არასდროს დამავიწყდება და გამორჩეულად მახსოვს ორი ეპიზოდი ჩემი ცხოვრებიდან, რომლის შესახებაც ახლა გიამბობთ. ამბობს მსახიობი პაატა ბარათაშვილი. ვამაყობ, რომ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტზე ჩემი ხელმოწერაა. ჯოხარ დუდაევის სასახლეში გაიშალა სუფრა, სუფრასთან იჯდა ორი ტიტანი, თამადა იყო ჯოხარ დუდაევი, გვერდით კი ეჯდა ზვიად გამსახურდია. რა ბედნიერი ვარ, რომ მათთან ურთიერთობის საშუალება მქონდა, სუფრასთან საუბრობდნენ იმ ბინძურ მეთოდ ზე, რომელსაც რუსეთი საქართველოსა და მთლიანად კავკასიის წინააღმდეგ იყენებდა. დუდაევმა თქვა: რაც თქვენთვის არის ედუარდ შევარდნაძე, ის არის ჩვენთვის რუსლან ხაზბულატოვიო. წაიკითხეთ ეს ისტორიული მოვლენების ამსახველი ინტერვიუ გაზეთში კვირის პალიტრა. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ლევან გოთუაგ მირთავარ, ამიტომ მეორე სპეციალურ ფასად 15 ლარად ერთი კვირის განმავლობაში. მე კი ახლა სხვა გამოცემებსაც მინდა გადავავლო თვალი. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს. უწყვეტი დაპირისპირება, კრიტიკა, ბრალდებები. უძლებს თუ არა ოპოზიციის ალიანსი ერთობის შენარჩუნებას? საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე და შესაძლო სცენარები რეალურად რა განიხილება 11 ივნისს? მოგეხმაროთ. მოიხსენებათ, ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნისს ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრაა ჩანიშნული. წინასწარი ინფორმაციით ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა უვიზო მიმოსვლა. ანალიტიკოსების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია, თუმცა ყველა ამბობს, რომ ევროკავშირის რეგულაციებიდან გამომდინარე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებისთვის გამოკვეთილი სამართლებრივი წინაპირობები არ არსებობს. ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორმა რიკარდ იოზვიაკმა გაახმოვანა. სააკაშვილის სცენარი ექს-პრეზიდენტის სომხეთის არჩევნების შემდეგ საქართველოსი რუსეთის შემოჭრას პროგნოზირებს და გადატრიალებას ითხოვს. საქართველოს ელჩები გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში, რატომ ჭიანურდება კარტოზიას აკრედიტაცია და როგორ მიიღო ჩარლზ მესამემ დარჩიაშვილი. დაიწყო თუ არა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ალიანსისგან დამოუკიდებელი თამაში, პარტია 20 ივნისის აქციას და მის მოსამზადებელ კამპანიას უერთდება. ეს რეზონანსია მთელი კვირა. ასეთი იყო პრესის მთავარი სიახლეები დღეისათვის. ბეჭდური მედიის მიმოხილვა პრეს ტაიმი დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
2: ეს ტაიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრეს ტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში
1: რეალური დრო და სივრცე

დისკურსი. წარმოგვიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლის 3

0: 9
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომკიდიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
3: ყურადღება, სენორდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიბულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
2: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: 16:00-ში. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკაცრობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ გვხვდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ვორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა 26 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სამხრეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ხმების დათმობა დაასრულა. ნიკო ფაშენიანის პარტიამ ამომრჩეულთა 59.91% მხარდამჭერა მიიღო, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს სამხრეთში ჩატარებულმა არჩევნებმა საქართველოზე. ევროკომისიის პრესპიკერი საქართველოს მხარესთან უზრუნველყოფის საკითხზე 11 ივნის დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით გამარტებებს საკითხებს. სტამბოლში საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მეათე სამხრევი შეხვედრა გაიმართება. შამოპაპულიშვილის ბრძანებით პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილებები შედის, ცვლილებები ეხება როგორც ალკოჰოლ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი ფიქციური ქორწინება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი გახდება. საპროცესო შეთანხმება 4 ოქტომბრის მოვლენებზე ბრალდებულ კიდევ 6 პირს გაუფორმდება.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ერედი პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მარია ბუკიავარ ვიყობით ახალ ამბებს. სამხრეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ხმების დათმობა დაასრულა. ნიკო ფაშინიანის პარტიამ ამომრჩეულთა 59.91% მხარდაჭერა მიიღო, მეორე ადგილზე პარტიების ბლოკი ძლიერი სომხეთია. ნიკო ფაშინიანი ამბობს, რომ მისი პარტია სამხრეთო კონტრაქტი მთავრობას დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბებს. მოქმედი პრემიერმა ოპონენტებს სამხრეთი ომის პარტია უწოდა, რომელსაც თქვა, რომ კრიმინალური ორიგარქიული სისტემა სამხრეთის რესპუბლიკიდან უნდა აღმოიფხვრას. ფაშინიანის სტრაფენტებით კრიმინალური ორიგარქებისთვის ქონების ჩამორთების მნიშვნელობაზე საუბრობს. მოქმედ პრემიერს არჩევნებში გამარჯვებას უცხოვენ ევროსტრუქტურების ლიდერები. ფაშინიანმა მიმოიცვა საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ლიდერებისგანაც მიიღო, რა გამოხმაურება მოყვა მის გამარჯვებას და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს საქართველოზე სამხრეთში ჩატარებული არჩევნების შედეგებმა. მიმო დავითაძე გვირჩება სტუდიიდან.
4: სომხეთში გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მართველმა პარტიამ სამოქალაქო კონტრაქტი ხმების თითქმის 50% მიიღო და პარლამენტში უმრავლესობა შეინარჩუნა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით პარტია სამომრჩეველთა 59.8%-მა დაუჭირა მხარი, ხოლო მეორე ადგილზე გასულმა ძლიერი სომხეთი 23%-ზე მეტი მიიღო. მიუხედავად გამარჯვებისა, ფაშინიანის პარტიამ ვერ მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რაც მას კონსტიტუციური ცვლილებების განხორციელებას გაურთულებს. სომხეთის ცენტრალური არჩევნო კომისიის ცნობით არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა დაახლოებით 59%-მა მიიღო. არჩევნების შედეგები უკვე მიულოცეს ევროპელმა ლიდერებმა, რომლებმაც ხაზი გაუსვეს სომხეთის ევროპული ინტეგრაციის პროცესის გაგრძელების მნიშვნელობას, თუმცა ვიდრე საერთაშორისო გამოხმაურებებზე ვისაუბრებთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ სომეხი ხალხის განწყობები და პოზიციები საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით.
5: მე ხმა მივეცი თავისუფალ სომხეთს, არა ფაშინიანს ან ვინმე კონკრეტულ პიროვნებას, არამედ დამოუკიდებელ სომხეთს მივეცი ხმა. ფიქრობ, რომ რუსეთის მხრიდან ზეწოლას ექნება ადგილი. რუსეთი პოსტსაბჭოთა სივრცეში თვლის, რომ მხოლოდ მისი ინტერესები უნდა იქნეს გათვალისწინებული. დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება ვერავინ ვერ უნდა მიიღოს. ეს ეხება საქართველოსაც, ლიტვასაც, ლატვიასაც და სომხეთსაც. ეს რუსეთის იმპერიალისტურ ზახვებში ზის.
6: ხმა სამუელ კარაპეტიანს მივეცი, რადგან თვლი, რომ ფაშინიანმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი, როცა მან ყარაბაღი დათმო. ის მოღალატეა, მას არ უყვარს ყარაბაღელები. თუ ყარაბაღი სომხეთი არ არის, მაშინ რატო წყვეტდა ის ყარაბაღის საკითხს?
5: მე მხარ სომხეთს უჭერდი. არჩევნებში მონაწილეობა არ მიმიღია, მაგრამ თვლი, რომ შედეგები რეალობას ასახავს. სახელებს და გვარებს აზრი არ აქვს. მთავარია სომხეთი იყოს დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო. ჩემი განცხადება და გეგმა არ შეცვლილა. ამ ძალების ლიდერები ბლოკ ძლიერ სომხეთის ლიდერი სამუელ კარაპეტიანი, ბლოკ სომხეთის ლიდერი რობერტ ქოჩარიანი, პარტია აყვავებული სომხეთის თავმჯდომარე გაგიკ სარუკიანი უნდა დაეკონდება, რომ პასუხისგებლობას კანონი დადგენილი პროცედურების შესაბამისად ისინი უნდა მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ცნობილ საქმეებთან დაკავშირებით, ხოლო კრიმინალური
4: პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოქალაქეებს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მიულოცა და განაცხადა, რომ ხალხმა მშვიდობა დაიცვა და მომავლისთვის იბრძოლა. სომხური მედიის ინფორმაციით, ფაშინიანის თქმით, ბლოკი ძლიერი სომხეთი, ბლოკი სომხეთი და პარტია აყვავებული სომხეთი, რომელსაც მან სამხრეთი ომის პარტია უწოდა, დამარცხდნენ. ფაშინიანის თქმით, მოქალაქეებმა საკუთარი არჩევანით დაიცვეს სახელმწიფო და ნათლად გამოხატეს, რომ დამოუკიდებლობას იცავენ. ფაშინიანმა გუშინ პრესკონფერენციაზე საქართველოსთან დაკავშირებით დასმულ კითხვასაც უპასუხა, როგორც ის ამბობს, დაინტერესებულია, რომ საქართველოს საქართველოსა და ევროკავშირს და საქართველოსა და ამერიკას ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები ნორმალიზდეს. ფაშინიანის თქმით, საქართველოსთან პარტნიორული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის იმუშავებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
5: ჩემი განცხადება და გეგმა არ შეცვლა. ამძალების ლიდერები ბლოკ ძლიერ სომხეთის ლიდერი სამუელ კარაპეტიანი, ბლოკ სომხეთის ლიდერი რობერტ ქოჩარიანი, პარტია აპოვებული სომხეთის თავმჯდომარე გაგიკ სარუკიანი უნდა დაეკონდება, რომ პასუხისგებლობას კანონი დადგენილი პროცედურების შესაბამისად ისინი უნდა მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ცნობილ საქმეებთან დაკავშირებით, ხოლო კრიმინალი ორიგარქებისთვის ქონების ჩამორთვა უნდა განხორციელდეს ძალიან სწრაფი ტემპით, უკანონო ქონების კონფისკაციის მიზნით, სისხლის სამართლის საქმეებით, სახელმწიფო საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის სისტემით, საბოლოოდ ამ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც სინამდვილეში კრიმინალულ ორიგარქიული სისტემების წარმომადგენლები არიან, ან როდა ქონდეთ საქმიანობის სივრცე სომხურ პოლიტიკურ სივრცეში. სამთავიანი ჯაშუშური ომის პარტია უნდა აღმოიფხვრა სომხეთიდან. ეს ჩვენი ამოცანაა პოლიტიკურ არენაზე.
4: როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, დილიდან სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებს ეხმაურებიან საერთაშორისო ლიდერები. მის აუცი წერილები გაავრცელეს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა და სხვა სახელმწიფოების ლიდერებმა. ქსანერებს შორისა ევროპული საბჭოს, ევროკომისიისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტების განცხადებებით თითოეული მათგანი ხაზს უსვამს სომხეთთან სამომავლო ურთიერთობების გაღრმავებას და სომხეთის დაახლოებას ევროკავშირთან.
5: ბულოცავს სომხეთს დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას და ნიკოლ ფაშინიანს გამარჯვებას. უკრაინამ ზადაა გააფართოვოს ჩვენი თანამშრომლობა და ახლა ზუსტად ის დროა, რომ ევროკავშირმა რეალური მხარდაჭერა გაუწიოს სომხეთს და გააკეთოს ყველაფერი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ხალხმა იგრძნოს, რომ მათი ცხოვრება უკეთესია ევროპასთან ურთიერთობის წყალობით. ეს არის ტესტი ევროკავშირისთვის. მნიშვნელოვანია არ დაიკარგოს დრო და არ მოხდეს შესაძლებლობების ხელიდან გაშვება. მოხარული ვარ, რომ თქვენთან ერთად გავაგრძელებ მუშაობას ჩვენი ხალხის სამსახურში ჩვენი თანამშრომლობის გასაძლიერებლად, მშვიდობისა და სომხეთის სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად და ევროპასთან დაახლოების იმპულსის გასაძლიერებლად.
6: 2018 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის სული, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობდით, ცოცხალი და ძლიერია. უაღრესად ვაფასებთ ჩვენს პარტნიორობას დემოკრატიულ სომხეთთან, რომელიც თანდათან უახლოვდება ევროპას. ჩვენ სომხეთის გვერდით ვდგავართ.
4: ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მიღწეულ წარმატებას ულოცავს ქართული მხარეც. მის აუცი წერილი ჯერ კიდევ გუშინ გაავრცელა მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც იქვე აღნიშნა, რომ ელის მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას სომხეთთან. ფაშინიანს გამარჯვებას ულოცავს ქართული ოპოზიციაც. ხელისუფლების ოპონენტები პარალელებს საქართველოსთან ნავლებენ და აღნიშნავენ და ამბობენ, რომ სასიხარულოა, როცა მეზობელ ქვეყანაში სომეხმა ხალხმა საკუთარი არჩევანით რუსეთი დაამარცხა და ევროპისკენ გზა აირჩია. როგორც ამბობენ, ფაშინიანის არჩევა სწორედ ამ არჩევანს ასახავს. დაასტენენიმ სურთ იგივე სურათი საქართველოში ხილონ და ხელისუფლებაში ისწალა მოვიდეს, რომელიც მათი სიტყვებით ქვეყანას ევროპულ კურსზე დააბრუნებს. ანალიტიკოსების თქმით, სომხეთში გამართული არჩევნები და ხალხის მიერ არჩეული კურსი პრეცედენტური უნდა გახდეს საქართველოსთვისაც.
5: ფელად ულოცავს სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას. მოუთმელად ველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაგრძელოს სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთ შორის ჩვენი ერების საკეთილდღეოდ.
7: ჩვენ რა თქმა უნდა ველით აი ამ მჭიდრო ურთიერთობების გაგრძელებას. ფაშინიანის მხრიდან, სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მხრიდანაც აღნიშნული იყო, რომ იმაზე ღრმა და დიდი ურთიერთობა, რაც ჩვენ ორ სახელმწიფოს აკავშირებს და ხალხებს ძნელი წარმოსადგენის არის, ამიტომ ბუნებრივია ეს ესე გაგრძელდება.
8: სომხეთში გაიმარჯვა დემოკრატიამ, გაიმარჯვა პროგრესმა, მშვიდობამ, კეთილდღეობამ და ჩვენ სამწუხაროდ ამ დროს ვართ კორუფციის ჭაობში და სიბნელეში. არჩევნების დასრულების შემდეგ თქვენ ნახეთ, ასე ვთქვათ, სომხეთმა გამოაქვეყნა როგორც ამორჩევლების სია, ასევე საარჩევნო უბნებზე მისული ამორჩევლების სია. ეს არის მაგალითი იმ გამჭვირვალე, ასე ვთქვათ, და სამართლიანი არჩევნების შეგრძნების, რაც რეალურად უნდა ქონდეს ჩვენს მოქალაქეებს.
9: სომხეთის და ჩვენი მეგობარი ქვეყანა გახავთ, მოკავშირე ქვეყანა გახავთ, თუნდაც ამსაგარო პოლიტიკური ორიენტაციების და ყველაფრის გარეშეც, მაგრამ შეუძლებელი იქნება კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ის ურთიერთობების გაგრძელება სომხეთსა და საქართველოს შორის, რომელიც საჭიროა, თუ არ შეიცვლება ივანიშვილის რეჟიმი და ის კურსი, რომელსაც ის ატარებს, იმიტომ ბატონ ფაშინიანს არაერთხელ გაუკეთებია განმარტება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია სომხეთისთვის.
4: სომხეთის ახალ ეროვნულ ასამბლეაში 4 პოლიტიკური ძალა იქნება წარმოდგენილი: პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი, ძლიერი სომხეთის ბლოკი, სომხეთის ბლოკი და აყვავებული სომხეთის პარტია. ადგილები კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: სამოქალაქო კონტრაქტი 61 ადგილი, ძლიერი სომხეთის ბლოკი 28 ადგილი, სომხეთის ბლოკი 11 ადგილი, პარტია აყვავებული სომხეთი 5 ადგილი. 4 უდიდესი ეროვნული უმცირესობისთვის გამოყოფილი 4 ადგილიდან 3 სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიას, ხოლო 1 ძლიერი სომხეთის ბლოკს ერგო. სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები გუშინ ჩატარდა.
10: ნიკო დავითაძე საუბრობდა ევროკომისიის პრესპიკერის საქართველოს მხარესთან უზო მომსვლის საკითხზე 11 ივნის დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით გამარტებას აკეთებს. მარკუს ლამარტის ინფორმაციით 2026 წლის მარტში კომისიამ თავდაპირველი 12 თვის ვადით შეუჩერა უზო მომსვლა დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს. მის თქმით, როდესაც უზო მომსვლის შესახებ შეთანხმება ჩერდება, კომისია შესაბამის მესამე ქვეყანასთან ეწყობს პროცესს, რომელსაც გაძლიერებულ დიალოგს უწოდებს. როგორც პრესპიკერი გამარტა, სამეთქის მიზანი მგარემობების გამოსწორება, რომელმაც შეჩერება გამოიწვია. ამ კონტექსტში 11 ივნის ევროკომისიისა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაცია შორის პირველი შეხვედრა გაიმართა. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრეს იმ პრინციპებს, რომლებსაც ვიზა ლიბერალიზაცია ეფუძნება. საქართველოს დაკავშირებით განცხადებები კეთდება საქართველოს ხელისუფლებაში. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და აუდიენცია პოლიტიკური ხასიათის არ იქნება. რაც შეეხება ოპოზიციის ზრებებს, როგორც მართველი გუნდის ოპონენტები ფიქრობენ, საქართველოს ოფიციალური ბრიუსელის რეკომენდაციებს აღარ ასრულებს, რის გამოც ქვეყანა უზო მომსვლის შეფერხების საფრთხის წინაშეა.
11: საქართველოს საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას, კიდევ ერთხელ ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა არის და არა პოლიტიკური ხასიათის. ვიზა ლიბერალიზაციას აქვს თავისი პროცედურები, თავისი წინაპირობები. სამწუხაროდ ჩვენაც ვიხილეთ, არის ის, რომ ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც პირდაპირ აღვივებს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს. როგორც ითხვიან, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება. კონტროლი პოლიტიკა უნდა შეწყვიტოს უპირველეს ყოვლისა ბრიუსელმა, ეს მის ხელში არის, რომ საქართველოს წინააღმდეგ კონტროლი პოლიტიკა შეწყვიტოს.
7: ჩვენ ამ ოკუპირებულ ქვეყანას გვეულებიან, რომ რომელსაც არც ნატოს ქონდა გვაქვს და არც ამდაგვარი არც ეკონომიკური ბალიში ევროკავშირის სახით გვეულებიან, რომ შეუერთდით რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. მოგუწოდებენ სწორედ ისეთ ნაბიჯებზე, რომელსაც საქართველოს მიმართებაში ნორმალური კეთილუცხოფელი პოლიტიკოსი არ უნდა ლაპარაკობდეს. მაქსიმალურად ხდება ზეწურა ისეთ საკითხებზე, რომელსაც ევროკავშირთან არანაირი პირდაპირი და ხშირ შემთხვევაში არც რაიმე მნიშვნელოვანი იმედი კავშირი არ გააჩნია.
12: წლების მანძილზე არაერთხელ ვიზიტის დროს მათ შორის დაგვიფიქსირებია მკაფიოდ, რომ ქართველი ხალხი არ უნდა დაისაჯოს ივანიშვილის რეჟიმის ქმედებების გამო. ამიტომაც რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვიყავით უვიზო რეჟიმის, ასე ვთქვათ, მიმოსვლის უპროსტოდ შენარჩუნების მომხრე. იგივე პოზიცია გვაქვს ეხლაც. უბრალოდ გასაგებია, რომ ივანიშვილის რეჟიმის ქმედებები უფრო და უფრო აახლოებს ამ და სხვა საფრთხეებთან ჩვენ ქვეყანას.
13: ჩვენ გჯერა ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორების, მათი მხარდაჭერის, ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის მიმართ და იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ნამდვილად არ შეეხება ჩვენს რიგით მოქალაქეებს. თუ ვინმეს ეკისრება პასუხისგებლობა, ესენი არიან უშუალოდ ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები.

0: შეხელა მოეწერება საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას სტამბოლის დეკლარაციას. მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჰაკან ფიდანთან და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯეიხუნ ბაირამოვთან ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს.
1: სამხრივ ფორმატები, რომელიც არსებობს როგორც აღმასრულებელი საკანონმდებლო დონეზეც, ხელს უწყობს რეგიონული ქვეყნების პოლიტიკის დაახლოებას, ერთმანეთთან შეთანხმებას იმ საერთო გამოწვევებით, წინაშე რომელიც რეგიონს აქვს.
2: საქართველოს თურქეთთან და აზერბაიჯანთან აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობების ქმნის ეს საქართველოსთვის, ისევე როგორც თანად რეგიონისთვის და მას შემდეგ რაც დამყარდა მშვიდობა სამხრეთ-აზერბაიჯანს შორის, რა თქმა უნდა, მე ფიქრობ საუბარი იქნება როგორც ტრიპის გზაზე, ასევე იმ გეოპოლიტიკურ შესაძლებლობებზე, რომლის გამოყენებაც არის შესაძლებელი საქართველოს მხრიდან.
3: ეს ტრადიციულად იმართება წლებლების განმავლობაში, ეს ხო არ არის რამე ახალი და განსაკუთრებული და რამე ახალს და განსაკუთრებულს ამ შეხვედრიდან არ უნდა ველოდეთ, გარდა ამ ორმხრივი ურთიერთობების საკითხებისა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ბუნებრივად არსებობს, იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყნებია, ყველაფერს თავი დავანებოთ და უამრავი საკითხი არის ორმხრივ ურთიერთობებში განსახილველი.
0: თურქეთის სანქტ-პეტერბურგში გამართული 3+3 ფორმატის პირველ ექსპერტულ შეხვედრაში მონაწილეობა ანალიტიკოსმა ნიკოლოს მეტრეველმა მიიღო. როგორც რადიო თავისუფლებას მეტრეველმა განუცხადა, ის ამ შეხვედრაზე საკუთარ თავს წარმოადგენდა. პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის ორგანიზაციო ჯგუფი დამიკავშირდა და შეუმთავაზა მონაწილეობა. ღონისძიების ოფიციალური მასპინძელი იყო საუდის არაბეთი. მე წარმოადგენდი კონკრეტულად ჩემ თავს და რაც ვისაუბრე არის პირადად ჩემი მოსაზრება, აღნიშნა მან. შეგახსენებთ, 5+3 სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველ ექსპერტულ შეხვედრა გამართა. ფორმატი არის პლატფორმა, რომელიც რუსეთის, თურქეთის, ირანისა და მეორე მხრივ აზერბაიჯანის, სამხრეთისა და საქართველოს მონაწილეობას მოიასწრებს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 4 ივნის აღნიშნა, საქართველოს აღნიშნული ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობას არ მიიღებდა, როგორც ეს გასული წლების განმავლობაში იყო.
4: ვარიანტები ზუსტად 6-ზე.
0: შენობა საქართველოს სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის გათვალისწინებით საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელის ფიქციური ქორწინება საქართველოს მოქალაქეობის საქართველოსში ბინადრობის ნებართვის და საქართველოსში კანონიერად ყოფნის სხვა სამართლებრივი საფუძვლის მოპოვების მიზნით სისხლის ამოხსნის წესით დასჯადი იქნება. საჯარო სახით გათვალისწინებული იქნება უცხოელი საქართველოდან გაძევებული საქართველოსში შემოსვლის ამგზავრება ვადით 2-დან 10 წამდე, ან ჯარიმა, ან შინაპატიმრობა ვადით 2-დან 1 წამდე, ან თავისუფლების აღკვეთა ვადით 2 წამდე. უცხოების მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო პაკეტის მარტო შემთხვევით საკითხებთან ერთად საქართველოს მოქალაქესა და უცხოელ შორის ქორწინების საფუძველზე ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება. გარდა ამისა, უცხოების მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით ახალი რეგულაციები უცხოელი სტუდენტების სწავლასაც შეეხება. როგორც უცხოება განმარტავს, პრაქტიკაში არის შემთხვევები, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფორმალურად ირიცხება უნივერსიტეტში, თუმცა რეალურად სასწავლო პროცესში მისი მონაწილეობა არ დასრულდება. საკანონმდებლო ცვლილებებით ასევე სასწავლო ბინადრობის ნებართვასთან დაკავშირებული საკითხებიც რეგულირდება.
5: ცვლილებები შეეხება სხვადასხვა მიმართულებას და ძირითადად გაანალიზებული იქნა ის პრაქტიკული გამოწვევები, რაც მიგრაციული ნაკადების მართვის მიმართულებით არსებობდა. პირველ რიგში ცვლილებები შეეხება სასწავლო ბინადრობებს, აღნიშნული ბინადრობები სამწუხაროდ პრაქტიკაში ხშირ შემთხვევაში არამიზნობრივად გამოიყენებოდა და ჩვენ არაერთი შემთხვევა გამოვავლენთ, როდესაც სასწავლო ბინადრობის კონე პირები არადანიშნულებისამებ იყენებდნენ აღნიშნულ უფლებას. შესაბამისად წესდება კონკრეტული სამართლებრივი რეგულაციები, რომელიც მისცემს უცხოელ სტუდენტებს მიზნობრივად გამოიყენონ აღნიშნული ბინადრობა. კერძოდ, პირველ რიგში წესდება ენობრივი ბარიერის ცენზი და საქართველოს მთავრობა დაადგენს იმ კონკრეტული დოკუმენტების ჩამოყალიბება, თავს რომელიც მიჩნეული იქნება ქვეყანაში სწავლის გაგრძელების ასე ვთქვათ საფუძვლად. გარდა ამისა წესდება კონკრეტული აკრძალვები იმ უცხოელი სტუდენტებისთვის, ვინც ბოროტად იყენებს სასწავლო ბინადრობას. გარდა ამისა ცვლილებები შეეხება ისეთი ტიპის ბინადრობას, რაც დაკავშირებულია საქართველოს მოქალაქესთან ქორწინებასთან. კერძო დღეს მოქმედი რედაქციით ასეთ უცხოელებს ეძლევათ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა, რაც შეხშირ შემთხვევაში ფიქციური ქორწინებების საფუძველს წარმოადგენდა. სწორედ ამიტომ საკანონმდებლო დონეზე დაჯადი ხდება საქართველოს მოქალაქესთან ფიქციური ქორწინება თუ მიზნად ისახავს ეს ქორწინება ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვებას.

0: ნებართვის ნებართვა იქნება თუ სხვა ტიპის ნებართვები. გარდა ამისა, სპეციალური კომისია შეისწავლის თითოეულ ასეთ შემთხვევას და თუ კი გაჩნდება ეჭვი იმისა, რომ ადგილი აქვს ფიქციურ ქორწინებას და ეს ფიქციური ქორწინება გამოიყენება ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრებისათვის, ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის წესით მოხდება დანაშაულის ჩამდენი პირების გამოვლენა და მათ წინააღმდეგ შესაბამისი სანქციების გატარება.
1: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილებები შედეს. პაპუაშვილის განმარტებით ცვლილებები ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილებების თანახმად პარლამენტის აკრედიტაციის წესის განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია სამწლამდე შეუჩერდებათ, ასევე დარღვევის სიმძიმისა და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება, რომ აკრედიტაცია მთლიანად მედია საშუალებას ერთწლამდე ვადით გამოქმედეს.
2: აღმოაჩინეთ, რომ თურმე ევროკავშირის პარლამენტში კიდევ უფრო მკაცრი წესები არსებობს და სტანდარტები ჟურნალისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. კრიტერიუმები, წესები, ასე ვთქვათ, იგივეჩება. სხვაობაა ის, რომ თუ კი იყო 6 თვე ფიქსირებული, სხვათ შორის მეორე ჯერზე, ახლა იქნება 1 წლამდე, რომელიც შეიძლება 6 თვეზე ნაკლები იყოს და 6 თვეზე მეტიც იყოს. და მეორე, რომ ჟურნალისტთან ერთად პასუხისმგებლობას ატარებს მისი მედიაც. იმის და მიხედვით ჟურნალისტის დარღვევა რამდენად მძიმეა და რამდენად ხშირი შეიძლება იყოს.
3: ერთადერთი სიბრძე, სადაც შეიძლება ქართული ოცნების დეპუტატები ნახვარი საქართველოს პარლამენტი და იქაც არ უნდა მცირედ დისკომფორტი შეკითხვის დასმის. ამიტომაც მიმართავენ ისეთ ღონისძიებას, რაც არის ერთი წლით აკრედიტაციის შეჩერება, რაც თავის მხრივ არის სადამსჯელო ინსტრუმენტი და არანაირი კავშირი არ აქვს ევროკავშირის ზომებთან.
1: 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პირებიდან საპროცესო შეთანხმება კიდევ 6 პირს უფრთხილდება. როგორც სასამართლო პროცესზე გაირკვა, აღნიშნულ ეპიზოდზე ბრალდებული 14 პირიდან საპროცესო შეთანხმება ამ ეტაპზე უფრთხილდება ბრალდებულებს: გიორგი ქორქიას, გიორგი რურუას, ხუჩა გოგოხიას, ლევან ჯექიას, ლაშა ივანაძეს, სერქო მეგრელიშვილს. მათთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საფუძველი დაკავებულების მხრიდან ბრალის აღიარება და მტკიცებულებების უდაოდ გახდომა. საპროცესო შეთანხმება არ უფრთხილდება შემდეგ პირებს, რომლებიც ბრალი არ აღიარებს: სურაბ ჭავჭანიძეს, ვლადიმერ გველესიანს, ამირან დოლიშვილს, ანტონ ვარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილს, სულხან ტუღურს და რამაზ მომლაძეს. რაც შეეხება პირებს, რომლებიც ბრალი აღიარეს, მათი საქმე ცალკეწარმავლად გამოიყო, მას შემდეგ რაც სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან, გამორეცხული არ არის, აღნიშნული პროცესი ხმაობა ჩატარდეს. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმება 3-წლიანი პირობით ემსჯავრით უფორმებს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმებას 21 პირს უფორმებენ.
4: დაცვის მხარემ ბრალდებული საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში ბრალდებული აღიარა მის მიერ ჩადენილი და ბრალად შერაცხული ქმედება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ მნიშვნელოვნად საქმე გამოიღო. იმ პირებს, მის მიმართაც ბრალდების მხარემ შეთავაზებული საპროცესო შეთანხმება მიიღო, მათ მიმართ საქმეს გაგრძელებს, ასე ვთქვათ, სხვა მოსამართლე.
3: ჩვენ მიმართავთ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმებას დაკავშირებით. მივახდეთ აღნიშნულს, ეს არის 3 წელი პირობითი და დარბაზიდან გაშვება. ჩვენ თავიდან მოვიდოდა საპროცესო და გლოდებოდით დიდი ხანი ამ საპროცესო და ამიტომ როგორც იქნა მივახდეთ ამას და ძალიან გვიხარია.
1: ოკუპირებული ცხინვალის აგრძელებული პრემიერ-მინისტრმა ძამბულად თედეომა თანამდებობა დაატოვა, ინფორმაცია სააგენტოსი ავრცელებს. მთავრობა სრულად და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გააგრძელებს ფუნქციონირებას მანამ, სანამ პარლამენტი ახალ პრემიერ-მინისტრს არ დაამტკიცებს აღნიშნულია რეისის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სააგენტოს ცნობით, აგრძელებული მთავრობის ხმამაზე თედეომა პირადად წარადგინა განცხადება გადადგომის შესახებ და ეკლესიტებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოებმა მისი გადადგომა მიიღო. რეისის ინფორმაციით, ახალი აგრძელებული პრემიერ მინისტრის არჩევამდე მის მოვალეობას თედეევის ეგრეწოდებული პირველი მოადგილე კონსტანტინე ჯოიევი შეასრულებს. ასეთი იყო ახალი ამბავი ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით დაგიბრუნდებით 8 საათზე დროებით.

0: 0609
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.
1: 14 ივნისის შაბათს ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსუდინი კვინის პასტა 75 მილილიტრი, ჟღალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. ცელპაკი საპირფენო შოსკალადი 32 სალი 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებ-პორტალზე 3WCH წერტილი G.

0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
0: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 63-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალური ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გუგლ ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio 2 18 18 60. სეზონის საუდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. მის მიერ ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 8 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 20:00-სა რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზენება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 563-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტის მიმოხილვის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი. Это сюрпризები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება. პრომოსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 18 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 0809.
1: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277-5588 555-56-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. TravelIntelligence საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა TravelIntelligence-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropoli.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე 1 კვი და სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: ავტორიტეტული გამოცემა თინთოქის ინფორმაციით მადრიდის რეალმა ხუჩე კვარაცხელიას ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო. ამ ეტაპზე ყველაზე დიდ გამოწვევად პარიზული კლუბის ქართულის გაყიდვაზე დათანხმება რჩება. ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოთამაშე და კარგვა არსურს. არც ფინანსურ წნახს განიცდის იმისთვის, რომ წინადადებები განეხილოს. ამ დრომდე რეალთან დაკავშირებული თავარი ამბავი კლუბის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, რომელიც საბოლოოდ ფლორენტინო პერესის გამარჯვებით დასრულდა. მისივე განცხადებით ის უახლოეს დღეებში დაასახელებს ფეხბურთელის ინოვაციას, რომელიც შესაძენათაც გუნდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი სატრანსფერო შეთავაზება გაკეთდება. Team Talk-ის ინფორმაციით, მაიკოლიჩე, ჰარი კეინი, ერლინგ ჰოლანდი, ჯერემი დოკუ და ვიტინია პოტენციურ სამიზნეებად დასახელდნენ. თუმცა Team Talk-ის ინფორმაციით, კლუბთან დაახლოებული სანდო წყაროებიდან ცნობილი გახდა, რომ PSG სუპერვასპო გარემოებზე ქუჩე კვარაცხელიაზეა საუბარი, რომელიც სწორედ ის ფეხბურთელია, ვიზეც კლუბის შიგნით მსჯელობენ. პოტენციური ტრანსფერისთვის კი გარკვეული ნიადაგი უკვე მომზადებულია. კადები უკვე გამართა და მადრიდული კლუბის მართველების გარკვეული წრეები დარწმუნებულები არიან, რომ 25 წლის ფეხბურთელი მზად იქნება ესპანეთის დედაქალაქში გადასაბარგებლად. Team Talk-ის ინფორმაციით კვარაცხელიას რეალში ტრანსფერი შედგება ფინიშის გაყიდვის ალბათობა მკეთრად გაიზრდება. კვარაცხელიას პოტენციალურმა ტრანსფერმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი შედეგები მოუტანოს ვინისიუს ჯუნიორს. ბრაზილიის კონტრაქტის ამოწურვამდე მხოლოდ 12 თვე აშორებს და მისი გზელვადიანი მომავლის გარშემო ყოველგვარ უკვეობა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება მოსახლეობის განახლებაზე მუშაობა ქცევდება, კიდევ ერთი ელიტური მარცხენა შემტევის მოსვლა გარდაულად გაზდის ზეწოლას ვინისიუსის პოზიციაზე გუნჩი. წყაროები მიუთითებენ, რომ კვარაცხელიას ტრანსფერზე აქტიური მუშაობა მხოლოდ გააძლიერებს იმ ვარაუდს, რომ რეალმა შესაძლოა ვინისიუსის გაყიდვით. სარგებელი ნახოს, ნაცვლად იმისა, რომ მისი უფასოდ გაშვება გარიშკოს. დანიის ნაკრების ფეხბურთელი კრისტიან ერიქსენი უკრაინასთან ამხანაგური მატჩის მიმდინარეობისას შეუძლოდ გახდა და მოედანზე უგონოდ დაეცა. 34 წლის ფეხბურთის სამედიცინო შტაბის წარმომადგენელმა სასწრაფო დახმარება აღმოუჩინეს და საბედნიეროდ საფეხბურთო სამყარო დიდ ტრაგედიას გადაურჩა. ერიქსენი სასწრაფო დახმარების მანქანით კლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც იწერება, ფეხბურთელი გონზე იყო და სიარული შეძლო. შექმნილი ვითარების გამო ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა 34 წლის მოთამაშის გარშემო ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. ერიქსენის თანაგუნდელი ლები მომხდარს იმედ განიცდიდნენ და ემოციებს ვერ მალავდნენ. სტადიონზე ჩამოწოლილი რამდენიმე წუთიანი სიჩუმის შემდეგ ერიქსენმა მოედნის დამოუკიდებლად დატოვება შეძლო. ფეხბურთელი, რომელსაც მეუხლი ახლდა, ტრიბუნი და გულშემატკივართა ოვაციების ფონზე გააცილეს, თუმცა დანიისა და უკრაინის მატჩი აღარ განახლებულა. მოგვიანებით დანიის ნაკრების ექიმმა ბორტენ ბოესენმა კრისტიან ერიქსენის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისაუბრა. კრისტიანი კარგად არის და მოედანი დამოუკიდებლად დატოვა. როგორც ხედავ, კარდიოსტიმულატორმა ისე იმუშავა, როგორც საჭირო იყო. მან მცირე ხრიტა კარგაგონება, თუმცა ძალიან მალე მოუვიდა გონს და მასთან კონტაქტის დამყარება სწრაფად შევძელით. ახლა ის საავადმყოფოში დამატებით გამოკვლევებს ჩაიტარებს, რათა დადგინდეს, თუ რამ გამოიწვია ინციდენტი. ჩვენ მუდამ კონტაქტზე ვართ მასთან და საავადმყოფოს ეხინებთან, თუმცა კრისტიანი თავს კარგად ცნობს. მან თხოვა ყველა ფეხბურთელი მომეკითხა და გადაამეცა, რომ კარგად არის, განაცხადა მორტენამ. შეგახსენებთ, რომ 34 წლის ფეხბურთელს კლავსის შემთხვევა 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატზე ფინეთის წინააღმდეგ გამართულ სადებიუტო მატჩში შეემთხვა, როცა მას გულის გაჭირდა და უფიცდა. მოგვიანებით ერიქსენს სპეციალური იმპლანტირებადი კარდიოვეტა დეფიბრილატორი ჩაუნერგეს. ცნობით, თუ ზოლბურგის ნახევარმცველმა ამ კვირის დასაწყისში დანიის ეროვნული ნაკრების მაისურით საიუბილეო 150-ე შეხვედრა ჩაატარა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მეექვსე რბოლა მერსედესის პილოტის კიმი ანტონელის გამარჯვებით დასრულდა. 19 წლის იტალიელი ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდაა, რომელმაც მონაკოში გამარჯვების მოპოვება შეძლო. ბოლაში მეორე ადგილი ლუის ჰამილტონმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე რედ ბულის წარმომადგენელი ისაკ ჰაჯარი გავიდა. ანტონელი მონტე კარლოს ქუჩებში ასპარეზობას პირველი ადგილიდან იწყებდა და მას ლიდერობა არც ერთი წუთი დაუთმია. ჰამილტონმა კი სტარტზე მაქს ვერსტაპენის პრობლემებით ისარგებლა და მეორე ადგილზე გადავიდა. აღსანიშნავია, რომ ბოლის დასრულება ვერ მოახერხა ფერარის მონეგასკმა პილოტმა შარლ ლეკლერმა, ხოლო ჯორჯ რასელი მე-14 ადგილზე გავიდა. შედეგად კიმი ანტონელი მიმდინარე სეზონში ზედიზედ მეხუთე რბოლა მოიგო და ამარჩვენებლით სწორედ ლუის ჰამილტონის რეკორდი გაიმეორა. ის მიმდინარე სეზონს დამაჯერებლად ლიდერობს. ის ანგარიშზე ჯამში 156 ქულა და საერთო ჩათვლაში პირველ ადგილს იკავებს. მეორე ადგილზეა ფერარის ლეგენდარული პილოტი ლუის ჰამილტონი, რომელსაც 90 ქულა აქვს, ხოლო მესამეზე 88 ქულით ჯორჯ რასელია. ერთი სეზონის შემდეგი ეტაპი ბარსელონაში შედგება. რბოლა 14 ივნისს ჩატარდება.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლე.

0: 80.09
1: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15, 577-81-15. Senna Auto Certified.
0: მოგზაურობთ სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ინტელიარხებს უყურებენ დღეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ჟუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული გუნალი. ჟუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიკი მონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ის საჭიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

78 78 78 60. ესენ დიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2-300-300. სეზონის საუნდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი

0: 0909.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლად განსაკუთრებული აქცია სუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. ცელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი, 31 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.rtlg.
0: გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი. პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით.

0: ივნისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ
1: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис пурцлэмзэ. Теори тэмэби. Нишнэуэвани акцэндэби. Сандэрису респондэнтэби. Анализи. Да аргументэби.
2: Пресс-сайты. Ховыл самшау дрэс. Ацаца дат хутмэцудзэ. Гэдмэорэвит. Тэртмэцаца да уцтаацудзэ. Тормэцаца дат хутмэцудзэ. Чудмэцаца да уцтаацудзэ. Радио Палитрис Этерши. Пресс-сайми спонсория Чичуэбис самэдицино центр Нзэра. Ткэни джамуртэлуба. Чвэни дзилитади сазрунавия. Ошарац да хучабац, тормицаца да оцтаацуцца. Радио Палитрас Этерши, рубрика «Матрица». Моги обид амбэкс технологиоцца. Кетили игост квэни мабзанэба «Матрицаши». Сагамос Этери спонсория, девелопер ули компания «Метрополи». Сахли, ромелиц чай пикре. Хвэлган садац арунда вигот. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახლამდებს 20 საათზე ნიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა კაბოჭორიშვილის განცხადებით სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი მშვიდობა და სტაბილურობა წარმოადგენს როგორც რეგიონის განვითარების, ისე საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაპირობას. აღნიშნული მას საქართველოს, თურქეთის, აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრეთ მინისტერიალის შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მინისტრის თქმით, მინისტერიალზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონული უსაფრთხოებისა და მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხებს. ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს, თურქეთის, აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრეთ მინისტერიალს შემდეგში საქართველო უმასპინძლებს. დღეს კოლეგებთან ერთად განვიხილეთ რეგიონსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები, არსებული გამოწვევები და თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების პერსპექტივები. ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ დეკლარაციას, რომელშიც ასახულია ჩვენი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჰაკან ფიდანის განცხადებით, საქართველოს, თურქეთის, აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამმხრივი მინისტერიალის ფარგლებში საუბარი შეეხო ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის თემას, შუადერეფანს, რომელიც მისი თქმით მინისტრებს შორის თანამშრომლობის ხერხემალია. ჰაკან ფიდანის განმარტებით, რეგიონის წევრ სახელმწიფოებს შორის ხანგრძლივ ვადიანი მშვიდობა უნდა დამყარდეს. ჩვენ აგრეთვე ვისაუბრეთ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე, რომელშიც ჩართული ამერიკა და ჩვენ რა თქმა უნდა ვისურვებთ, რომ ამ რეგიონში მშვიდობა რაც შეიძლება მალე იქნას მიღწეული. რა თქმა უნდა გვინდა, რომ ირანმა მიაღწიოს მუდმივ და ხანგრძლივ ვადიან მშვიდობას, განაცხადა ჰაკან ფიდანმა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთ-უკრაინის ომზე ცისაუბრა და აღნიშნა, რომ საზღვრების გადაკეთების ნებისმიერ მცდელობას მივყავართ დესტრუქციასთან, ნგრევასთან და უმის საშინელებებთან. სამივე მინისტრმა ვისაუბრეთ ამ თემაზე და პირველ რიგში იმაზე, თუ როგორ ზარალდება სამოქალაქო მოსახლეობა ამ ქმედებების შედეგად. ჩვენ გვჭირდება, რომ ყველა სამისნე იდენტიფიცირდეს და მივიღოთ ზომები, აღნიშნა ჰაკან ფიდანმა. პარტია ძლიერი საქართველოს განცხადებით, სომხეთის მაგალითი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ თავისუფალი მოქალაქის ნებაზე ძლიერი ძალა არ არსებობს. კოალიცია ულოცავს სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს და სომეხ ხალხს დემოკრატიული განვითარებისა და სუვერენული სახელმწიფოებრივი კურსის მნიშვნელოვან გამარჯვებას. სომხეთის გამოცდილება აჩვენებს, რომ ვერც გარეზეწოლა, ვერც დეზინფორმაცია პროპაგანდა, ვერც ოლიგარქიული და ავტორიტარული გავლენები ვერ ამარცხებს საზოგადოებას, რომელიც საკუთარ მომავალს, დამოუკიდებლობასა და ეროვნულ ინტერესებს იცავს. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს შეუძლია დაუბრუნდეს რეგიონული ლიდერის როლს, აღადგინოს სტრატეგიული პარტნიორობა დემოკრატიულ სამყაროსთან და გახდეს უსაფრთხოების განვითარებისა და კეთილდღეობის მთავარი ცენტრი სამხრეთ კავკასიაში, ნათქვამია პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერ მარია ზახაროვას განცხადებით, სომხეთის ხელისუფლებამ უხეშად დაარღვია პროცედურები საპარლამენტო არჩევნების დროს. მთელი საარჩევნო კამპანია და თავდაცვის მიცემის პროცესი მიმდინარეობდა ოპოზიციური პარტიებისა და მოძრაობების, მათი აქტივისტებისა და მხარდამჭერების მიმართ მკაცრი რეპრესიების ატმოსფეროში, აღნიშნა ზახაროვა. მისივე თქმით, არჩევნებმა ასევე აჩვენა, რომ პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის პარტიის სამოქალაქო კონტრაქტის მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ზახაროვას მტკიცებით, რომ ქვეყანაში რუსეთთან ურთიერთობების განვითარების დიდი მოთხოვნა, რაც შეეხება მოსკოვის მომავალ ხაზთან სომხეთთან ურთიერთობებში, ვაფიქრებთ, ვაპირებთ ჩვენი კურსის აგება სომხეთის ხელმძღვანელობის რეალური ნაბიჯების გათვალისწინებით, აღნიშნა ზახაროვა. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების დანაშაული გახსნა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. მათი ოცნებით დაკავებულია უცხო ქვეყნის ერთი მოქალაქე. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2015-18 წლებში ბრალდებულმა ყაზახეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჩაიდინა მატერიალური სარგებლით მოტივირებული დანაშაულები და მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა დაახლოებით 2,300,000 ამერიკულ დოლარს. უკანონო შემოსავლის ლეგალურ ფინანსურ ბრუნვაში ინტეგრირების მიზნით ბრალდებულმა თანხის წარმომავლობა შენიღბა, როგორც აზრდული თამაშების შედეგად მიღებული მოგება და თანხის სახეცვლილი ნაწილი სხვადასხვა ფიქტიური დანიშნულებით, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ პირადად დაკავშირებული პირების საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხა. დაკავებულს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 9-12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ გვყვირდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება ბორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა 26 გრადუს.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტ

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სელოვდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
4: Радио Радио 2 18 78 60
6: авто

0: ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 6-09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნებ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 25 12 12. 106

0: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джейцар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Саатса Датсуце. Мукцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Твоим Джансахис Ховрабистус.
1: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. Аверсис клиники строит 20 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: ავტორიტეტული გამოცემა თემთოლქის ინფორმაციით მადრიდის რიამა ხუჩა კვარაცხელიას ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო. ამ ეტაპზე ყველაზე დიდ გამოწვევად პარიზული კლუბის ქართულის გაყიდვაზე დათანხმება რჩება. ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებას ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოთამაშე და კარგვა არსურს. არც ფინანსურ წნაკს განიცდის იმისთვის, რომ წინადადებები განეხილოს. ამ დრომდე რიალთან დაკავშირებული თავარი ამბავი კლუბის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, რომელიც საბოლოოდ ფლორენტინო პერესის გამარჯვებით დასრულდა. მისივე განცხადებით ის უახლოეს დღეებში დაასახელებს ფეხბურთელის ვინაობას, რომლის შესაძენათაც გუნდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი სატრანსფერო შეთავაზება გაკეთდება. Team Talk-ის ინფორმაციით, მაიკოლიჩე, ჰარი კეინი, ერლინგ ჰოლანდი, ჯერემი დოკუ და ვიტინია პოტენციურ სამიზნეებად დასახელდნენ. თუმცა Team Talk-ის ინფორმაციით, კლუბთან დაახლოებული სანდო წყაროებიდან ცნობილი გახდა, რომ PSG-ს Super Vasco გარემარბზე ქუჩა კვარაცხელიაზეა საუბარი, რომელიც სწორედ ის ფეხბურთელია, ვიზეც კლუბის შიგნით მსჯელობენ. პოტენციური ტრანსფერისთვის კი გარკვეული ნიადაგი უკვე მომზადებულია. კაბები უკვე გამართა და მადრიდული კლუბის მართველების გარკვეული წრეები დარწმუნებულები არიან, რომ 25 წლის ფეხბურთელი მზად იქნება ესპანეთის დედაქალაქში გადასაბარგებლად. Team Talk-ის ინფორმაციით, კვარაცხელიას რიაში ტრანსფერი შედგება, ფინიშიუსის გაყიდვის ალბათობა მკვეთრად გაიზრდება. კვარაცხელიას პოტენციალურმა ტრანსფერმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი შედეგები მოუტანოს ვინიშიუს ჯუნიორს. ბრაზილიის კონტრაქტის ამოწურვამდე მხოლოდ 12 თვე აშორებს და მისი გზელვადიანი მომავლის გარშემო კვლავ გაუკვეობა. მიუხედავად იმისა, რომ შეკულების განახლებაზე მუშაობა გრძელდება, კიდევ ერთი ელიტური მარცხენა შემტევის მოსვლა გარდაუვლად გაზდის ზეწოლას ვინისიუსის პოზიციაზე გუნჩი. წყაროები მიუთითებენ, რომ კვარაცხელიას ტრანსფერზე აქტიური მუშაობა მხოლოდ გააძლიერებს იმ ვარაუდს, რომ რეალმა შესაძლოა ვინისიუსის გაყიდვით. სარგებელი ნახოს, ნაცვლად იმისა, რომ მისი უფასოდ გაშვება გარიშკოს. დანიის ნაკრების ფეხბურთელი კრისტიან ერიქსენი უკრაინასთან ამხანაგური მატჩის მიმდინარეობისას შეუძლოდ გახდა და მოედანზე უგონოდ დაეცა. 34 წლის ფეხბურთელ სამედიცინო შტაბის წარმომადგენელმა სასწრაფო დახმარება აღმოუჩინეს და საბედნიეროდ საფეხბურთო სამყარო დიდ ტრაგედიას გადაუჩა. ერიქსენის სასწრაფო დახმარების მანქანით კლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც იწერება, ფეხბურთელი გონზე იყო და სიარული შეძლო. შექმნილი ვითარების გამო ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა 34 წლის მოთამაშის გარშემო ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. ერიქსენის თანაგუნდელი ლები მომხდარს იმედ განიცდიდნენ და ემოციებს ვერ მალავდნენ. სტადიონზე ჩამოწოლილი რამდენიმე წუთიანი სიჩუმის შემდეგ ერიქსენმა მოედნის დამოუკიდებლად დატოვება შეძლო. ფეხბურთელი, რომელსაც მეუხრი ახტა, ტრიბუნი და გულშემატკივართა ოვაციების ფონზე გააცილეს, თუმცა დანიისა და უკრაინის მატჩი აღარ განახლებულა. მოგვიანებით დანიის ნაკრების ექიმმა მორტენ ბოესენმა კრისტიან ერიქსენის ჯანმრთელობის გამარეობაზე ისაუბრა. კრისტიანი კარგად არის და მოედანი დამოუკიდებლად დატოვა. როგორც ხედავ, კარდიოსტიმულატორმა ისე იმუშავა, როგორც საჭირო იყო. მან ცილე ხრიტა კაგაგონება, თუმცა ძალიან მალე მოუვიდა გონს და მასთან კონტაქტის დამყარება სწრაფად შევძელით. ახლა ის საავადმყოფოში დამატებით გამოკვლევებს შეიტარებს, რათა დადგინდეს, თუ რამ გამოიწვია ინციდენტი. ჩვენ მუდამ კონტაქტზე ვართ მასთან და საავადმყოფოს ეხინებთან, თუმცა კრისტიანი თავს კარგად ცნობს. მან თხოვა ყველა ფეხბურთელი მომეკითხა და გადამეცა, რომ კარგად არის, განაცხადა მორტენამ. შეგახსენებთ, რომ 34 წლის ფეხბურთელს კლავსის შემთხვევა 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატზე ფინეთის წინააღმდეგ გამართულ სადებიუტო მატჩში შეემთხვა, როცა მას გულის გაჭირდა და უფიცდა. მოგვიანებით ერიქსენ სპეციალური იმპლანტირებადი კარდიოვეტერ დეფიბრილატორი ჩაუნერგეს. ცნობიჩუს ვოლფსბურგის ნახევარმცველმა ამ კვირის დასაწყისში დანიის ეროვნული ნაკრების მაისურით საიუბილეო 159-ე შეხვედრა ჩაატარა. ფორმულა 1-2026 წლის სეზონის მეექვსე რბოლა Mercedes-ის პილოტის კიმი ანტონელის გამარჯვებით დასრულდა. 19 წლის იტალიელი ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა, რომელმაც მონაკოში გამარჯვების მოპოვება შეძლო. ბოლაში მეორე ადგილი ლუის ჰამილტონმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე Red Bull-ის წარმომადგენელი ისაკ ჰაჯარი გავიდა. ანტონელი მონტე-კარლოს ქუჩებში ასპარეზობას პირველი ადგილიდან იწყებდა და მას ლიდერობა არც ერთი წუთი დაუთმია. ჰამილტონმა კი სტარტზე Max Verstappen-ის პრობლემებით ისარგებლა და მეორე ადგილზე გადავიდა. აღსანიშნავია, რომ რბოლის დასრულება ვერ მოახერხა Ferrari-ის მონეგასკმა პილოტმა Charles Leclerc-მა, ხოლო George Russell-ი მე-14 ადგილზე გავიდა. შედეგად კი ანტონელი მიმდინარე სეზონში ზედიზედ მეხუთე რბოლა მოიგო და ამარჩვენებლით სწორედ Lewis Hamilton-ის რეკორდი გაიმეორა. ის მიმდინარე სეზონს დამარჯვებულად ლიდერობს. ის ანგარიშზე ჯამში 156 ქულა და საერთო ჩათვლაში პირველ ადგილს იკავებს. მეორე ადგილზეა Ferrari-ის ლეგენდარული პილოტი Lewis Hamilton-ი, რომელსაც 90 ქულა აქვს, ხოლო მესამეზე 88 ქულით George Russell-ია. ფორმულა 1 სეზონის შემდეგი ეტაპი ბარსელონაში შედგება. რბოლა 14 ივნისს ჩატარდება.
2: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
4: This is Palitra Radio.

0: 80.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში. გაწუხებს ოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 80.09.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იმპრიმე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სპრიზები. შექმენი და უიცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშემიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: 16.

0: 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სამყაროსგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: Пристаями. Да бичмот ткуни дро. Да чвен гагасрут гайбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пристаями. Ховил самшао дрес. Аца-аца дат хутбицутзе. Гадмео

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: Сандо. Актуальные информации. Факты. Комментарии. Пирдапири репортажи. Чვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პანიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე. მიმი შავშაძე წარმოგიდგენთ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიკოვის მეუღლის ინფორმაციით მისი ქმარი რამდენიმე ნიღბიანმა პირმა ძალის გამოყენებით დაიღონა. როგორც სევინჩ სადიკოვა სოციალურ ქსელში წერს, ჟურნალისტისთვის არ მიუწოდებიათ ინფორმაცია, თუ რომ მიმართულებით მიყავდათ. ახლა ხანუთხი ხუთი ნიღბიანი სამოქალაქო დასაცმელში ჩაცმული მამაკაცი შეიჭრა ადგილას, სადაც აფგან სადიკოვი იმყოფებოდა და ძალის გამოყენებით წაიყვანეს. მათ არ მიაწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სადან რატომ მიყავდათ, წერს სადიკოვა სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიკოვი 5 აპრილს ადმინისტრაციული წესით დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ის სოციალურ ქსელში პოლიციელის მიმართ შეურაცხყოფისთვის იქნა დაკავებული. იმავე დღეს სახდელის სახით შეფარდა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით, საქართველოდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა 3 წლის ვადით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სომხეთის ეროვნული კრების თავმჯდომარე ალენ სიმონიანს სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელ X-ზე წერს, მუძმე სომეხ ხალხს წარმატებას, მშვიდობასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობას უსურვებს. გულითადად ულოცავ ჩემს მეგობარს და სომხეთის ეროვნული კრების თავმჯდომარეს ალენ სიმონიანს სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას. მუძმე სომეხ ხალხს უსურვებ წარმატებას, მშვიდობასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობას. ჩვენს პარლამენტში მდებარე შორის ურთიერთობა დინამიური, მეგობრული და პროდუქტიულია. იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ კავშირების განვითარებას ჩვენი მოძმეერების მომავლის სახელით, წერს შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში. სამხედრო ეროვნული კრების საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის სარგის ხანდანიანის განცხადებით, თუ არჩევანი დამოუკიდებლობასა და ეკონომიკურ სარგებელს შორის დადგება, სომხეთი დამოუკიდებლობას აირჩევს. როგორც სარგის ხანდანიანმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზუმეში აღნიშნა, სომხეთისთვის 7 ივნისის არჩევნები ერთგვარი რეფერენდუმია სამშვიდობო პროცესზე, რომელსაც სომხეთის ხელისუფლება ბოლო წლების განმავლობაში ახორციელებს. სომეხმა დეპუტატმა ასევე უარყო მოსაზრება, რომ სომხეთმა საგარეო პოლიტიკური კურსი შეცვალა. მისი თქმით, ქვეყანა ცდილობს საკუთარი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით დაბალანსებული ურთიერთობები შეინარჩუნოს, როგორც მეზობელ ქვეყნებთან, ისე საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამავდროულად კონსტრუქციული ურთიერთობა გვაქვს რუსეთთან, ვცდილობთ მათთან გადავჭრათ პრობლემები. პრობლემის გადაჭრას ვაპირებთ საუბრით და არა რუსეთთან ბრძოლით, განაცხადა ხანდანიანმა. წამყვანის რეპლიკაზე, რომელიც სომხეთის ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას ეხებოდა რუსეთზე, ხანდანიანმა აღნიშნა, რომ სომხეთისთვის პრიორიტეტი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და არა ეკონომიკური სარგებელი ნებისმიერ ფასად. თუ არჩევანი დადგება დამოუკიდებლობასა და მარწყვის შორის, ჩვენ დამოუკიდებლობას ვირჩევთ, რადგან შეგვიძლია სხვა გზა ვიპოვოთ მარწყვის გასაყიდად, მაგრამ არ ვართმისად ჩვენი დამოუკიდებლობა გავყიდოთ. ეს არის არჩევანი, რომელიც სომეხ ხალხს ძალიან კარგად აქვს გააზრებული, განაცხადა სარგის ხანდანიანმა. პარლამენტის პლენარულ სხდომებზე საკანონმდებლო ინიციატივების კენჭისხრის პროცედურა კიდევ უფრო მარტივდება. საუბარია საკანონმდებლობო აგენტების მიღების წესზე, რომელიც პარლამენტს რამდენიმე კანონპროექტის შემადგენლობით წარედგინება. რეგლამენტში დაგეგმილი ცვლილებებით საკანონმდებლობო აგენტის მესამე მოსმენით მიღებას პირველი და მეორე მოსმენით კენჭისხრის ანალოგიურად კანონპროექტების ერთიანად მიღებით მოხდება. იმავდროულად, თუ რომელიმე დეპუტატი მესამე მოსმენისას საკანონმდებლობო აგენტში წარდგენილი პროექტების ცალ-ცალკე კენჭისხრას მოითხოვს, ასეთ შემთხვევაში პროექტებს ცალ-ცალკე ეღრებათ კენჭი. რეგლამენტში დაგეგმილ ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. კანონპროექტის ინიციატორს უფლება ექნება მის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით დადგენილი პროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მისი მესამე მოსმენით მიღებამდე გამოითხოვს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კანონის პროექტის დღის წესრიგიდან მოხსნისას და მისი უკან გათხოვის მიზნით პროექტის კენჭისხრის გზით ჩაგდება საჭირო აღარ იქნება. რეგლამენტში დაგეგმილი ცვლილებებით კანონპროექტის ინიციატორს უფლება აქვს გაითხოვოს მის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი კანონპროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მისი მესამე მოსმენით მიღებამდე. ამდე ამ ფლებით სარგებლობისთვის აღნიშნული კანონპროექტის ყველა მოქმედი ინიციატორი, ხოლო თუ იგი საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი ამ მრჩევლთა მიერ შესაბამისი საინიციატივო ჯგუფი წერილობით მიმართავს პარლამენტის ბიუროს, რაც პარლამენტის ბიუროს სხდომის საუქმო ჩანაწერით გაფორმდება. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალ დილის 8 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხრობლიანობა იმატებს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ნალექ სინოპტიკოსები არ ყოფილდებიან. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება ბორსა და ცხინვალში 24, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრობლიანობა უნალექოდ ღედა

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამის პროგნოზის პარტნიორია

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა.

0: 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსი? შეიძინე სელფის უნიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნიმიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577 81 510, 577

0: გაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 19 18 78 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 6-09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Transferdeli GSE საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transferdeli GSE-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლანდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Представими. Добытьмут ткуни дро. Для чуэн гагоцрут райбечнеба прессис курцвэмсэ. Теори темэби. Нишмэвани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Для аргументэби.
0: Представими. Хобыл самушаутрэс. Ацацадат хутбицутсэ. Гадмэ ура.

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ავტორიტეტული გამოცემა თინთოქის ინფორმაციით მადრიდის რეალმა ხუჩე კვარაცხელიას ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო. ამ ეტაპზე ყველაზე დიდ გამოწვევას პარიზული კლუბის ქართველის გაყიდვაზე დათანხმება რჩება. ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებას ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოთამაშის დაკარგვა არსურს და არც ფინანსურ წნახს განიცდის იმისთვის, რომ წინადადებები განეხილოს. ამ დრომდე რეალთან დაკავშირებით თავარი ამბავი კლუბის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, რომელიც საბოლოოდ ფლორენტინო პერესის გამარჯვებით დასრულდა. მისივე განცხადებით ის უახლოეს დღეებში დაასახელებს ფეხბურთელის ვინაობას, რომლის შესაძენათაც გუნდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი სატრანსფერო შეთავაზება გაკეთდება. Team Talk-ის ინფორმაციით, მაიკოლიჩე, ჰარი კეინი, ერლინგ ჰოლანდი, ჯერემი დოკუ და ვიტინია პოტენციურ სამიზნეებად დასახელდნენ. თუმცა Team Talk-ის ინფორმაციით, კლუბთან დაახლოებული სანდო წყაროებიდან ცნობილი გახდა, რომ PSG-ს სუპერვასკო გარემოებზე ქუჩე კვარაცხელიაზეა საუბარი, რომელიც სწორედ ის ფეხბურთელია, ვიზეც კლუბის შიგნით მსჯელობენ. პოტენციური ტრანსფერისთვის კი გარკვეული ნიადაგი უკვე მომზადებულია. აკადემია უკვე გამოიმართა და მადრიდული კლუბის მმართველების გარკვეული წრეები დარწმუნებულები არიან, რომ 25 წლის ფეხბურთელი მზად იქნება ესპანეთის დედაქალაქში გადასაბარგებლად. Team Talk-ის ინფორმაციით კვარაცხელიას რეალში ტრანსფერი შედგება, ფინიშის გაყიდვის ალბათობა მკეთრად გაიზრდება. კვარაცხელიას პოტენციალურმა ტრანსფერმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი შედეგები მოუტანოს ვინისიუს ჯუნიორს. ბრაზილიის კონტრაქტის ამოწურვამდე მხოლოდ 12 თვე აშორებს და მისი გზელვადიანი მომავლის გარშემო ყოველგაუკვევობა. მიუხედავად იმისა, რომ შეკულების განახლებაზე მუშაობა გრძელდება, კიდევ ერთი ელიტური მარცხენა შემტევის მოსვლა გარდაულად გაზდის ეწოვას ვინისიუსის პოზიციაზე გუნჩი. წყაროები მიუთითებენ, რომ კვარაცხელიას ტრანსფერზე აქტიური მუშაობა მხოლოდ გააცლიერებს იმ ვარაუდს, რომ რეალმა შესაძლოა ვინისიუსის გაყიდვით. სარგებელი ნახოს, ნაცვლად იმისა, რომ მისი უფასოდ გაშვება გარიშკოს. ანის ნაკრების ფეხბურთელი კრისტიან ერიქსენი უკრაინასთან ამხანაგური მატჩის მიმდინარეობისას შეუძლოდ გახდა და მოედანზე უგონოდ დაეცა. 34 წლის ფეხბურთელი სამედიცინო შტაბის წარმომადგენელმა სასწრაფო დახმარება აღმოუჩინეს და საბედნიერო საფეხბურთო სამყარო დიდ ტრაგედიას გადაურჩა. ერიქსენი სასწრაფო დახმარების მანქანით კლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც იწერება, ფეხბურთელი გონზე იყო და სიარული შეძლო. შექმნილი ვითარების გამო ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა 34 წლის მოთამაშის გარშემო ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. ერიქსენის თანაგუნდელი მომხდარს იმედ განიცდიდნენ და ემოციებს ვერ მალავდნენ. სტადიონზე ჩამოწოლილი რამდენიმე წუთიანი სიჩუმის შემდეგ ერიქსენმა მოედნის დამოუკიდებლად დატოვება შეძლო. ფეხბურთელი, რომელსაც მეუხლი ახლდა, ტრიბუნი და გულშემატკივართა ოვაციების ფონზე გააცილეს, თუმცა დანიისა და უკრაინის მატჩი აღარ განახლებულა. მოგვიანებით დანიის ნაკრების ექიმმა ბორტენ ბოესენმა კრისტიან ერიქსენის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისაუბრა. კრისტიანი კარგად არის და მოედანი დამოუკიდებლად დატოვა. როგორც ხედავ, კარდიოსტიმულატორმა ისე იმუშავა, როგორც საჭირო იყო. მან ცირე ხნით და კარგაგონება, თუმცა ძალიან მალე მოუვიდა გონს და მასთან კონტაქტის დამყარება სწრაფად შევძელით. ახლა ის საავადმყოფოში დამატებით გამოკვლევებს ჩაიტარებს, რათა დადგინდეს, თუ რამ გამოიწვია ინციდენტი. ჩვენ მუდამ კონტაქტზე ვართ მასთან და საავადმყოფო სეხინებთან, თუმცა კრისტიანი თავს კარგად ცნობს. მან თხოვა ყველა ფეხბურთელი მომეკითხა და გადაამეცა, რომ კარგად არის, განაცხადა მოტენამ. შეგახსენებთ, რომ 34 წლის ფეხბურთელს კავში შემთხვევა 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატზე ფინეთის წინავლე გამართულ სადებიუტო მატჩში შეემთხვა, როცა მას გულის გაჭირება დაუფიცდა. მოგვიანებით ერიქსენ სპეციალური იმპლანტირებადი კარდიოვეტერ დეფიბრილატორი ჩაუნერგეს. ცნობით, ის ვოლფსბურგის ნახევარმცველმა ამ კვირის დასაწყისში დანიის ეროვნული ნაკრების მაისურით საიუბილეო 150-ე შეხვედრა ჩაატარა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მეექვსე რბოლა მერსედესის პილოტის კიმი ანტონელის გამარჯვებით დასრულდა. 19 წლის იტალიელი ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდაა, რომელმაც მონაკოში გამარჯვების მოპოვება შეძლო. ბოლაში მეორე ადგილი ლუის ჰამილტონმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე რედ ბულის წარმომადგენელი ისაკ ჰაჯარი გავიდა. ანტონელი მონტე-კარლოს ქუჩებში ასპარეზობას პირველი ადგილიდან იწყებდა და მას ლიდერობა არც ერთი წუთით დაუთმია. ჰამილტონმა კი სტარტზე მაქს ვერსტაპენის პრობლემებით ისარგებლა და მეორე ადგილზე გადავიდა. აღსანიშნავია, რომ ბოლის დასრულება ვერ მოახერხა ფერარის მონეგასკმა პილოტმა შარლ ლეკლერმა, ხოლო ჯორჯ რასელი მე-14 ადგილზე გავიდა. შედეგად კიმი ანტონელი მიმდინარე სეზონში ზედიზედ მეხუთე რბოლა მოიგო და ამარჩვენებლით სწორედ ლუის ჰამილტონის რეკორდი დაიმეორა. ის მიმდინარე სეზონს დამაჯერებლად ლიდერობს. ის ანგარიშზე ჯამში 156 ქულა და საერთო ჩათვლაში პირველ ადგილს იკავებს. მეორე ადგილზეა ფერარის ლეგენდარული პილოტი ლუის ჰამილტონი, რომელსაც 90 ქულა აქვს, ხოლო მესამეზე 88 ქულით ჯორჯ რასელია. ფორმულა ერთი სეზონის შემდეგი ეტაპი ბარსელონაში შედგება. რბოლა 14 ივნისს ჩატარდება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 2 წუთში.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ვაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

არის კურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსებს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 0 3 0 9 14 ივნისის შაბათს არგებლად განსაკუთრებული აქცია ცუფთასახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 დედრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 დედრი. ცელპაკი საპირფარე შოსკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგზე 3w.ch.lg.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: და გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გიემით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. მისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.
1: Авто.
0: Станем так окот. Могу сменить FM Асами Тацразе. Авторубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota с первой официальной дилеры Сакартвелоши 1997 цвидан.
1: Авторубрики спонсория Самодос. Анде твени автомобили профессионалс. Аверсис клиники строит 22 часа.

0: გემრიელი 83 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 88 78 79 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: 0 3 83 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.

0 78 78 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პერიოდი. აღასრულა

0: 0809 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილიჩიზე.
0: გასილდით, გინდეთ სწრაფად და ეფექტურად დაიმარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა 2 18 68 60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგვიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 0809.
1: Უფრო უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: ყურადღება, Sena Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto-Certilici.
3: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Мобидвент Гадацемас Мкурнали. Висмия Ховелот Шабас. Текшмит Саатса Ватсуце. Мукцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансагис Ховелистис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шелмарчуна Гул Симшуде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 6-09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაურიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Talks with

0: 18 78 60 10.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 89.09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto-Certified.
0: Ასტოქს

არასთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ჩასხმა. ყოველ სამშაბათ 16:00-ზე დაგუნძურზე. ცვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ცვანი ზონა. გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.